0: Stoihinna í hannig sem bestiach en jænga, hvað tjörn fannsum nýs múnda eisk, stoihimar, það sem góra með, við mekkan hlætt kopla gaf hana, fúi húrsi við úrteig í skallan ígas rúdi marsin, fúi trúaljú, gusrúd, gastur móran, úr kassu móran, gunn stofsinar í áfur, það mekkan sem sé plæsta, hugus, búndil, gus, það það einu, kynal, mæla sér, kynal þræsja, nú eins gætt sem aðeig dýna.
1: Castor Carura, ni ha wanch in the Hesha of Portland's Rubrobach, his PC family, a difficult major, clear not on the heights, not to go by major. Amont, this trash, my twin is a trash. Pedigmach Arton, Rimach Srog, my Chacrunio, Nistriman, I can't get a Chanus no deca, Abel Gonia Gavare, Rimach, Molly Nishati, Stahagona like me. Or Shankin, I've been a Srosawari, been Artion, been a Stufri Nistain, La Fall, minor. Augustina Fogel Chatta, the Fushin, Quinel, Kuntus Quinel, the Stufshin, Homalish Niesk, minor. Nish Pasangoma. Ní bréacu bid na portan na rubrobe se chuir stofsinu warige, ach bina dina náis kins. Agus spáni lirin se hóin jafasin mani ra chutáwt a sa se un frágar ta ta chulogu nain. Bíchtu gíhe molin chip stiach rois na gaelive, nú bíchtu er a tra grúk na karach, ní grúk na karach, dir me solja náit ki marxin. Ta kúru mar chulogu nain, n stofsin lugu hudu waile, gunna bai se hudu warige, ma bai shakru niu náit kins mani.
0: Well, shuni ni din waqtar agus stohi besha mara besha shaydi warige besha shaydi nat kinsel agus besha kadesk ni alaqid besha kadesk ko NV kinsel. Acha plano pezi la kuna de ma acha chadi ish kuna de vach nismo olush pezi de hari xerudi lausimu vi shadi ish tahtam abu xhtas lautin maizin niu an special vage ish tahtas shmeid vin sabonagi. Til at waktar on modoli maktar o kug etchen agus a lotlinje fuin salvation eta shit eyn agus eshen e bon goliano noch arnu acha koha mo de kursi tangan anush mar bei an yu gogal e common education to the missionary tanga en nolskal na galive amalich kuji terdin agus player no do fun so higus on the kinal shod ta lasaro e kursi tangan e fund down agus so he the in fulum o hele e no hokaji shacht an commissioner tanga agus carlo on common education to shem so kan ken ta shehendum e maizen ke khuntu hemosh
2: kama vi hil flan veis tu
0: On kóhál sé, stóhí dasach báidi, kechirgur an gáli tá sé, anú kefágur an gáli tá sé, þú dasóhí arins hárta bæðu áit gá hát?
2: Tá komissionéri tang og sé hægt svo lefðu dán pártu hana við híl agus lennan an kóhál bín sér sjúl hullu dara blíin an kahirlocht agus dríkúl mehén mar kahirlocht fyrir láid. Tá an cuaúm sin orrin an chóhála agrúáile bei si seolalas a taimhhearc trú na maidideach an tír réaltas agus gaalteach éman ó chuomh a bheith a man an tolta agus tar ná sé éman a thuscuin an tacht ná rachtaíoch teanga bunaí sa tíir seach na deangachaí efficúla i leag dúlgus ar cholachtí peblií seirbhís i chur ar fáil an gaige. Sean stócha an bun aimin sinna teigiu gomman na deisihúr gan na commissionéri tanga sanolas agus deach lechtis a rint ar wahead le seirbhísí paibli a bhéadú agus a ausús na críocha na bhfuil siad más tanga dúcha socha atá faoin na gúram na tangachaí efficúla. Ó long réige in seo ar 9 an bhreatanis sa mreatan bheag Frankis Ganada Tír na Mascach agus an Catalón sa mar sin dhe. Tá cúgur déag commissionéri tanga in na míl fí láir agus ag tús na blianna seo chlac commissionéri na gaelge húsgur teir an Paul Deeds agus commissionéri Donaltus Lee Reynolds Baldriach tugbam an frasin.
0: Agus ag na hócaidí seannis hémos, bíon go leor go na dúlháin chéna míon bhín sige ag damhagan sas na tíra difftúil agus deisegaí bheith plé na ceistaní chéna agus a fáil, mhaid ag cael le rúd a cínsla hí mochtas a thóra eftag, gwaid gwaid eftag roi gwaid cínsla stíð a cínsla leid.
2: Does Jin Kinti fear Takohiks in the Sohangoli Khan Difrul, Ebraherden Triha Marhample Ganade, Tamor Hangahadown Dinshin and Frankish, Sternoi Berla, Augusta Berla in the Mintango, good gonna start, August and Rankish in the Mintango, August in Shinta, Nikita Mil Takantori, in the Million Gestin Chin.

0: cohéigs in sin na héirin agus an bratan is na deagachí celticha ach cinnte tá ceachní lefólam agus dóíon ceacht is mú muid a fear amach ó bhí láir ná chóras atá bhaim bhí híl sa mratan bheog le déimlíon ar an lítar chóras na gaide an tango át go leag tar síos go siléir céim tervís bhfuil dúlgus ar a stát a chur ar fáil agus a gás na héirin ní le chóras an tucaí bhaim faoi láir tá mailéir siú rinne gaaltacht atá freagrach ó ach gné chrisiciú leile gon chóras nó seo chóras na gaide an teanga ná go leacha se síos céim leibhéal inúlachta an ngaolge a chas a bheith go bhuidan a bheith sa chuir na seirbhís ar fáil is tá se sin chrisiciúil Mar feicin muid a go leor gon séchéad garán ar a meánán an efic seo, efic an chomisinéir teanga chu le bhlíon gúil asnamh olmhórán maidir le an leibhéal inúlachta san éilge tá ag fuidan a gólachtaí poiblí déile le pobal na gaaltachta agus le pobal na gaaltachta agus sin a fágúil muid a molla mar hampla go mónófaí mollcheampais go thurbhísí poiblí na éilge san gaaltacht agus a bheitcha freastal ar an tír i lug mar go mocht lús fórne le scó na gaaltachtain sin éad na seirbhísí bhfuil éile bheinear ab chula lá go lá agus go núnach se sin an bhar na olbór atá sa láthair seirbhísí poiblí na éilge faoi láir mar hampla.
1: So hey, question muid go leor caid sé ag ógraí agus fógraíocht fógraíocht maragacht agus I cinál sin rud a hémois ar cheart níos mú dúil agus a bheith cholachtaí sa tíor sin níos mú acab sin bheith ochar amach acab
0: Sin mír cán gan na stocha na deáscéil a bhí híle tá san nacht a leasíh ach na deangachaí eficiúil a leasíh é a fiche fiche híon agus leagú dúlgus Er cholachtí poiblí se sin ran na réaltas nó drás átúla mar hapla ceannas chulachúig ógra a bheith an éige agus in sin leagú dúlgus ar freisin cúg fin géad a mosiad blian tú leir ógraíocht a chahéir na meán éige tá rahéir in ná ruchanig muid gur cahús a fiche fiche cehéir tá muid na taidir fiche fiche cúig fi lárs áil siú a gannerachtas le cúna déach fiche fiche air chunig muid gur cahú fiche milliún Mae'n lleid o'r rhywbeth ar ogrych dyn eige, agos gyr fyw chwyg filiwn yn cael eich os yr unrhyw ar na mewn eige. Sy'n tŵs a'n loedir gyffis yr achd i'ch dyn nhw, sy'n tafwch dy wan yn le na gwyl sy'n cwrg o morla ffecelwch na gaelge ar na mewn hosiol dyn nhw amser agos ar na mewn tradisiwn dy telefys agos radio agos cwrdd sy'n gymorla siasa. Agus le feicelacht na gaeilge rud atá an tábhachtach gohéigs comhaimsire.
1: Acha stóthaí iad a tíomhaní in sin é mar sinna tá muid caiint sé ag bhógraíocht stóthaí cloise mo daoine ar ascaidtí na chuil nach mbíon na fógraí seo nach mbíon na gaeilge chríine agus rud cén san chuir taige sin éide a chuairsaí teangan.
0: Tá chúcéad cólach poiblí an tá dear muid trícha breis agus deginí hed gúd ar as áchtúla och gín deg ar an a realtis agus mar sin ta an eig súlach danach sian rúd chrisicúla ta mynd eikial sa sa bantach sa sa vógríach na ta gérichn san cúr gomorla sin lín fórni ta gobir gólach tí paibli ta inyú lung eige agus ma harlín sa sin maidilis na sérví si ta mynd gael af chulad ar telefón ag na deskani takuich ta kushti meira Bei nirin sin ar fáil freisin bhí híl le de na cinnta na fógraí haine amach gúil siad crain bhí go leor gan na fógraí asnamhach agus cean gan na rudaí tá luaite sa blean áisiúnta tá rinne gaaltachta in aill ná go mónófaí éanad lár stát i bheith ar fáil gan chúcé cólach poiblí atá plé le seirbhísí poiblí na éige le de na cinnta mar hampla go mach na fógraí ar chaide an ard chula cheannach cosa le seolfaí amach iad fáin muid riar garán faoin gaide an teanga sna fógraí ach tá se sin amhaolú mar tá chuid gan na cólachtaí poiblí inis bhád níos ardulaí faoin tábhacht a bhaint le bhaine le chorm na féine a thuairt gon ghaolge sna fógraí achas deáscéala atá sa bharáil sin ó híomh na fógraíochta go cinnte saraachtaíocht nó
1: Rodal stóigh hé mar sé mí muid a caiint séide agus fi muid caiint níos minic cíine sé feicé rom an nán intalacht hir go nún AI se. Stóigh go bhéitach tétach tún chur bhéige sin stóigh é chuairsaí teanga freisin agus beidir nach a gónaí nach aon dáthan chur amach imidí faoi sin amach.
0: Tá áit an ó bhí híl ach mar le

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é mo dinis leis an gláir Bairscéalta. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir tean gúlaí ana leis an gláir faoi láthair, cuid is se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tuair géad fáilte a chuaigh ina se chuir agus stúdiú a gur í bige agus an chláir Bairscéalta lomsa me sin na gcríonna.

0: an tabla agus béarnis inéníhchanal so te chluthedíáiligins.
1: Sa chríh ar bhéna bhí an leiles na dúna b héan ardarthe agus bhaingaí dór a héan cairndónach mar sin ar háas ru a bíh inta a máid as na cluhíisina?
0: Well, hinimegur sé as a glóirmid gra sin de híine. Sílim grún chuid mó daine ag sú go mé ar dracha ag fáin bú sin há an dúnamh. Níl léon maiid teanta na dúnamh charbla mo léine ach ag an am céarna is fear an láidiréid agus tagann siad amach uanta agus fáin siad an bús an ní dean si seo difer allhdóid for Harbí fós tá an bun agus fós béarthú immert san chréhanne sonníil siad sna lé lechéne níos mó. Ach bhí si sin simó go leir so bhí bu a dé pointse acu háard ard an ratha so bhí si sin simó go leir ach ní dean si difer mór ag an Jerry níos mó.
1: Well, ben na cluí hebbáidtíí a leis samú agus téimeide is a gghí in teartaigh an fanseis go méid farne a ggur a má mar an tefamuid go dé hála. Has as bhfuilt míle buhas sa bheit lenne ar mádín? Sléin a sin aúil ní wathúna a cantlinn in sin fanart le cursaí sport, léhéid de heisbantas, léhéid de ócaid, a léhéid de seo ó farca crocaí ithethan agus an dornálaí Katie Taylor i chu jeú le na garm profisianta mar dornálaí. Beidir na ó an tríd héin thhhaú berte idir í héana agus Perí na Franke, sin freigra na tóisegah ach háas poblbal na tíad seo in na riide go braú le Katie Taylor agus í go le seaas san aine dornálaíachta don uirhearna.
2: Under this Dublin night sky, 84,000 and millions around Ireland and the world. Incomparable significance.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoth an bhuan gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léifear de heachtaracht.

0: de frúil páchálta gá teamh na scáide agus bhí si brecho hénig agus dúirtín sin le titim na hithe chuil sin glór go léir má agus timpla chuúne chu sí mach agus dúirtí timpla chuúne bhí mar chéile techt a suglúisteáil agus lenaí sáitimach na fneoga chun deirige agus chun tosaigh tuis mthó réiginta na dhíigh agus an lena bheile na godaí cíann agus lena bheile badan na carta agus an codan an áda san éirige agus a chéil dúh agus béicigiche agus dúirtí bhfuil dimigh an gá chat an braintte speisialta ó gá teamh na scáide agus nach mar riomh ó hinil. So bina sé bhí chuig múntóirí. Chaidist ám, níos higin mar cadéon rud an clog. Sin mé fasteach sa bhaid caide a bhaid ceangla leis an caide agus danfáil. Agus scat a múntóir íondar éocht ní bháine ó chuibh cúsaí caide a chuibh cuman lúc le scéal bháin déar mé. Ach bhíad a gháilta cúsaí scór agus leanaí a thuta chu gdí an ceanta seo, go dtí chiláin agus áitna eile gur cumásta sí scór, cumásta sí eile nach é. Agus áma chuidir agus an sin stóil mai dchan tú líine ón ceanta seo duine bhí lumseach scoilegus duine bhíh múnim hánta mar hápla tu me mihallú mórráin níos bhín jobfachtaí a bnecht eile anm i Lisbóil effect timpil gáh líon díag agus an sin chi fan boras a chaide agus bhúd Lisbóil stóilm hocht créamh céir hir in mecht déimlíana timpil gáh líon díag tú siúta sin jobáilt é Lisbóil fichar cum na daingin Múntóirí hásáit ann agus a bhísáit ann agus difadil siad gríos na brathirí Chrístaí. Múntóirí comá, múntóirí bunscoile, agus meánscoile, bí tún ich méid an caid a siúl sa dengan. Hefn na blianta.
1: Ach is tócha nach an dúlga sé ach sím ag an múntóir hénig sa rud na chá.
0: Sníach go dýna ceistir na hosní sa múnia, nó hana ag ascúdi bailan ar téarig. Cáimt anach ag amal eis, agus dús bóil, mae'n chaf aim sy'n gwrs ta, golf nhw ddeg, mae'n sy'n agos cant o'n lawr, ffad o golf oel. Dia sa'n hynny gysdeu dawn, chaf aim sy'n rhaid cyn, agos gwrs cwrs i caida. Agos, ach, ni hyn rhaid cyn ei, agos yn sy'n fyddi sy'n rha, wel, ni fi'n y lan ei a gom. Agos fe'n hyrwyd, wel, cyn tu an ddiffrwyl y lan ei, lan ei ddysgol y henig, agos tu mwyn cwrs i caida, agos bu'n cadw ddiffrwyl y gwrs loha, agos fi wan ffos ddeth yn gwyl cadw Nach mech a gom mar a mech cwrs i cadw li anchwyd a ffadwm i'r sglori.
1: Agos yn gapan tu gymian na lan ei sgol y beidrish Nís baiúil ddite mar bhún tóir nó a hén siad a staach sa tó mar rangan son téistóibh an tron hóna rivré a hafig a mert chaide leat. Nís mó smacht a gotar
0: hei. Nís dérúl di hiad fa, agus cuidlum fedan egin dérúi hos gal degin, agus tóig du nere b'din lead an fedan agus tóig negin, nís sáan nó gwyl an gráin ag an bhún tóir ar siúd, agus stóig gwyf
1: Don gom a lúch le scoil agus do rudí eile fé mar dúrís do scór nó do chuirsaí alíine nó do chuirsaí ceúil sé go tá am a héna gé agus sinné a rá a héna stócha ní a siad an gapan tú a bheitthe lárag cúta bhas nó an gartóibh a bheith.
0: Well, verstoch mech se mi ferralta kom a mar ka mech ide dalú aber belgnin mun tor warn der me kegnu shaskun shacht over klek se tachten am bresche belgnin mun torelle bel ul klek nu go agus verschani jacher der me tachter rete gewech sasul dann go dir fader is doch gesungen an Gehör an INTO, es gibt so gut kommen so klassikal an der ernsteste Wohntori. Nur wie ich, es gibt nur wie es, wenn ich um der kommen bin Wohntori, ich gar keine Gräne, da wie ich, wie ich schiede kann, der an der Godeweg ist Wohntori, Barken, Krochig, Nedig, da hat er Schei. Agus an schlegel lian parken krochig, sulsle Wohntori, ich agod. Agus hast du gehoha mache saul schnee gen, wie tenig, agus wie lem linschad, wie Marshall Moore o Cernog Fernell, gdi parken krochig, agus wie hatte fehe mille, Wohntori stoche war vor, patig san agod schien, agus aber wie, agus tug parken krochig, an urschin, ngost der messier agus

0: ar bhailis na múntóra mar aantas as méid bhí dinta chu ag sun chumann head na blianta.
1: An tú caiintear múntóireach de líam agus thugus chénig tréimh se idir sí bhuiide i gléire agus nadir an ghlaí sin tagal bh bhír áhhaid na nufa Jo ómirtir teag le Paul a ní riagáin i gléire ach bhí si a caiintear an scóil agus nófil éana néchar in is sa scóil chuna sa bhrahan tú.
0: Bhí aine hennig mar Paul, bhí si scóil agam.
1: Chuna sa bhrahan tú. Stop
0: Mús agus bhí si cínimh ar na íag sin agus tuaclam hénig. Cain hocaigh an bád a dír an lán cléire, agus a dúchaigh ben óg, dér mé ar an gé ag léire, agus lenam óg an a bachlain ike. Ní hála se, le hoch mléan a dérn, is a cúinni fyrir cain hála se nó dérnach, agus nílu éan ócháid, cos hú leis sin ag léire.
1: Cí mar téli am gufil se cúir stáhart.
0: Cúin se tóchtar.
1: Cúin, cúin. An mó lenam a bhír skóla gutsan ar bhí seam?
0: Mé dís mó bhíu gumna a bhí cúgiris fehe. Agus bhí chad an dvestigun, bhí hánis, hánis, in neidig seacht o héan, agus hánis Cecília, bhí lom an blín céana. Agus bhí mar óg, agus stóch nilaf sísnum finacht, ceg a blín dienta ceam leag lé achar fheg a fheg beidir tréf sig dien fóg, dúchan gan gíra, agus hánis an sin, agus fúgus galúnt, gvan an blín. Agus dimig an blín, agus dimig blín, agus blín, agus chorchan tahar omar chú kisht, vannu tú blín eile. Agus dúz an vestigin leis tíis, beidir gavlín o tíir blín, ná bí ar maur, leis an kisht sin eile. Fannu mít, gudí gnú o mít. Agus vannu mú anhenni var fadas, agus vi pobl anna vi ho, agus vi sél úntu chugin, tí gai meira. Sél, hini fi mar vi gugin, eða langt leira. Agus a kaintir kúsi kæde, Tacht ag eisgidi bad na teirig, fi mhimi gusi caidi cailtigum, agus caimera agref anisbregas na bod bain istiachta a vigum mael na teirig uhef gusi caidi, agus sin sin rain kigar a viawni ganaum eadaan o dunachu, fi bain cursi, agus sin istiach a turis skole, ag zafin mid amma chahas, le gusi caidi. Ní hinn dia trocht ar an fábocht.
1: Ní hinn an tén dine a higan an meidama a chaheis le cuirsi caide i liam ach an dúhig ar fad dine mamach agus gúr míle maagat as tachta stachuin agus as a bheithe caintlin fe sin agus an seil ahar hig mórs dúcho hef on a hef son o hosní sin ag a mún agus o siis níis.
0: Agus vís a múni na lán cléra na laura vís a cúinni vel tachta sikartig an egin kistarum Hjánu na laura, svo en lumið mál, man er sér ná dóga hengið dík lera dós, agus hjánu nýtt dík bíði hén sæðengin.
1: An bæ.
0: Agus djörg sjölum, við sem er sý er kúsi í dækars, agus kúsi í laura, agus djörg sjölum, kallar við gaks skóli gór kogin, egu sáð, agus kallar na laura við á rúnach, það skóli na gert ekta, ostum ná ná, gyrir í rága sjönu sjátt.
1: Agus...
0: Weshin if we're in a corner. Weshin if we're in a corner. If you want to, how you need to talk, you Kolodra bych yn sy'n hysdyn.
1: Cof wyr sy'n tawm na hyn i yna fel Liam Nether. Byn i'n seil. Cogr, byn mi'n cael ei rysio sŵlyg am Liam Gwyr Mila Mahagod. Liam o'r o'r choyn yn sy'n i'r ffsi fyd agos i'r fwnt o'r sgol agos i'r ffreinoli agos i'r chwtioli agos na hyn i elych o'ma a fwyn yn leis. Siahan si fe geistach leis yn seil o Ias byw yn sa'r RTA radio yn y gweltach agos ta cahar taca hysdach yn studio yn eich chwm a ta sydwhig sio fel ohyd et chwrs y gweilinne agos i'r taca hy o'chlos de Verino vlog clia. Sy'n Had Katrina ní Alúin, Rachel ní Gilrua, Christopher O'Donoghue, agus Jamie de Satún fáilte roi fyrir fad.
2: Cymru nhw agos.
1: Tá uile si ciol a gwyfaf ná, agus hon mi ddechon tasnú le pís a ciol, agus sian chiad fís a hó rawn a higa bachta co ná an Merino Walls.

0: Agur míle maghafu fhanná an Marino Walls bio an sa an sélo jas le Catriona ní Aluin ó Inisir agus Rachel ní Gilrua ó Chligach. Agus tá Bert Ara Farif Choma a Christopher ó donna chúfé mar dúirt agus Jamie de Satún. Christopher, tas nó mela tainig cadastis agus cadain cúrsa sa tórsiúl de Marino agot?
1: Cynnt si galad. Lester Mormisha, condin na gailiwa, tá ma Marino fwylohar, tá... Tá blian sin tam, tá blian le le gael, tá mas cur cuin an fhuilathar sa cuairse a gaeilge.
0: Agus is máisteach tí seo?
1: Seo, so seo an MGO, so sé an chéad máisteach sa gaeilge le an bunúntracht an chéad chan sa tír, so chas mas is an nora, agus tá blian le gael.
0: Mar sin, cá bhfuil an bhun chéim dianta gait?
1: Bhun chéim is an óí gaile, so rinne mé a gaeilge agus tíróis.
0: Tigim, mar sin ní gá, aber níl cúrsa bún bún tóirachta dienta mar bún chéim aga éni, seo máistruch du fiúil ar fad.
1: Se, gti ra so gahondol ní bín gá múntrach dina dita tu rud bíin leis leis an bún
0: chéim.
1: Agus vat man máistruch dina se so gheil gmat at gira.
0: Mar sin, dávna nána bán, nú na halína bá hví ar siúlagat?
1: Gti ra, ja, sorin ma gheil gá agus an Tirols. Well, gahondol ní ansta bún chéim Bin sag mé fún múntrachtar rinne ní ach bin ráha acu meánscoil an bonmúntracht an sin ráníonn siad tríis píos le an bonmúntracht ina stói. Sin sinna tá mún sin a fhuilathar.
0: Agus chuna héamh go ráníí se an bonmúntracht?
1: So rinne bhí me sa scoil bonmúntracht agus as non scolex hanyan bon monstrum wani smo so imral me ya tin ma shomar post
0: on that kad ha hen lat me aller
1: and the gasser I guess smiling first and tuggle your over on smiling tuggle your tomato to corporate hostilus there berlo so smiling tuggle your over in as some non scol ni vahon ha over so what to begin you was to
0: sure I guess the gist of some mission made really a more ro ho in ro fin Obair bhreise bhín na dhéanamh aga múntóirí, an sáilíonn tusa ról mar sin agat hénig bhfuil spéisnar leithe gut Christopher Jaslat Beidrish a húirtúr ag go díos na lenaí scoile.
1: Smáil ma álíon ina, so bhachan a gíra sin leis na gásir, ja ta sím mór amán, gus chiapan bhachan anna sin úr seach gati an bonmúntracht, agus da bín sé spríol éir anas álíon ina, agus bhainach sét ansolt as chiapan.
0: Agus dá mefá chanéisiún í dhéanamh las módas na húrintu chlíg scoile an gapan túga gárt, Cuidas na húrinta chlíg san a bheith tóca his an áirif ó hefan tucha séuúr chlíg breise bhín le dhéanamh aga bun bhún tóirí fein góin tú?
1: Brand share an scoil, brand share príomhs agus gachrud. Hebi cida bhíns tín da maach agus scoil, stóí.
0: Se, chunas a dhéanfúr na húrinta chlíg san a dhéilt.
1: Se,
0: tígim, tígim dít. A Jamie ó vláclia se ta hén, cén áttim mláclia?
2: Is ás balrugéin dom dúskárt. Blocklia.
0: Se, anna gí fiú le corcoríne?
2: Tá difrach mór ar nach tá mig bant an tar vás tá Nadini co-cordial she's an siúta go lór le lein fi me ag snáv ag eisiú le ceol tradisiúnta go lór le lein
0: go lór le dianav dírach dína ele ná fúl fach an sa tímpul go fúl sé ír gúlta ach tóradí le dianav dór datsa
2: Capin hengu go lór le lein
0: Mar sin bhí se snáb agus a géisteach le ceúil tradisiúnta. Cadíad na deis an eile bhín ar fáildíh agus sibhan sothair an gúr sa fálam hasá?
2: Tá galóir fálam agus sprí ar siúl, tá galóir frásí agus ná na cainta fálam agam. Bíon galóir cluí ar siúl san chaláise, bíon í cainteoirí teachta seach, tá mid ag dul ar siúl ad áireachta ní staí. Bíon céilí ar siúl, steis íon tugé.

0: on gapin tú maidirlis na frásí agus an chuid réis an danga há fálam agat, go mech fánart in éis agus níos mó muiní na bédri agat dal a gobrú an ngéilscoil nó a scoil réaltachta?
1: Ceapin é, bhí mé géirí a bheith mo mún tóir bón scoil ó ís hart ar 8 ceapin. Ba bhá an bheith mo mún tóir bón scoil in ngéilscoil com a dras sa mé ar ngéilscoil in Malibrigín agus an sin ngéil coláise an sin níos déine. So an aim atá agam ná bheith mo mún tóir bón scoil in ngéilscoil.
0: Anba, anna bha, sin aim anna bha. Rachel, o chlígach is tusa agus son an bháistrucht ar siúl agat hén chó maha bhil?
2: Tá, is as le gach dam, in a seis grauan. Agus creidin an ócreid, réibh an cúrs a seo, bán me céim amach san an óliocht. Agus dobrig me sa cólacht cócaisachta, agus bhí sé anna deachar. Agus mar gálar sin dóg me é, agus hosig me an cúrs a bán múntaracht.
0: Mar sin ó cholacht cogasíochta go dtí múntúir bunscoile. Níat in aharú níos mó a haolú.
2: Aharú mór.
0: An daithín an cúrsa leat?
2: Ó, hann sé go mór lom, ach tá sé deacair óranta. Tá sé deacair tá lán obair pópair nó rudí mar sin, but ach tá sé ceacar lór.
0: Agus is múntúir ceolta chomá?
2: Is múntúir ceol mé freisin, sein am an fadóg mór agus an fadóg stán ar fa Fehe bliain a nuas, agus is smálam a cáril a páist óga.
0: Se, beg an ciúl mar sin a dollar scoile gutt sa peáit a bheith tú múna. Agus ichi trína ar dhála héin ó ina sír tusa, mech spéis a gutt sa bheith a fún túr is scoile réaltacht an is?
3: Ba fyrir álam, sin cúis chum gur chur me stachar ar an gúrsa seo.
0: An ba?
3: Le múna ng áscal, machan seo. Ba fyrir álam hechtar as in nírhur na tíra seo.
0: Se.
3: Beis ar gáilin nó cúnda chláirach a bhrálam múna múnska gáiltachta. Sprálam mú gáilge, tam a gáir an gáilge spráaga trí na gáiltachta í.
0: An bhúl sé d'ácairs nú an gapan tú go mé sé d'ácairs a le héidir dhéanamh an gáilin a bhúna dá lenaí beaga. Há sé d'ácair ná fhil?
3: Tá, ach tá lenaí beaga tá sé is spún sé iad. Sún sé staach in nó a bhín stú bhúna dóh nuair bhí sin nuair bhín stú spreagúil a bhín spríon. Se an tábhas ach sprí bhat ar scoil. Trí ghaelan.
0: Trí
3: ghaelan.
0: Se. Ingan stú. Dwar a ghaelan. Dwar a ghaelan.
3: Dwar a ghaelan. Dwar a ghaelge. Abar ghaelge.
0: Agus an bain tusa dúlánach é teachtan sa go ceantar ghaeltacht a eile agus ordeangan nó orgánún te ghaelam.
3: Is bráir me, tá me beag sa sniart náhanta nána cainte agus fúrme sa teacar ar dúsa ach tá man teacht le gúpla blíon is hannig man nósa agus gáilich bhol nár i gúpla blíon is agus bhí me seint ceol tá me seint ceol nis ag sesiún ag súl bhí me tíga tíir sig a réir le Rachel agus hain mar gúpla tún agus an nocht tá súl am rinc sete in elegans sa dangan. So tá me bhaint an tairfa agus an tainam fes mo espéir sin seo.
0: Agus ní hafónu hef na tangan ach o hef an choltúir á tiúl chuma i dún rinca set agus an ciúl. On bhul ír smuí dá chanúint na mún le clos in ina sír?
3: Ír smuí na mún. Beidr go cúpla focal ach níl ceapam gúl fi tionchar ag an glár. Ar ina sír.
0: Se.
3: Tá bhar tráda agus nó rudí éagsú leach. Ní cheapan gúil mór an ó chofada seo síos.
0: Se.
3: Ina sír.
0: Chána blianta a dulchan cínas tó chugas na fócail san fágant na canúna. Mar sin an rinca sete an ciúl. Cad fé an sport, an mian anna bhéim ar bhúna an sport, nó chunas cén ról atáig an sport i bhúr curriculum?
3: Well, tá sé antáhtach, tá sé briste sós in istá tá fólainna freisinán. Chú táhtach, agus freisin is féidir na rang na bheith tífa mó agus corpéidrachas a cóháhú leis na hábhar freisin. Cám gúte antáhtach ag sanghá.
0: Mar sin hábhlíon ar fada bethe an cúrsa máistruchta sa?
3: Sinné, bé an tám sem lín seogan bé a rang héinan. An
0: bheithanis.
3: Creisna nágréide.
0: An bheith. Bhil gynáirí lifar fad, scuíla me sif seo hérnáis chun pís a bhóin eile ciúla haint, hann si bhagéistach leis an sélo jas agus siad Catrínaní a Luin agus Rachel Nicky Lurua a chlá si sifinis agus

0: Gur míle míle maithagaibh Catriona ní Aluin agus Rachel Nicky LaRue agus gur maithagaibh Silest Christopher ó Donachú agus Jamie de Satún as tacht chuin agus bheith mí de caint a rís le bhtásúlagam. Nís sean sibh géisteach leis an saoló yes a chóir agus tá sé an am dul chomhfada leis an rank mar a bhfuil an tornóid ón muiltín don lo cahain déad a bheith a rónail.
1: David Slaine, agus anto.
0: Go maith, cá bhfuil an tú go dívioch?
1: Nant, fí láthar bhí mé bhágam ar le sab de lón ar maidin hamíd a tuir fé bhaid inis sinu fam hamíd gaitle dimach ón Air Force sa hain nant.
0: Well, cad a tú ráil an cad a thug le sab de lón tó agus grúpa mór eilochar go rín chó maith?
1: Pat Lawrence, the hard touch Martin Pond down reached the Ross and GGR and Golden Globe race. Bookshelf here in the wind. For Nianche Inverted Derivy, five less more. There's Hash Stop, he's a Cape Town, he's South Africa. As I told Fair East by the year.
0: Conas a bhí a gaibh nuair a rág sé an Calafort agus vísa gan a chláin is dócha ná cíhí díistir fag tamil an adé. Conas a bhí an tá atmosfér?
1: Bhí atmosfér an a yes, an argan daut bhí sé dacar óan a chláin bhí vísa is áhás agus bhí gainó fagra dhú eignach leis chumach bhí na cíata dhína tímpúr so hana bhuelin sé gertir gan mín sé mehes dacha rafa Bahad an the van reason of national reform leh mai in Vietnam she's flying going to get train but she's not couple early here. The biggest winner in the team for you know says all card more as I have so this year has just I saw the cook in the same after some shit so all the same pre road.
0: Shadidoch agus on Ross saw on Golden Globe hoshe eskartuil sitlies no felen aris technoliecht no ein gles no I'm sure ge agus e el hashtel temple and dawin kada harloig no kada harlin mo you mean then ospertage ni len tang of all ge
1: well ta yeah in sure tang of all radio le

0: neistúid leis a go pontas dromíocht de Memory Lane Theatre chun is tantas a chiaráin.
1: Tá an bheláin gur maithe gotas chur thuúmdal an radio caiintlibh.
0: Míle fáilte rót. Háint si bhar chamachúirt na leihinnta san áfuil leis an ráma a tribute to Sigerson Clifford. Cén sáis dromé seo go díoch?
1: Tá mí de sláine. Tá trí íhi déint na gun níos go fóil. Sead a háin ná, há mí de déanamh léirú ar obair Sigerson Clifford. Agus há há dráma ar bunna gain, agus há dáin, agus chun dáil stóch gulisig na históri fad gur scíg Sigerson da báis a barna sráide. So han tarán son á chanda gain chama mar chuid an tasbántas. An hí a dráma sáin ná The Knave of Diamonds is dráma tíbul da hada cúd neóvat é sén. Agus is orcnícht tíre a gheis leis. An rud dasfui, like han scínor go híven, han canúnt á túl, canúnt das túihe a se go híven a fad. Agus idir an chá dráma tá medjele a stóar únt a chágain a si rán tár an dán I am Kerry. Agus a se go híven. Agus an dráma gwilim se án nád nano, Nano syndrome, LS. Drama size for the glory. Agus drama an the hoofdach at all own. Bunnahe hema na gwaala taluna and so hanir and fado. Agus an part of gumsna dinjo gaf. It's dun varahor me.
0: Oh dear Lynn.
1: Yeah. Ach. Vi ani hugun, vi chi hugun lidet anishin der sakta show, vi mern intiu drali ihi de hinis de saharin, vi mern sechiolan lixna rear, agus begun drom ersul, an stochan ihi dernach an kaharu bauta, de mid hees in unad pubbel an ail moor, hees de gars, nakli karsa vi in kiri has, de is saharin chuin, an pen a la diag, er a hoch da chlog. Ma sim igna histori thane, ta ti kiedi poser fall, is still ever a hurt ditin son, is feder ti kiedi echnach o Kathleen, agus feder glech her Kathleen, nod a hocht a shacht, se a do a hocht, ne se chi a kuig.
0: Agus
1: igna draw mui tos nu a hocht a chlog, de saharin.
0: On bin dead a le shagama hortin son, de saharin shahuin.
1: Kihimid is lana, bidig nimi kuplele, ihele, ilix no, agus urnt dinimid, ihinta, St. John's, listuhil koma.
0: Sha.
1: Kihimid kumse, iroi glin.
0: Anava.
1: Hala on ober, agus dua buntlish, ha an hrekin, ha shego diela fad.
0: Anava. Well, enig of Alcimaco, ishin yishkint marshin hochtachlog, and unut pobil na file moed a giri has fame murder kiron, tronhun de sarin heroin, gnaidi latinish i the role, agus ham sure all to kvillin to no tall her father, stotch no. No, Darudgur, skull vail cheder hosnish.
2: On bohanin var salich me I gahel chin saivin bohili awar nusraider helig drolin an taitin vi gach taristli chordiam redog krin fuhis

Sa trá chláirchaí cartlainne foclarachal, a tar a chréil fí lochir, chulawaid an dóna, agus a bheis go díidir bhí bhán fóvir, chlustúr sleachta ón leabhar i méal na farige, i scríbh a germanach Einrich Becker. Leabhar an úl bailuchan ar chuisgan na scéalta a thóig Einrich Becker ó bhaintir an iachrid sa 1930 agus sa 1940 fí chúrsaí feamainne, fí nuarige agus gachra bhain lé. In tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty, Bhain sé léamh ón leabhar i méal na farige, gan sráfa chlorachal, chulagónach ag fiúnamad gan haoine ar maidin. Bhain sé le cloisteal ríist, trúnón zamart ag chugnamad hí sé dó. Bigíling.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib, chulí dealún ar RTE Rádio na Gaeltachta agus cluisiship na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clór gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bein réal de sin agus tille le na chois le cluis sal ar a glór an bór gan Nashville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulí dealún idir an lí sa

Tá be géisiach lesco an loon gon fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir cóisir cheol. Cruilú an cláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an gláir fréileáir, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

schedule an over a robber a charge. Agus me eleven a shanlay on lenny dog gin kuigi chlug. Mataishiv, Sulis Mullen Farm Gamile of Eligilier, Sulis Muru Jerry Shart near Doy, a give Eligilier, Agus Koshevabel to Shalbug Dunla, Chahu, a Mohajakta. Nilgahagal and you, Agus Loga, Nia, Katie Taylor, Katie Taylor. She's special to Naro, Isha, for Manjashe, Havad, Steer Alan Erin War, E. Harin, Dinelli, Inshan. Agus bhí sé speisialta, ta, atmosfér inta, cuma inta na pactrí agus muidealaigh mílteanna bráda leis tí. A sa bhfuil déanta aici dá sport na mán, na blianta fada, agus is cinse gur luíocha maithí, agus gur sampla inta í, gur sampla inta í dá bhré ága. Dair agus dá bhré, agus speisialta dá bhré ága, na blianta fada nuas, a bhí gerí gil Caramíocht a bhaint amach agus iad passionta fan sport agus iad brúit a gudí na mulg a minic ach a bhuihasta Katie tá éirí a mór a bhuihasta í a Tarly in sin le bíant a bagan uas mai hiú Katie Taylor bhaint mil sin a bráadu lasad Trump chart a gheirí a jarú seart ní seo ó yr sáwar Trump a chapalín Sin ceistil a nniu, chairde. Cad yn chachtracht a bhau agatsa da Trump, da jogla tsi sís agus tamalt a chawl a Trump agus cad yra chachtracht a wain yw chyrn lwyr rod a wain yw rhaelish. Cad yw bo wail at rhaelish? Bro na ma hat a jas swain cialta da chad RT Radio na gael tapta ar gynny a gifse a cae eisiau fynd si dw. Cad yw'n chachtracht a bhau agafse da Donald Trump. Tá na hefra agaf te wál. Cwigi hín a cwigi cwigi trí. Efer WhatsApp, nóid a hart a siart, nóid a trí a dó, a cwigi cwig, a cwigi cwig. Agus ta mwyd Facebook, agus ta mwyd Instagram, agus was a siart nish, agus schedule an over a robber, cae man y smó, sa jy wanchus, a wanchus Instagram. Na conial a June levse. Agus a ní smó a valu a drón a chlair. Balogam bag tain chogam, chaga jas. But it's body or tea. It's gotta be good. You talk about even you at a chlair. Fanga vicky much. Vi ma geishrap n shun ni sluike la Sinead McKenna. Yeah, piece of a glass Sinead McKenna. But you rub bag end or Riley. Vi ma geishra la Kitty Shen. Ni sluike Kitty Shen ni chanagan. Agus lugan galanta aici tá na sméire. Agus tá na sméire mui anas, na wal te wal, tá na sméire dua mui anas. Agus casu copla dinne aram agus bocaid va gló agus na sméire a facu acu agus stoihe jam jas na gravrag jas a yanu acu, crumble jas a yanu acu. Ciela tugum fanga vecim mui shulbag Seamus Egan, rudbag Karen Dolan agus rudbag Lunas Fasta. A bhí mai gearán an sin, bhá ní na gearán a bhí ma. Ach mí hest a bhí ma. Gur bhron Marty Barry album galanta arm. Sorry I am for what I have done. An chidgelatar agus chail ma. Agus jif war ma maid sin inniu. An cópa bhron na siarim. Bhí sa cailte, bhí sa leicin nearmut a bhuiast a ia hannig na trasna ar inniu. A hén agus Conal O'Kane a chur an album seo a ma mar a dút. Ma sorry I am for what I have done in chidgelatar. Tá mwyd fanya tashat lovish an la dras rilana the petticoat loop Fred Finns. Stagaji the West Clare. Fáilte, rov, fánig ilom.

Perge. Agus tá sífal. Tá sífal glacha sé tamaltú hag de stair seo bh leh a ríist an lehanní dóg dín chuige chlog. Chuig gomann si go dín trí seo boxing banjo leis an singulas jarnaí a hanig mála cinn d'ar teideal an Velvet Rhino.

Shin agus éistear a giri aram an chinseo chéir Wallaroo a chasú gespecialta da Donald Trump ma hig se chríche ma hig se chríche bí se an seo a vis tra chát a ríst a djer liam a gónil an féidir a chachtar a chasú da DT Donald Trump chasam pís a cioid chéir Wallaroo dó Ian am ucin cinse Seo lugan na glóntar go rá vinnic agus iad a ceol an bán in sa jarman bio. Is bhí an lídéag seacht ó seacht tá maid anu. Éile fáil ar an album Ring of Gold.

fanáisi bhlam nóhana é fanna cinse leh go dín chuig a chlog. Bhí mé cinse díomh tean sa áart tá roint tu a dí fecha an tá an is an salinn cehann leh an cehann ára tá cehnim buthe goh cinse bhí mu sa tár an na thuarain is deise lebse agus an seaachú lead a bhí arú fóbhar I de pobl chrís trí an gáirta chárce beidh muidir chur Jegin acu sin ar a léad a bhfuil lethir le sin cheáil ar an chuirma agus tá súil go mór leis se begna díolta má ach géad tuicid na hamlainne agus se begna díolta má nuis ná habair ná dug mar roghadaí fag mar roghadaí bhí teatan sa dheart tá na tuicidí gimach milltena milltena gasta agus tá runt foicha in san ástan a hen. Síle mo watcher ta fwecha ar Eventbrite ní bheith réirc omlan agat ar a bhfuil a tarlú má róid mar sin. Tá má máú díomh gal deagháláin sin Aston Loch Alton an gáirta chárce agus ó go tuicidí a chur in nétaige in sin agus mé córa leh Tá mas atáir ar nebhar, tá seágam, tá nebhar agam fásta. Náidir seachta ceair, nuí hín, trí a cúig a dá sé seacht. Má go leor, náidir seachta ceair, nuí hín, trí a cúig a dá sé seacht. Chorig í glíach arú agus coniáisiad na teci tíin sin díf. Heg leif díl arú ar an gúhan agus an rod mar sin eil leisgal a bí a gafna. Mar a dú ma tana teci tí gemart melchana gásta. Agus testa gom fi ma hena córa le cobla dunia ta súl gom Morlish, because they're not one ticket to get. Just one year. She wants to spread the other hell, gasta. Or she's on AustinLawAlton.com. She didn't see what they're leaning. The ever guhan, not a shark to care. Nihi and Tree Kuig, a da she a shark. Cookie Jaguala, a soul gomorlish. A shark to lay the V Yeru Fover. I guess there's a channel wearing, there's a channel wearing, melchina gasta. By Kajakton, by Schlepon, by Sporton, by a lemogun. Idir seo agus a cuaig rubag John Spillane, rubag sexy tig, rubag Seamus Egan, rubag Lunasa. Agus go dtíobh bhaile sin, inse go dú. Cuaig aon a cuaig a cuaig a trí agus ní bhfuara má luthar gáil sa tádar. Ceist le aniu, hatu jazz swanky alta dá gearrtail radio na gcéalteachta le bronú ar dhuine agaibh se. Caise bhain se dú. Agus Donald Trump atar an tearan an jeirú seartna seo. Tá bhui a hesan deis sí agus teachtaracht a chur an a láthair. Go dtí an teachtaracht a bhfuil agat sa dá. Inse go dú. Cuig a hín, cuig a cuig a trí. Ach, Edward, chill out, relax and enjoy. Seo Ali Levesque.

CormacBegley.com a chairde tá sé ar bhála cúpla cura mícheáil bártaí aige agus méadústa thar leithanas aige in sin dhiúta na sonraí a le go léir ba se tarint ar Vicar Street ar an darna le dé ag sin go dé sin just fairan seo na bheith thar a bheith cinnte gur sin an tairan sé bháil agus roimh sin ba sean sa gléinigil in sin i géirí ar an oine sin agus mar dúb mar couple gig bagala bárti ag afasta go gíste CormacBegley.com tan na sunri a le gilir an Eirgin sin tis a specialta fan amud leis tamulta le

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan réile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an glór tús áite. Cuilú an clár se hána. Ní féidir teanguilíon leis an glór faoi láthair, cuir is a cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Forget fault to get the paddle and loo in her two socha is Misha Fachno Driscoll.

0: Begisagdini, mohochtur an rudseasteach, begisagdini, go beg cadacú fanach tréis, och mlíne, mo cólíneann siad crítéir áirithe.
1: Bé, ach, cinál, cinál, leint sin an tarántoch agus sa próséis fada ag gudí na sa rántoch ta cinál na cadan na cónichin na héisan, cinál an IRPs agus cinál na VLC ar fad, cinál a ha buinte leis an góra seo in a umlán agus cinál, is quids the chorus in immer can hate an eads on process front on the serantarty. I guess kinal heim kinal few matanas in the hustle year in year and lay nur yen for on cold ruhan er fad. Kinal ta dina on a vorha fest the real shino for Greek Ramadan. I guess kinal on near shield kinal. Kinta on beidish and nankinal fanatin yeir and nu on murawil shiit so shin
0: Tatos e gynion rila chi shin
1: Ta
2: Yeah, capim gwilj adus ni rod ol warn lua e sha ta she haram gynion fi achoidu ar agoris ar einos ta she haram vi she vi sha rod vi sru an arjana gai rivisha agus capim gwilj fir yifricht idir Se ránacht a hort de chuine agus na dléthe tá an ó héh líniutáid le Charman nó asylum. Tá aní ifriocht seo a chuoine a hagan na seach le Beiidir le vísa ebre agus tá job a hanna féin agus a si géir leannacht a gabbar an seo Beiidir bhfuil tán a an seo. Agus ceatan fóid, chuirm se fóid se roimh seo tá an cuitéir an bhá, cuairsaí tangan, níl te cín san gaige dú béirla, ach clachim gúil gá béirla ar a láiad a bheith.
0: Well, yeah, tá bagáni ag intuch ta fi sin, agus tá muidne ag lurag saléru, you know, tá Darren Ryan Turski gaelga nú béirla, ach dúr Turski gáin gaelga agus béirla ta se anet mihan air.
2: Ach, chamála sin, is gáldo crochúg, mara bheach ag Éirinach a dogad í an Austráil na státí anta, is gáda crothúg bhfuil airigead acha le maraachtáil, bhfuil fuinte airigead acha, agus nach méidir sig bra ón thús ar muin bhón stáit ó bhharam lasa sa sílig, agus ceapan gwaise sin praticúil, ní féidir le Éirinach dhol go dí an Austráil nú státí anta a Verigó, agus a wadath í anaf, tá sé difrúil don óí de ghaíní a tacht le stíde de bhaol stáit anta sa Eorpaig. Ag leanú amacht go dí 8 mlíana, ceapan gohfuil te sin practicúil, mar mas rúd
0: ag... Mwch an áta?
2: Ní ceapan gohfuil, ní ceapan gohfuil, ach an rúd eilach amá an sin tá siad a rá freisin, agus tá siad tóhachtach gynien fareisio a gain nú ceapan freisin, gynienach an rialtas cúlachadim ar sa ránacht, Mas rodd ei gwyl bagart slandol yn asiwnt o'n, bydd roi'r ymsa eisiau'n y lladnau ymach, agos dy chi ni ato yr un yn term o ffriswn, dy choron ni ato mor hampla ansignais, nhw mor hampla coron a mor hampla dŵn waro agos y lehyd, coron y troma mora, bwael ym chyma gymych yn des ag yn stot cwylgar ym y enyfer sy'n rannacht yn sin. Agos, yn hysyn, capym gwyl sydd y gyrra Chat sus chun dáta le cattá tólaint sa bá stáit eile ar fud na Eorpa. Agus ceapan go gaireach sé seo go mór leis an rialtas duna leis an meon seo atá ag chat chun cín faoi cuairsaí in Imeachcha agus a leid faoi láthair. Ceapan go gaireach sé go mór dul an le leis. Rud eile chamá agus mar chuine a cha tréifhsí fada ar tréifhsí a lán tréifhsí sa hospitéil ar tamann a nuas cúpla bliana a nuas agus a seach samach le ha gach sais tosa agus gachros na hospitéil sa tírse. Ceapam gwyd i intach gyfecamwyd gwyl an meidion ddini a teach da seach ag obyr gymor war sa narnoil slantip agus cwrm gymor fyrfoil ti rive seo agus clon bint o'i glawrch lo yn sin agus thw ishti sa'n hospitéil agus bint pot a posti ac ei dolchi sgol o tui agus tosid posta agus far nhw ban chiela ac yn seo agus cyn si bychiart gymich struktúr agus practicúil an dóibh siúd daoine atá bhain ag obair sa tír seo agus bacheart go mbeadh struchtúr ceart agus reachtaíocht ceart ionas gur féidir leo an tús dul i dro a sa ránacht a lorag agus nuair atá siad an seorfa 8 mlíana agus ag beidir ag fanacht an seo go fad termach go mbeadh siad an anbheith an seo go bhuan.
3: Yeah, I just, I suppose, on Braham Madrilesh and Seirantacht, you know, ta dina ig sula gest, you know, an ig sula gest a vina lurg and Seirantacht, dina tansa leblienta, you know, fanan dina, or anna gomer.

0: Fíchí céir agus gur bin beag nach trícha tmíle gardú i nimacht bliana. Tugtar bochtanacht ar rína tá na gónaí i dzailí ina bhfuil díochtaisteach níos ísle na 6 go fin géad gan bheáningcom i bhíns ag teilí. Mary of Bert a laid in Yonsi Honair ar unha fórsí na Rúse ar fríomchair na Húcráine Kív ar unha hiche. Tá sé trí lá hana ó Johnson Rúis Kív raialt gura tuscarí Esmerica ar cuartan. Dúirt arlarí ó aram na Húcráine gynhar na Sminagar a hiti nuas as an éir domáis de go vlacharazan chúg stóir ar airde agus gairic na vele trí stóir ar airde bhul dína na gónaíán. Rinne siad achaní ar ghaíne sa gantar a gholera waska. Spáinean figurí nú ónúdras archas sláinte gúil titim teca í gún chéadúir an mlíon fiche fiche ar líon na níine úl archas sláinte acab. Hánig 1663 gúisliú ar an méid dínara archas sláinte acab sa dáru roha gún mlíonte i gúmpráid leis an géad trí ví gún mlíon. Prífsgeilta na gaeltachta ita sí le prífsgeilta an deisgirt. Tá cófartíocht nú fógrí ag an post agus an grúpa Cabin Crew as Corca le dína agus spreaga le bheith léf agus a scríf agus a gúsaid a gud creichiachta. Hánig, fíche sé fín géad gardú sa géad seach mí gom lianse gomprad leis an tréfse chéan an nara ar lian na fógrí a tugú go cholicon dé chéri go rohar tasí ar átachí a hógeal. Prífsgeilta nírhid. Dúirt Canasí hismíthorí na gaeltachta sorcha ní chéalachar, gwyl mala tiltig na tismíthorí as gaeltacht rá cairin, a hárin árd ar na dukrithi thácab ó híf cúrsín nainra sa gantar. Tá cruniú írta ag teachta dála hin féin in ngáli hír morad fáral ar isgéirin, leis an sulhár isge ar na hiláin amach an gósta a flé, agus le plán fad sérmach a chudar fáil le déla leis na dukrachtí a víns leis a góras isge ar na hiláin. Prífsgeilta an tuisgirt. Dúirt prífaimnach wárd edachas agus elú na hóna ngál Anne McHugh, gúl méidú mór im léana ar léana náltí tá frestal ar choláiste an argal i letter canin agus ar choláiste i glána finne is rahan arlar. Drestal an cóliar condé Jimmy Brogan ar a chéad chruniú go wárd edachas agus elú na hóna ngál i nyé. An daim sir dina sé lá gaifar a nyuf agus bai trefsi grein agus múril Skypeon. Sa lea huagan tír is trimme agus is treine ves an húril. Fána sé terim a nátachí san ar jeskart idir 40 agus 60 Celsius ves an tuchta sárde. Sina úl gachur sínu iachta agus aim sir a fwy lahar ar aishna seg jo.
1: Gormela maad varian, marini huluana vi lenin chin, agus si veis liber fan lei, la prif skelta na nuyachta nasiunta agus itir nasiunta. Kjol, in ishti gus oran, as shogadi an hachta chlug, agus as soch daruch air maidin agus gruma in sha, a gunna mara, kechi wul chasativ, tira wul cha pein an, bigi it kantlum, agus bigi it zangwal. Keith fall to rub, tachtaruch, a kjol ish sach, agus ma vien anir ta sagi, kuige hiena, kuige kuige tri, ma vien chi bishola, uchish gurteiran, ocht kairan, ni achta, agus RNG a chorraig túsna teachtarachta agus más fjordi bu WhatsApp seo inafir 9-6-9-3-2 cúig a cúig a cúig agus céad míra fáltrúb tangwell a yna lom in seo. Enish, cúrim a túsla se glór ar maidina óran álain wai Brian Denny minni o Dónal bín se bygéistach le Brian in seo a radio na gaelachta Ida Dóna in yanach leis in seo ta Manu Slonny ta Joe Duffy Armstrong Moradni Wainai Diane Chanain agus Robbie Walsh. Tasimach. Let's rock it at the...

Leon Ravila, agus Solon Gunny Vagish Sachalo Bano, Chas Indele, Ricky Skeggs, a Clushinship Gominic at a Glor Borg in Asheville, led the Chieftains, Fisher Camcourt Freshna Frankie Gavin, a Gustockton's Wing, agus Chasha Blianta Faden led the Brock McGuire Band, Homakiana, a Holland Gunny Vagish Sacht Lesh, agus Chas Mudishing a special to Ushin, Italian Er Maiden Rivishin, Fodin Maravian, La Oran Huigail, agus Stevo, agus Ushin, Edan, agus Eman, Italian Maiden agus muid cuimru anu freshen Tommy agus Fatri Connolly an amsir seo. Inis, sgiorg meis an amam sa fógrí a chyrmach an seo niad na fwysige tamag i fósgal i dangwyl an seo 9.8.9.3 cwyge na fyr WhatsApp atain agus cwyge hiana cwyge 3 an gynnau fyr maratas agi nó o cair 9.8 ma fi'n siw bysiola o wysgir teirin ach RNG a chyr eg tusna tachtarachta glor oran tasal ar y glor Maiden Freshen, agus tá léana e tá chuig bliana gwis e géistach lein e dír an nŵr ym lá clia agus bydra le pegin lesir môr a chlisdal ir maidin gom a cwrtúnis yn seo gwytse léana agus sŵlam e sin efa am gwyt tá Dennis McGuire a hein linia ar maidin gwr maid Dennis a socht a hachtarach agus cas menis yn chied oran nela seo freshen go waikil e tá linia gorn a bish a gyrra oran da Johnny Joe Fetchin a chlisdal ir a glor agus seo cian inis a chumir a formored eis sa maidin seo le óra na tóstal.

0: Miss McLeod, a chollam mai din sin, agus sannig chollam blairí bhí le cluistal in sin, ar a mosca ceo agus si roisín seo gif i dámsa, chum me siar gotí ichin bhli an ghavíla, agus seidze in seo stúdio hi an a gasla, Martín Tom Chionín a loiriu, agus bhí slua, isti sa stúdio bhí anna i godoain, agus hafad muid a sin, agus na deasa bha ein in seo sa góra. Stíra gribe sin, Gianni Jo Fátsin, le óran a tóstal go waikil e ta linn a gárna. Ta cúpla óran na le tastal e glórdin ma mihala Vám ríb a rivan hocht a chlog ach cam ebri si beag fógríocht a hagal
1: Fúr Sean Jontas finnif tí ón SEAI 8 míle euro le haig inshalú balí
2: Chúr seag glundar ar a chrí
1: Agus tastí an ón SEAI Jontas finnif baile a húrt dítse chumá Cúr is dachar de Jontas inúf Cúr dig ús ráda he finnif tí SEAI Le taqíocht o rialtas na héirin Há cáile hoch tírmúi is canílacha i bhain
3: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
4: Me yenem si jarma di gas real.
3: Och ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
4: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
3: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
5: Hor the timpish to chemikach.
6: No un tagva savian. Cibé ceanatha a gheist, ar cheart at a láhaní a bhaint sa le mainantú de spéchlí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar cóbhrúta a úsáid le nanai. Má tá freaglí na gheistina sin ar ólas agat, tá an túdrá sláint agus sáváilteachta ar de hóir, agus ar hóir cigirí eile freisin, ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chosí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taistrú agus den difríocht. Cúrdig HSA Careers lei níos mó ólis.
7: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da da hailach. Cudi an méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a yanav, legur féidir lin dul chun cí na yanav vidro síl glán lectroch in éidin. Clórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in new. Agus fóy amach cair des féidir le da véidir cliste dunav dutse. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
8: Fi meg smuin afri agus kamid lartlish.
9: Jans noch neish dosh helum. Ach, as fiu irach di yanuf.
8: Okay, bani me tri las.
9: Dinan vo Paul dochar dach loin to the foshte. Dietach gmach tunker ag andul nicotine ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo jans gagashi at tabak agus iad nis shinne freshen. Mar shin taring an all rhein. Agus lawer lo inyov. Faig na fiuri kife vo Paul agus nicotine. Thur kurter hse.ie/vaping. On HSE.

agus cuid si go man sin na Josie Canavan ar Muscle Kill. Una ní Canavan sin ar a video agus Conor Broderick a chalam idir a piano leis na real an sin. Patrick's Night agus Old Toss the Feathers a hafed ar Niagara Kill. Nancy ní chuid si lag a Kill bean on the banna ag féile James Morrison a maile idir gá aon Shearse mlean gá vila agus a cairde ag lona sa go tivin na bliana sin le bheith crean fai agus nach tas a bheith geis sacht lúb ar a glór ar maidin. Díroch rafi sin or an nalavi tastal an tóra an síle eilis ní chinéid agus Pauline Scanlon jag an álan tácu sin a chualamoid agus a sin casta an go híle eile e tá i geis sacht lín fersin ar maidin a gondaui o gur maid sacht a hachtarach tein. Mar vi mar olib tagadu rora an tastal ar a glór ar maidin tas amnach nyairu lam chulikion chasa a bê mar as rís sa gaisa maidin a marach la cunadé agus bê sa dam ar a gaid éra ta or an a sioige ta kilwira a tastal ar a glór an tóra nui le tam a tóige a tastal chuma kena agus cúpla cianaile a cha tasamnach me om am chuli cian bú a chasa. Vi cianaile vi teacis sachan sa níos túisce bra lua a wai léana ta si chúig vléana gais ta si geis sach linnim la clear maidin agus vi si gyrra pegin le tir mór a chlistal ar a glór.

0: Bala yere tashan hochtochlog mindin de mort on tochtulog vi vant forward mi shigar na ni hurisk we get full set geglor awaden In your glor, mole letter to Hishmuri, Laudamacha, Rakaran, Fuchosi, Luad, Hishigus Cornin, and the Giltachta, it did can see Hishmuri in the Giltachta, Sarachin Yerichage, by Shilin's studio. Multi Jim O'Callaghan, Gamesha, Nis Dukra, Egdina Siron, the Nahed in the Wantamach, Yam with Amach, Ken Blaka, Vaislish and Ned, Atoha, Horchin Keen, Eganadit League skirt. Augustine with a play, Kursi Gail, Gigus Giltachta, Lishan added Dara Kaliri, it just Tauch on the Nudrush, Sherivishi, Pribli Gail, Gisung Giltach, Tichyot, Unod, Edge. Chuidigh agus oige indiúan agus neart eile. É sin agus tille idir seo agus an éachlag. Tás mo dhéar maidin leis na príomhscéalta ar dús na scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fíréir chuin ag Marian í Hulúán.
1: Tá drochhail sa nospidé Lagúna ar air os cín scór blianta gaiis a hontsíh a maila íomhar a gan déna mí. Gurú fis ar na Gardaí agus ar na seirbhísí éagandála le chiocht ag áit chúna ar a maila ag cart ar a seachtach lag ar maidin a nné. Dúirt na Gardaí gur dionú drochhontsí ar a bhear agus cúil se gortaí go duna. Thóg siad fear eile os cín an dá scór mar chuid a gá visrúchan faoin gás. Tá seisin faoi chuneáil i meiric Gardaí a gan déna mí. Spáin an tuairisc nu an Institute Taid ag námiocht agus sóisialta na ISRI, gul ardú suntasach a tíocht ar líon na ngásúr atá bocht, fiú agus gul bara láidir fuin ngnáhiocht isteach a taig tailí. Dertar sa taidze dailtí sé da nyuv gar a hart ar 800 míle gásúr amochtanacht sem líon gávílig sa fichi cair agus gan bin begnacht 300 míle gárdú in nyimocht blíana. Tugtar bocht anacht ar

0: miljoen euro een hoort voor je lachen, kon holacht een wijs een richt on laar onder de regen nog sportiske, het talle togel een groep naar karach. Sin nog mag tilolen scher val voor een togre het abertie. Hog effigach ergedus na coile carach Helen Kilroy le fiz gra 3.2 miljoen euro brise cadi ag an aire cultúr comersaid agus sport Patrick O'Donovan gan togra a chasnos bag nach scór miljoen euro. Ud de chiolins gomain stáit a cuid 1.2 miljoen euro ar fad ar fáil agus gomain 8.6 miljoen euro a chur ar fáil go hát siúl. Tá fáil sa curig an teachta dála Sean Cain roimhin scéala go mbeidh an tionad achuinní teaghlaigh an uachtar ard Clann agus an tionad ard an Ollchuisce i nGaillimh ná an tairbh a bhaint as an Déantas Capital i cheada an taire Norman Foley Robinné. Tá céad tríocha sé ionad achuinní teaghlaigh ar fud na tíre agus beidh chuile cheannach ab a fáil 10,000 euro go Déantas. Socraí a socraí dinis, beidh Bechla Ó Cnéala, Bechla Bán as Balin Wood in Ismáin Áran, chá hóra in na hach cúnaiche ón trí chlog an jobh, dear a pádrín sa teachat sin ag híine ag nacht. Tiúr a chorp ón na hach cúnaiche a gáid eftan socraide ceru is a dóiéag i sépel in Ismáin, ag amádach, agus cuidir sa rili cáutúle héis an eftrin. Níhir eftan socraide wadi ní chahainas arda aiche an chuislein in aile agus as a tráháin litir mód o rúchas. Iní le parca níadora agus a bhean u ní chan Larry nach Maidan e sé palwale an fáil in aile ag maan le inniuv. Gdeima fór a corp i gdeima tóit na siúnanie na iesin. Sinead prífsgelt a níarar.
1: Prífsgelt an desgert a lefa gag conlóki bháin. Tá cuid vada chósta chorcoghine i mail múr ó ghuaiseachta chósta de réir inex a nú atá chur le chéile ag taidóirí a gláiste na hollscoile Corcaig. Scrúdaíoch breis agus 8,500 kilometer de chósta na tíre mar chuid den taide agus tugach le bhéal nochta do gach 200 meter den chósta. Bhíidir buna ar 8 ar nuas tonta gaí ardú le bhéal na farraige boras tuirme Aird in a talún agus an sort costa a bhí ann. Tá galtanas tucha cóirlaún de chéirí nach núsáid for a chenim na gcélainine ar orbertí tehíochtta nu i gceantar bordsach trolí a sa thomach. Tá an sé seo tééis an ggólóir Paul Daly rúna chur as cór cruú na cóla in é, be go heile fé seo ar glár. Tá ordú fethe sé fangiad take ar lín na bhógraí tá sa tógála fuair cóirlaúnta chéiríim líana. Fuairas tíchéad a hochtáhéin fógra bailí idir anar agus deir úl a gúmpráid le tíchéad agus a héin sa tchéh se chéanna an rig. Tá cóháil i lá na héirin ag leanúnta roigur sléire nó agus seminar áreachtáil ar hachaí i lá na tíre. Tuairg an dochtúr brandán ó cuíomh chur láthair ar chostas marachtála na na lán agus pléfar choma, polisí náisiúnta ar na lán bhío agus tachaí na na lán sna fethe blion atá machrón. Beg an chlár an céóas a tapeo ó chléire i numh. Tá chóhartecht nú fógur chuig an post agus an banna cheol cabin crew ó Chorcaig chun daóga spreaga le bheith ag léamh a ag scríomh agus ag úsáid a go saoléota, tá árá an nú scrífa agus tafadathe chu mar chud don bhechttas tá heola ar lá idirnáisiúnta na leitecha atá ar áheola in numh. Tá obair le déana bhar an éine seachtáh ag an drim na mór an eclis an tsníim, an tachtan seo chun structúr dréinála féin móthra a athu láthair, mar chud don obair be chud don éine seachtáh idir an tsníim agus nédín dúnta go thomláin ó na leithúd sé sin é maid an déir daon go dí seachta chlog tráú na déluain sa chún. Agus socra socra de Annette Cremin on Shroud Vuar Sadangan, Ier Votroon in Ospidel Nev Eilish Sadangan. Lefer Afrin the Soccer Day de Hiniaga Chloganu Vesopel Nev Murder Sadangan, Ags Kurfer Kurp, Annette Cremin in the Exon, a relic Nev Brandon, Marin the Jahor Kane, Jafur Kale Mora, Ags Kelte Elide, Ags Binigiv, Chief Skelton Deskert.
0: Inis an amsir, dín na se lágui fyrir niuv agus beidt tréf sí greina agus múriil skápion sa lea huag an tír is trúma agus is tréna a veisan múriil. Fána se terim an átioch is an eri eskert, idir chéri chémdeg agus 6 Celsius a veis an tióchta sárde in niuv.
2: Áwadan Tashayan the Mediganish, Rahon the Media Kesha Hortaklog, Agus Kamut Sul, Ed Hyon Yinchin, and the Burper. Dead an Irish Independent Kurin Lindina, a will Orhuslon to Akub Titig on Hedwid Le She Blina, Tasha the Taggart Freshen go in the Hordia at Akura Egnacolach, the Mora Orhuslon to Ergood Tolly Le Ha Vlien. Son Irish Examiner, Bay Dang New Hoyana, a Rilochi Siranoch the Riviera in the Blina, Agus Bay Ed Ainina at Hagira Siranoch the Hair in the Wine to Macha Ven, the Goni City, a light 8 million faster a dirter, Agus Bem de Fille Erin Skilchen, Lenagri Politia Kun, O Sheridan, Bolin. Ta Kushisik and Irish Times, Erin Maid Villa Raw, Egg Finnegal, Agus Egg and Tarnish, the Fuin Mushed, Durton, Durt Simon Harris, Gome, and Bushed, in the one touch to Gundrom, a Irian Gomoch, Agus a Hain the Macha Gobber, by Furin Awad, and Idin the Cyprus Merchant, Agus Skale Lakup, Fuin Maidu, Erin Lien Gasur, Tomarach. A mochtanus, Tasha eg fichi trifuin gaed garasurinish, a wad o sprukun realtish, gamechan level eg trifuin gaed rivhavil agasitricha, agastan ESRI, a rinne and tide, a mologame level breshe luntus lanion, gahali bochta. Shanainis, a rohohu anahwe, dead kyonlinish scale, for Lianagailge an Irish Times, agus alt eg Ursula Savage, fin mru a tarahur er chomishu namorhulta, mariol er irritus, o loste urashtach, chanterfart and dunan, er warhula agru, er warhuranavacha, er in shachtula feed, govern fovid, ot nar kadiv morhul, le neem liana feed, agus er huirish punkai er madin, osh nu le shola egen rinedachus, la taku la tishmuri, o ulaboshi, a fulum nagailge. Is cosul gome an osh shot le shola amoirach Irish for parents mol digitach nu in the durer le chéle aquini igsula tanga go hishmohori in ish nishgil to sport tisha diluk fyrir eidroin eg magdara magdanacha
3: Gormata, tusmele pelgheilach as to Jim McKenganse kepe a chepe mar wansur urn hinterkund an old um lintra hugan Nur jiltar wanishuth idrachonde fich fisa tri is treifra tri blin a vigasht agus jesh ur gahru blin a vail O'Honish Arash, the Rogrive, all the Buitze, Rushi Cliffikanish, the Hair and Fiki Fiki Sakar, can a halt the Nahiri. Mliana, Lagunduni, the Machas Creve, all as Will Blackley, Eid, a Grieve in the Hairin. A Chapo Mim Rakan at Rear Kramat, Marwanishtor, a Ramon and the Gundaluch, the Namely and the Katze Igvile, as the Trafe Rovlin, Togesht, Toshud. Omantis by Ares Suntasaka, or Fanel, Oman, Fort Larigan, and Linja Huggin. Master Nimmery Nachmeyer Banyel, to Tide de Burk and Glash War, Eramon the Ogden Blianas, Butcher Hog, Rotham Alster. Tá Bertus Balivik on our Nachmai Portuch, Padder Hogan's Ian O'Kinna, Snealis and May Desimac Uchin, Kahagansi for Clarigat Reish. Tá Portico Corrin's Donger Ron Creek Nehama, Lahoustin O'Gleason, Imrur Og, Ogs Imran the Blin of Ovlis Shadog, Jill Shashiner Immert Izrahon Dem Lena. Nilenchen at Lock, Stephen Mac Benet Foes, Fair or One Druck or Tedo, the Blin the Beganos, Madalena Hauhi Izrahonde. Kursi Ladoga, Skegro, Igis Foyetek, Kuganoj Kunkin, or Zheng is Kunwen, the gate set, Dagaru Bout, the Grave Oscar Tverico, Halchir Dera Kugishach Triushe, Wis Foyetek and Grave Shop, Fikifixado, Hnichi Gotar Mout, the Kafru Ganish O'Hen, Vibuna, Igmira, Andriva, Coco Goff, Auxilia, Ribikina, Rair Hama, Spy Tusa Hurl and about the Kafru Ganish in Yop. Zakras to Alan Sheehan Gross Alun, Ogokosto, Kapemor, Eleanor Kuntulish and Ratten Vig. Near Ibershe of Rich Swansea City, as the first minute sound for Katze. Pay ear hopped in a Bratton the Bigger, Ashley Williams, and Vernon Eleanor to Freshen, as Craig Bellamy, Marwanishtor. In Roy and Bratton Vig, and 40 Gillis and Dan Warwick, Stranan Ocean, Eternamisa. Corfortusa Stratton Gorhenocht, Lanthan Comorsus, Jimmy Belton Shahogan. Sheikhliff of Vesanochtan, by Aston Villa, Aspalanai Club Brugge, Manchester City, Aspalanai Porto, August Bay, Real Madrid, Castle Inter Milan. Rugby as Cassan Africas or Noah Halen, the Gafru Cliff and Yehale at Baltimore, Jershot Jehogan, as the Doe Hain Hunt Keen, Fresh Gate, Tri Cliffa, Shadan Kanzernoch, Thora Avergent the Grazi Erasmus, Thakan Damien Willems, Stach, Marlon Cooley, not Cheslin Colbe, of Rich a Yield, Saran Chakatsa, by Morn van der Berg, Marlachuli Cliberte, and not Cobus Reinach, Rosie Coppler Dera, Action Reaching Nile, Tonona, Octraus, Hidkan, Shachnomadzig, Shkonikar.
2: Gurmíle mai dhuach dara mac dara mac danach in sin ta sé sin na médiag hís a hachta chlog. Well, in tachtan sa hogan yves tús chachar le trífse nú dála agus bei ard i reis i ríst a rint gan a cestan na iwan la cúrsí gultachta agus gailgi vi fús gan reitach na rachua na palitúri ar has an taur agus lin ar maidin la súlacha an cín ar chuide gan a cestan na iwan agus comei an reitach beidir ta an taire farbra tuich agus pobl agus gultachta agus an taire cumirki sociali dara kiliri di chid fóit ar maidin a Eirigus, gwrmagad fwy fel un.
4: Gwrmagad, gwrmagad, gwrmagad.
2: Gwrmagad, gwrmagad. Gwrmagad, gwrmagad.

0: Ivor condemned me. Could you fish in the guardy, axer in the shirvy she egg and dollar? Le here they got school near a mile, like harder a shaft of lug and margin and ye. Hug the guardy, fair, oskin, and doll score, marked the ravistruhan, fween gauze. Spanian Turish Gnu on Institute Taidek Namich de Gusosial de Niasarai, Gul Ardu Suntus de Hatir de Lienangasur at Tabocht, Fugus Gul Borolodir Fingna Hirtestech, eta Eg Taili. Mari of Berter Alai, the Nyansi Honair, Runya Forsu in the Russia, Ed Frivkarn Hukron at Kiev, Ed Majin and Yov. Spanian Figri Nu on Udras Archaslanse, Gul Titim Taki Gun Hedwed on Lien Fiche Fiche, Elienanine, Will Archaslantakup. But when you had the scale to Nashunta, I guess it's Nashunta.
1: Na príú scéalta eitúlanis ag táise sa tuaisceart. Dúirt príomhaim in a bhór de dheas agus ilanúga na ngáil an macú gúil méadú mór am líana ar líon na nealtaí a teag freastal ar chalaiste nealaga litir canan agus chalaiste ag lán na finne isrithe norlad. Dúirt sí gúil deacraachtaí faoi leigh a chalaiste nealaga agus gúil brú mór spáis sin. Drastal an cóilear condai Jimmy Brogan ar a chead chriniú da bhórda de hais agus ilan na gúna ngála nye. Sean cóilear Brogan an tén cóilear o chantar bairdis gúna ngál ar an bhórd. Bé iarat is ar chead plána le dan scéim taistil gríwi ar vala an enna cíga sé idir dún fannahai agus pórt na blaiche a yinu an chaachtan seo a dyr cóilear condai gúna ngál. Fuin scéim tókar casa an siúl agus rohaiachta ar an fríu vala idir a dé chreid wala. Agus tá fógra Common Luthas Gael gúna ngál go mé Jim McGuinness mar bhainisteach ar ilm hinsir pela na condai ar bheith séasad eile. Tá cheapú Michael McCann mar bhainisteach ar ilm sinsir a maíonaíocht na condai ar bheith gaobh líon. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Príomh scéalta a níorthaid, níor an tar gaoltachta dar ciléirí sásta dhéanmhnú ar a gláir seo níos tuisce. Bhfuil luach na hoibre tógeala ar an nó éideachas agus óginn in Rwan Ártaí, seachas mar a bhí i mí fhorú seo caite. 9 milliún euro bhí loite leis atógra gnám, ach níor an tar a sásta a rá a neamh a rá aon ardú teacha ar ina bathógeala. Mar a de se go bhéadcha sin chur isteach ar a bróiseas tairiscinna atá faoi lámha údras na gaoltachta ag an trá seo. Dúirt Canasí hismathúirí na gaoltachta sarucha ní chéalachar, gúil mola tiltaigh na tismathúirí as gaoltacht ra carain a tharann ard ar na deacrachtaí tá acha bóthaíh cuasaí naonra sa gceantar, spéid tuile faoi seo ar a gláir. Tá cruinniú iarta ag an teachta dálaga hin féin in ngáilí thiar mu a tharra le duisce éan leis an sulthir uisce ar na hoileáin amach ón gcósta phlé, agus le plán fad thearmacha chur a bhaim le déile leis na deacrachtaí a bhíns leis a góras uisce ar na hoileáin. Dúirt an teachta fearil gúil deacrachtaí leis a sulthir uisce ar thrí oileáin áran le fada an lá. Agus tá sé socraí cóla carach na gaiilebh gan ísocht 3.2 milliún euro a thuirt faoi láthair gon tholacht a bheith sa ruthaíocht an lár ó na dréiganach sportuisce atá le tógáil a grúp na carach na go mbeadh tilola sé fáil faoin togra atá beartaí. Sinéad príomh scéalta an iarraid.
3: Príomh scéalta an deisgirt, tá cuid mhaid de chósta chorcaíne maíl mhór ó ghuaiseachtaí cósta de réir inex nua atá chur le chéalaigh taidóirí a gláiste na hollscoil le Corcaig. Tá ardú féh sé fangiad takear líon na bhógraí tá sa tógála fuair cóla chunta chéiríim líana fuaras tíchead agus a hochtá hen fógra bailíidir anar agus deire úl a gúmpráid le tíchead sa hen sa chéf sé céanna na rig. Tá gealtan is tucha an gcóla chunta chéirí nach núsáid fuair a chanimna gaalana ar orbertí te hiachta nú i gceantar bord sa trálí a sa hamach bega heile féh seo ar glór. Tá cóháil i lá na héirin ag leanúnta raig ar chléirin ó bhagus seminár áreachtáil ar thochaí i lá na tíre, beag an chlár an céalóheas a teacht beo ó chléire. Agus tá cóháirtíocht nú fógarthaigh an post agus an banna cheol cabin crew ó Chorcaigh chun daoine agus spreaga le bheith ag léamh ag scríb agus ag úsáid a gcuid saolaíochta agus binigibh príomh scéaltain deisgirt.
2: An aim sit, dina sé lá gaifar aniu agus beid tréf sí grein agus múriil sgápion, sa lea huag an tír is trimme agus is tréine a bheis an múriil. Fána sé terim an áitach í sinar iesgart, idir chéri chémdeig agus 6 Celsius a bheis an tóchta sárte aniu.
4: Áwadan. Tá sé trína me is finis go nuchlog agus gomadidirrás ag scéal annic an cín ar an gláirseo maidin iné litir i cheol buon tuismóirí as ra cairan i cornéon ruin na gaaltoachta in na rúteadgóúil cornéon ruin na gaaltoachta a chur bacharb agus iad i ggéire a gcuid gasúr a thugail le

0: ní fágan tomach na éad mar sin agus sinna teanga a húsáir beidir a níos go man aspa tuiscinna é ach le bheith féráilte a go héon fáise cat na réochtana sin na cholíanana.
1: Mar sin cáhfuil an réiteach nó a bhecinn tú éon róla tuismí na gaalteachta sa réiteach.
0: Ní sin sin róla chiimse a tuismí na gaalteachta ní bhar a héan na tuismí seo a bhola agus takeíocht a thartóibh. Agus an san an córá seo a hasnú an córá onraic seo go gahamid a bheith againn. Níine mílte ná na dehanna bhílte ná na céata de bhílte ach na milliún euro a há a chahabh le chusí pleála teanga sa chuilteach go himhlíon. Agus máthá tuismitheirí ann rácairn rá nachfuil an taíocht acu leisteigh den góras sin tá ceiste na móra le chur tá chórátí le bheith againn. Agus dá mise ar an na gaalteachta agus buoh sléidíon nach cha. Ach dá mise ar an gaalteachta bhe chaíníor ar an feise agus an taigead fad a chahabh agus sa tuismitheirí fa da tá go hainge táhantaring ar glána thugann le gailing tá go hainge i gcéire sin a bhela lena sin dhéanana tá agraíocht a gcuine gcéire é dhéanana ach mura bhfuil an takeíocht da an dóibh le stig den góras gaalteachta tá ceistin le
1: mar sin tá tú raibh na milliún chachair i bhlean teanga a bhfuil tú rágur Could you move on to the kitchen? Maru will I order to the kitchen this year?
0: Tama rag will kitchen more like her. Because Tama rag or gugurin chasha on process. In my el master they not fed le tailig. Ha talking to clown again. Nugum rahen shied not full and taki yhtaka.
1: Fak mit inshna har ha gramir magat fi yhtas der sar khani khel khair kanasi hish mari na galtakh ta kan tin shin lin inish eresh irisht e kursi palitakh ta agus an tari trigs khir jimo kalahan adurtine grup shivlid shakhs kart i on tira nach ta gus e tagars gan real khinu grine e va gira sira nach na helen wan to mach a machan sha a ta ha wala ege durtan tishakh mi al martin go gaurakh na real khinu tostal tanga amerla ungel gan nu jang khorakh ta na helen snoidev la erin khir er chéim le tíortha Eorpacha eile agus ar neagraí polaitíochta chun ó seirdain linnis. Ceb go díreach atá dhá bhola ag an aire dríagas curta chuin.
2: Go mbeadh ar dhaoine bheith in na gcónaí sa tír seo fá 8 mbliana ar a laghad seachas 5 mbliana mar a bhí go dtí seo go mbeadh orthu scrúdú teanga a dhéanamh i méirle nó an gaeil go bhí reintá marúil faoi sin in éags daoine ó go mbeadh go mbeadh scrúdú teanga sa dáthanga ag tástáil agus freisin go mbeadh orthu léirú go raibh siad neamhspleach ar thacaíochtaí stáit áirithe ní bheadh iachaíochtaí mharthachais nó iachaíochtaí liúntas linamh san áireamh an sin a bheadh cead acu na hiachaíochtaí sinna áil agus nach mbeadh cad acu a bheith mar hampla a ghlacha le liúntas agus iad diostaíochta nó aon diostaithe nó aon rud mar sin. Ba rialacha níos déine a gceist freisin de Fortnery nó de éar nó de bhrá céile Saoránaí na do chuid na tíre seo atá chuisteach ar féon réránntacht iad féin. An níl le rialacha ar fád deamhníí go fáil tá siad le pléigh an rialtas de chéadín agus an sin tá reachtaíocht le dreachtú agus an sin ar nóí caií an reachtas. Ghlacha leis an reachtaíocht sa le mai sin a ghlí.
1: Céint fáin in na háfrithe seo?
2: Well, a couple of bliain nuas, tá a long caint a ianafri chúrsa i mirce, bhí se mar héma wars na tócha an átúla, agus Eorpacha, beag nach, well, os cion gáv líon o hinn an is, tá an réaltas den túrm go gafar lína níos déine a hógálar chúrsa i mirce, agus tá an tára de Ligas Cairt, Jim O'Callaghan Tereish, a bheith níos stúma ó hiaf na ráti díbarha, agus mar sin de tá brú áriha ó fórti ar nos eintú, agus éir neasplach, agus reint politiari neasplach a ele a viens ag clausán fwy chúrsi imarca agus capan an rialtas agus tá rialtas elis nor gohari rialtas do chuid na heti yeshe dan túrim seo gur feidilo tachan tosi ar chuidas na fórsi a mwy ar fad ar neti yesh ma vien siad gyota biog nis teine ar chúrsi imarca is corchig a conspoidach eisiau no hivna politiach tada ta rhaen sane oli an a chapan nach naibin se sin gudugan se ogoch da fórti a ta mwy ar fad ar neti yesh ach níl ean dochan cín war o hiv Siachán a bhuachan te dáchán a dhéanamh ag páirtia den chináil seo in éan go dtí seo agus tá an tairid légus céir don tuam go chóir bheith bhaid níos soléire gur scaoilú na maidí le sro beaganín ó thiamh na rialacha agus chuhhaim na rialacha imar go dé le cúpla bliana nuas. Ó thiamh na freagraí a fuair an tairid légus céir ar na moltaí a dógur sé nné tá páirtin lecht ibre agus urlairí légus céir an fáirtí sin Alan Kelly sá caiinteach fio rá nach bhfuil aon gháin áíre le rialcha níos déine maidir le seo gúil si dín go leor hana féin agus nach feicin sé céin aib a bheith a réiteach ag na rialcha nua seo agus tá an agriocht doras i dhéanans ionadaíocht ar dhaoine atá tar éis bogairteach sa tír seo agus a bhfuil íochtaí a dhéanamh acu saoránntacht a bhaint amach tá si tar éis na moltaí seo a cháine freisin.

0: Fáil mé tinn agra míle agat a chuin ar neagraí pailitíochta chun ó Sheridan in sin in níos gomidó yes agus gealtanas tucha ag cóla chun dé chéirí nach núsáid for ach anim na chuí gaelge leir an arbert tíochta nua ag antar barda sa chrálí bí an cóla Paul Daly a chuir rún fúi bhráid an chruinithe fúin ábhar seo in é agus láir le Joe Muillertí dúirt an cóla Daly gur chóir an cúrchaige céna a úsáid ar fud an chundé agus an gaelge a chruchan cín sa mealach sin.
1: Cyn fa nach nénach an cwrla an iracht an leigan gwege cor amach gan ein bérle an nén gális. So hwg siid cúpla sampla de forbertihiog ta tímpla an balia trí gwelin agus ta si sin ga bra ac bachor baga meach gachiaon na si amach. Ta si gamad an dúkis agus ta si gamad an tanga.
2: Agus cadta a súl agat a bhaid for amach trí anam nacha gwelge a úsáid ar na forberti nua seo amachan seo.
1: Go meach tiiscint ag na díine ar an áta bhfuil sin na chóna ar dús. De ganná bíon na hamlacha ar na forbartíochtta seo bíon siad bunathe ar an áta na bhfuil siad. Agus chur sé an gaelga chun cín. Agus tá sé nám den cóla agus tá sé nám dúin gaelga crocht chun cín sa tír seo. Chun gaelga spreige.
2: Ar bhhailead go meach na hanamnacha sin bunathe ar stará túil ar lug anamnacha agus ar éireacht réalan an cheantar.
1: Tá sé gáil nuair tá siad bunathe ar stará túil nó ar lugan anamnacha is féidir duna cáúil ar a bhí as timpla na háte nó pe mar sin is cum ach tá sé go deas nuair bíonn sé bunathe ar lugan anamnacha agus rudaí a tharla béidir son áit na bliantóthain.
2: Tá sé ráitin is ag an gáile go leanthaigh siad do bhla ru dearafach atá an sin conas an áibhróg sé go practicúil dar leat cé atá chun iad a raonú mar a dearfá?
1: Sin ceist, neidir cé atá chun iad a raonú brethan siar na dine atá ag tógáil beidir an cólacht nó an cóla nó neidir mín siad ag féach an sús an stair na háte nó is comar lumsa conas a fáin siad ach caithaigh siad a bheith caint le dine bhain le conís áit san áit ar éonos. Má tá sé buinte le sin áit agus má tá sé bunathe ar rudaí timpa na háte sin rud is táfachtaí.
2: Mar a higan tosa an meid fáim ige seo maridir le gach forbartíochtta nua i gceantar barda sa chrálaí beag bean ar bhéid na forbartha sin sa cheantar.
1: Tá súil agam, bí go lán tú tógáil ag an cóla agus ag cólaíochtaí príomhádach na blianta os a gcóir is maith an rud é an gaeilge chur ar aonanam céan fá na gcuirlíis.
2: Tá tosa caiint fhí ceantar bardasach chrálaí na ceantar bardasach eile ar fud an chúnta an dóileat gur chóir dómh san comá dul síos an bóthar céine mar dearfá.
1: Le cúnamh dé, béidir go bhfuil rúin eile ag tastáil chun é sin íon agus sin sa míanamh maith ó don céad cruinú eile a bheith gwin. Mona bhfuil rúin ón hena féin chuir mí sé ceannaisteach cinnte.
2: An gceapan tú gur féidir na hanamnacha gaelge a bheith mar bhealach chun an ghaolann a chuináil le feicáil beo mar chuid den saol le húil i drá lí agus mór thimpeall an bhaile mór.
1: Sé cinnte an chuid duna taobh na tá déanta hena féin tá an gaelge chur agus íléon feibh géine le sin. Is seans maithe an just an gaelge chur sa chóráil le húil tá i drá lí tá an chuid páistí ag freisil ar gaelscoilna agus tá páistí ag freisil ar scoilna le cuma a bhfuil ansim acu sa gaelge. Tá sim an bhúr tacha sa gaelge leis na blianta anuas. Ceapan sé go bhfuil sé ag dul ó fiosa fiosa an tám galéir, tá ansim ag dine ann agus tá gomórfór le grúpi ceol ag súla tá an gaelge chur chun cíine go cuma. Agus tá sé sin go húntaach le feicáil, tá an gaelge tactar leis cinnte agus tá ansim ag an pobl i níos mó gaelge ag áil timpeall na háte.
2: Agus ar deire an bheith an tosa an tógra seo mar hús le chur chuige níos leithne ag an ceantar bardasach i drá lí chun an ghaolann a chorchan cén.
1: Éon seans bhfuil a gwyn chun an gaelge a spreige agus an gaelge a bheith úsáid a gwyn gach lá caithnid na seans na sin a thógáil. Má tá éon tacíocht ag testáil ó grúpi ag súla más féidir leis an cóla carú lá chun gaelge níos mó gaelge chur timpla na háte peid siad bheith don gabháil leis an cóla agus feicim sé gach lá go bhfuil níos mó dín ag déanamh cuasaí gaelge agus tá tá córá cúne in áitna iime club féin na drálaí.

0: Chiap mo de gónig gomach se goma in eistu i réadmhain, ach dág an chéirchéim airgadais i bhícha móra míltecha muid. Scibún tauchí bhí a tógáil ag an bhain haríthe.
1: Ní gága mélach fícha gach pín dá bhfuil Síria agat. Is féidir le seirbhís dópuinachta na héirin, gníomhreachta neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid fícha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arísht. Cuir tús leis an gcéad chéime nua agus téchuig backontrack.ie.
2: An teleficht sa seomra site, an teleficht sa seomra lapa, an teleficht sa chiste na tás smartha le hanlan, is brálo ar fad Serviu. Mar trí éiro go flugáil isteach, faighean siad go leor canéal teleficht éireannacha, go homláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beidh trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a fháil, beidh ceadún is teleficht agus éirog ag tastáil.
1: Cur isteach ar thurbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena n-áirítear anuachán ústáitú, málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Maidh go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar bhódaí.
3: Fuair Sean Dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshadú bali. Chur sé glundar ar a chrí. Agus tas the anon SEAI Dontas fuinnimh baile a huirt dhuitse choma. Cuir isteach ar the Dontas anuv. Cuirdig úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann, ha cáilíocht téarmaí is cineálacha i bhfeidhm.
4: An bhfuil tú clipithe cráite ag na háiteannas na planana cíona, do bhí bhean fuar na bliana seo, faig éachtaintí fiúil ar an ard chaithis le féle fringe bhlácia. Beg jean dra miocht uair nó, áirclá níocht nuair na befá sua leis, íhanta sa chlóp agus togrí alianna spliódracha fuad faid na carach. Féle fringe bhlácia, áreachtáil an gúigú gdí an féhú lá do bhí bhean fuar. Thuile ólas ag fringefest.ie. Muine hé an cóirla alianna agus cóirla carach bhlácia.
3: RTÉ ag tacú leis na halíona.
5: Is éhan leam nach nianan tú dearma tú riamh ar lá mór. Is éhan leam gur féidir leam é dhéanana gach mí nó bhfuil leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleficht, béad anocht daanaíonn sé leat atá sé fós le hiúc. Snéan de lí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
7: Gemani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marín ní Húluán. Spáinan túrisg nú an Institute Taidag námiacht agus sósialta ní SRI, gul ardu suntasach a tíacht ar lín na ngásur a tá bocht, fiúgus gul barra láidir fuin ngná hiacht a stech a taig tailí. Dertar sa taidze a dailti sé da nyuv, gara hartar 800,000 gásur a mochtanas, sem lín gávílagus a fichi kair, agus gabin bagnach 300,000 gárdu in nyamacht bliana. Dr. Bochtanas ar gíne tana gúni a dailí in na wile tíacht a stech ní sísle na Chesco fin gaid gan bhean incom a bhíon sa teilí. Dúirt an taire comirce sóisialaí Derek Leary in aglaimh ar an stáisiún sin neamh go an taide seo tábhachtach sa réiteach atá buna gan gan chanáisnéis agus bhehra sé gur chur seisin an tardús muiríomh ar fáil go chasnaí gan tuairt seo i gáisnáisnéis na bliana seo caite agus nachhfuil sé sin le tuirt faoi deara sa taide seo a bhhaan le 2,000 agus a fichi ceir. Agus dúirt an taide ciléirí tá na aire gaeltacht de freisin, nach bhfuil na sunraí ag a fós faoin gcóiliúchán poiblí tá le bhán faoin direcht ráitis náisiúnta pleanála go hiíocht san gaeltacht a fáil siomh i mí an bheitheamh. Agus é láirt ar an stáisiún teniumh thug sé le fios go gaite an cás a phlé dosach leis an bhreasúr a dtí an éireachtais agus le agraochtaí cosúil le conú na gaeilge. Bheitheamh sé freisin

0: an rátas faoi chóm an air tíocht de James Brown agus dúirt sé go an bhirrtecha ba gabbres láha chéile le go méon rátas choláide agus is féidirre go fabal na gaalteachta. Dúirt an teir ciléirí freisin gonnear cinenne faoin dáta méid táchan go bhharú dros na gaalteachtáin nar bheits a cás pléiteige le na choleacha hi réaltas i bhíine se go an reachtaocht bhaan leis fáiltí agus síní ag an uachtarán Catherine Connolly. Maríomh Burt ar a leid den ionsa teonéir a rinne fórsaí na Rúise ar phríomhchair na Húcráin na Kíev ar maidir na Nuv, tá sé trí lá hána ó dúnsa an Rúis Kíev mar gheallt go raibh tuascairí S-Merica ar cuairteáin. Dúirt Arlarí ó Arm na Húcráine go ndearna smionagar i hite nuas as an éir do maisiú go bh lácharasán chuig stóir ar airde agus gaidigh na bheile trí stóir ar airde a bhfuil daoine na gcónaíon rinne siad achaní ar dhaoine sa geantar a ghil ar a Huasca. Spáinan figurí nu ón údras áracha sláinte bhfuil titim teacha í gon chéadúir ón mlíon fiche fiche ar líon na níine a bhfuil áracha sláinte acu. Tháinig 1663 gaoisliú ar méid daoine ra áracha sláinte acu sa dara rutha go mblionse i gcompráid leis na chéad trí mhí go mblion. Tugtar le fios freisin go raibh áracha sláinte ag oscaíon 2 milliún go léad duine ag deire mhí an bheithimh figur atá níos airde na mar a bhí blianochan. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príú scéalta éitiúla neisigtáisead sa tuaisceart a liú ag chíhenní chun chéile. Dúirt sin cóilear condaid Joy Beard go dod í na cruinnithe a bheits ar siúl uair sa réiche fásta idir coiste bríci láchtá na cóilea condaid agus feimaní na rinne tíhiíachta déis tan choiste an scéal is dearna eil maidir leis an scéim cúteamh agus na feibanna tá daoine tá na gcónaí a dtithe ó bhfuil concrít láchtá an tú a phlé. Bhí an cóilear Beard a measc na toscaireachta a drástal ar chruinniú leis an rinn tíhiíachta mala clia inné agus dúirt sí nathra se maith go leor gur bheith sin an chead chruinniú bhí acu le níos mó na bliain. Pléú an tabhreithnú reachtúil atá dhéanú ar an scéim cúteamh an bhfuil atá ar heastáil atha agus an méid airigeid atá le ceithiú ag úinearí tí sa le dáisiún an obair thógála le linn an chruinnithe. Dúirt príomhaimeanna na bhórda de heis agus eile na gunangáil an McCú gofuil méadú mór im líana ar líon na nealtaí atá ag freastal ar chálaiste neara go litear canan agus chálaiste ag lean na fine isruthe nárlar. Dúirt sí gofuil deacraachtaí faoi leigh a gálaiste nearagail agus gofuil brú mór spáisin sin. Tá córatí ar siúl go fáil leis an rinn maidir le réiteap fad teirma ar an aibh idirt sí. Drástal an cóilear condaid Jimmy Brogan ar a chead chruinniú de bhórda de heis agus ile na gunna ngála inné. Glacann sé éit an cóilear an Martin Farran díri as a ghuaalgus ar an bhórd a léir a tauri. Se an cóilear Brogan an téin cóilear ó cheantar bairdis gunna ngál ar an bhórd. Bei iaratas ar chead plána le den scéim taistil gríhui ar bhala an éna chiga sé idir dún funnaithe agus pórt na bléiche a dhéanú an teachtain seo ar dúr cóilear condaid gunna ngál. Fuin scéim tócar casa an siúl agus rothaíachta ar an phríomhála idir a déch réidhála. Tá céim a trí se sin an dearú agus an measan nó cóhiil cora i gríoch. A gursaí sport tá sé fógad ag Commonwealth scéalga na ngáil go mbeidh Jim McGuinness ag fanacht mar bhainiste ar an hinsir pela na condaidh ar fáil sé sur eile. A cheapú Michael McCann mar bhainiste ar an hinsir amhainíachta na condaidh ar fáil Gaeblian. Dearbhaíú na ceapachain in éag cruinnithe dá bhord na condaidh. Na scéaltaí báis, for Francie McGovern is crán an cláin lia báis sa bhála in é. Dhéanar a ara sa bhála in iú agus a maira da haila agus da glúchairde a bhain. Bé afran tóri Francie McGovern a dea pobl na nachtlí Jordín a bén tóru da haila agus da glúchairde a bhain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is éia ar da rithe báis an Orland pobl iú na ngála in é. Dhéanar a ara sa bhála in iú an dáchlog go dín nuíochlog. Cotar as rilic éitiúil in éafran an bhen le a dea pobl ar da rithe a maira. For Doreen Shepherd is an dúis bala fé na Doreen Buster drib fósúdaí is a chlohan báis arú né. Cotarí a rilic rithe nárlar in é seirbhís an dáchlog an oglis níu óin i gailtíhaige in iú. Sacrí atáirí James Bonner is díara anagra ar gur bheits an muthara ó gúchas dá. Dhéanar a ara deatáirí bh gluin ar a chláin lia a rís tíniú ón ceara chlog go hampáidrín ar a háachta chlog. Cotara a rilicúr anagra in é afran a hí nio go chlog a deapobl anagra a maira. Sacri Atari Eileen McDermott is Cotter Drimarush Kundai Roscommon, Cottery a Relic Rim Line.

0: line gan de Ross Common in ye afran and Venley ja pubble vihil drum line in you. Shinawal on Twishgart.
1: Prífsgéalta a níorthid, dúirt Canasí hismathóirí na gaaltachta sarach in ní chéalachid gúil mola tilte ag na tismathóirí as gaaltacht rá Cáran a Harran Ard in na deacrachtaí tacabó híf cúrsaí na inras a Gantar. Dair sína chuntí cáine in agrach tá baintach leis a scéalta ach gúil gá breanú a dreastal ar riachtanis na ngásúr ar bíon gaelge a den gaúchas sa Gantar, mar nach mar a chéile a bheitse ag éon gásúr ar le. Bach sarach in ní chéalachid gan warúl gúil ceistna go leor le freagart i dtíobh an Frosjes plenal at Anga Rui Chéle, maas aan agus gynnairin tishmahori ar nusan grúpa ar Rakaaran nachwul ein taakeacht aan le na glan a hogal le gailge. Dúrts na tishmahori nachwul tús aate, ha dúrts gagasu le gailge a tegira aate aal sun leinra ar Rakaaran. Níra an tar a gaaltacht a Dara Kiliri sás da yevnu ar a glársa níos túsge sin ar a glár awadin gúr loch na haibre tógala ar a nonad nuaidach as agus ogin na indirú an ardai seachas mar a vi i mi fawra seacate. 9 milliún euro vi lotil as a togra gnaam ach ta imni leiri nish gaveta chefa a wad eiri níos dýra an onad eidach as nu agus ogin a hogal. Ach níir an tair is sásta rá ar an éon ardú teacha ar chostas na haibre tógala, mar a deise go bhéta sin chur isteach ar a brosis tairiscina atá faoi chórum údras na gaaltachta a láthart na húide. Tá cruinniú iarta ag an teachta dála go hin féin in gáilí hir mu ad farrail ar isce éan leis a solathair isce ar na hilán i maichón gósta phlé agus le plán fad thiormach chur a bhaim le déile leis na deacrochtaí a bhíns leis a góras isce ar na hilán. Dúirt an teachta farrail gúil deacrochtaí leis a solár isce ar sí i lán áran le fad an lá agus gúil a cás a gáil an olchas chula bhliain. Dúirt sé go mbíonn pobal na Nílán na Brá ar thurasóireacht agus gúirt duine an Oileán Lae gur chuir thurasóirí deire lena gcuid saoire ar áran níos túisce ná mar a bhí geiste acu ba dhéanamh mar gheall ina deacrochtaí a bhí leis an soláthair. Socrithe socrí dínis, beidh Bechla Ócanéala, Bechla Bán as Bailin Wood in Ismail an Áran, gá hóra in na hach cúnaithe ón trí chlog a neuf, agus déhar a páidrín sa teach ag a híne ag nocht. Tíhar a chorp ón na hach cúnaithe a gáid afrin socrithe ceruas a dóiaí ag a maidach i sépal in Ismail, agus cuidar sa rili cáctiúle hés an afrin. Fair posta, hochtan an zéagla cois na trí scóid a bhí an. Mar a na bhean pigge trúr mac inín garchlán drohadúáin agus gwilta eile. Níhar afrin sochridi wadi ní chahan as arda eiche an chusleán in ngáile agus as a tráháin le tír mód o rúchas inín le parki níadora agus a bhean winí chan lairí na chmaidan is sé palwailin fáilin ngáile ag maan le neuf. Gréma fór a corp ag gréma tóid na siúnanie in na yesin. Sinead, prífsgeltan iarad.
2: Prífsgeltan desgert a lefaga con Lucky Vaughan. Tá cuidhva da chósta chorcaghine i mail o gwasacha chósta de réir inex nu atá curla chéle ag taidóri a glosan na holscoil a chorcaig. Scrúdiach breis agus 8,500 kilometr da chósta na tíde mar chud an taide agus tugach lefail nochta da gach 800 metr dan chósta. Bhidhar sa bunnahe rektóri in oas tonta gaihe ardu lefail na farige boru stirme irden na talun agus an sa costa an sort costa a vi gest ta ardu fehse fongiad takar lien na vogri tosa togala for corle kunte hierim lena for chichia da gas hochta hen fogra balle edit anar agus dead ule gumprod le chichia da gas hen se chef shikian na reg bun na figuri le gni vecht togala chichele agus ni le togan tehe Vaughan. Tá galtan is tuca ag cóirlaúnta cheirí nach núsáid for a chenimne chu gaalane ar orbertí heíochtta nu a gaantabord sa trolí a saach. Tagan sé seo sééis don ggó leir Paul Daly rúna chur os cór chruú na cóla in é. Agus é lát ar ráhhaidan ó chéana bhín dút an ggólór Daly gur cheart an chorchuige chéana a chur bhhaim ar fuad de chuúnta agus go bhíach sé sin cabhrú leis an gaalan a bhrú chun céin. Tá cóáil i lá na héan na glanúnta raig ar sléir inniuh agus seminar ó rachtáil ar thochaí i lá na tíre. Túra an doctúr Brandán ó chuomh chur láthir ar chustas mar rachtála na na lán agus pléfar chomá policy náisiúnta ar na na lán bheo agus thochaí na na lán sna fehe blian atá amach róin. Beg an chláir an céló dheas i taipeo ó sléir.

0: leisinuv. Tá chóhórtaíocht nú fógarthe ag an post agus an banna cheol cabin crew ó chorcaigh chun daoine agus spreaga le bheith ag léamh ag scríbh agus ag úsáid i gcuid saolaíochta. Tá amhrán nú scríofa agus tafada ag cabin crew mar chuid an bheachtas atá i sheola ar lá idirnáisiúnta na litreacha atá ar siúl inniuh. Tá obair le déanamh ar an éine seachtáil ag an drim na mór naice leis an tnéim ag an tachtan seo chun struchtúr dréinála faoin móthair a athóláthair. Mar chud den obair beag chud den éine seachtáil idir an tnéim agus nédín dúnta ó na lehoté sin é maid an déir dhín go dí na seachtachlog tróna déúin sichún. Socra socra de Annette Cremin on tráid vúr sa dangan ír vá trú na nospedel na bhailís sa dangan. Léfir afran na socra de ere héni aga chlog madin in nuv a sopail na mwyrra sa dangan agus curfra corp Annette Cremin in the yegsan a relig na brondán. Mar na jahar cani a jafúr céile maure agus gaelta ele de agus nírvuach an ceach an éinchean de Harach láteo na gomann Lú Clascail a bhír siúil a múscrúí a réir agus binigh príomhscéalt an deisceart.
1: Inis an aimsid sinna se lá gaifar an jumh agus beidh tréibh sí grén agus múril scapion. Sa le thuag an tír is trimig sa tréine a bheith san múril fanna se terminátach í san ar dhéisceart idir chéri chémdéag agus seach chémdéag Celsius a bheith an teochta sairde in jumh.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Mór éver maidin, tos mele pel gaelach sa scéalna gorthe intas ar endana sin gwyl Jim McNeese ca a hepe mór banisor ur an hinsur chun an ngol im linti hagan. Nuair gilteir an bhainna stíocht idir chunda is tréfhe trí bliana a bhí gceist agus deis ar gceathrú bliana bhail ar nó tá trí bliana sin caite sa seo den ceathrú bliana. Ó tháinig sé reis Tá áhríomh óla buta, frisí clifa ceanna héir na fici fixa cear cena chailide den éhéirí, im léana le an dúna iad machas críomh óla s bhúil blaclí iad a gríomh na héireann. A cheapa míhamach anna réir chumá mar bhainteir ar amánathe na gunalach, tá níom léana caite go siúd a bhail as a tréis ghábhlíon atá gceist. Cúrsaí amána is beidh athra sunta socha ar fainal amána forclárigad am línte thugan. I measta nimmarí nach mé ar bhainal tá taighde búrca an gleis bhór ar amána óg na bliana agus buitar thágrádham Ulster. Tá Bertas Balavik gunnar nach bei Portach, padar a hógan ín o Cianna, snílis a mei dezimach o tínica a genzi fort lorga rís. Tá porga corinus dangar vaan criachnihe, vishar sin mar chaptínar ur in fort lorga ui criv na heirin fwy finis fiche a gavlis a jaydiog. Tá austin ar bíslan imehe chama, vishar sin mar imar óg agus mar amonin ar bliana a gavlis a jaydiog. Jil chasin ar nimmars a jirchunda im liana. Tá áras fós chumá fa hir amach beine is bad an rathir Stefan fear bhain drochorta heb dó le cúpla bliana nuas níl inrud socra go siúd maidir na hóchaí idir chunda. Cúrtaí lead aige is go leis go ce gur igus fáithe chuig an áis chun cín ar Jean Quinwen a Gateshead tá gathrú báta a gríomh oscailte Mheiricá chail si ar deire chuig seach trí sé. Uas fáithe an chríomh seo a fixa dó ach níl si go tathar móta ceathrú ceannais ó hin. Nuis bhí buana ag míra an dréibhe ag Coco Gaff agus a líne Ríba Céine chumá is beidh túsachar lena bótaí ceathrú ceannais inneo. Cúrsaí sacras tá Alan Sheehan gras á luanda ó ghuachas ceapa mar Eleanor Cúnta leis an ratan bheag. Níor éibir sé ó bhris Swansea City é as a fost mí na saon se caite. Ba ar chaptaí na Bretton na Bige Ashley Williams ar bhurin Eleanor tá freisin, sé Craig Bellamy an banisteoir. Imreoir ratan bheag na na Portingale na na Dan Varaga a Stratna na áisiún é tuirin na mísa. Cúr fa tús a Stratna gortha nocht is glanhan comórtas go dtí mí Beltan se thugan, imreoir séchlafa nocht ar fad. By Aston Villa, Aspile and I Club Brugge, by Manchester City, Aspile and I Porto, Nina or in Bratnach vs Portach. By Cliff Adrian Pier de Mora, Real Madrid's Inter Milan, Schul, by Real Betrice, Troy Parrott Arnoy, Attachel Goodleel, by AEK Athens, LASK, as by Dortmund, Via Real. Cursa rugby is cas an Africas or New Haelan to Gatru Cliffa in Ye Haele, Baltimore, to Shots of Hogan. To Shits and Doa Hain Quin Keen, where she gave three Cliffa, so then can Zernach. Tá chó athhrúteanta ag Razi Erasmus. Tá an Damon Williams isteach mar lán chúla ná Chesman Colbe, fre seisna híal de saharn se caiite, ba Mórn van der Berg mar lechulaí cliberte ná Cobus Reinach. Cuid meile Rossi Capel ag an tanóiseo ar chúrsa na gaiilebh, ocht rás ar fad, chéad rás an sin ag seach nó méid chun na cehar. Filimis ríseoirí ag cúg nóméid gon héineag.
4: Tá sé seach nó méid cé sinnaí tá tú géisteach le inginíir. Palaiari Ed Madden, so gave faults, by Michelle Hill to Hula Cunyal Kula Durlabinish Commissia, Caro, Hish Ed. Well, we would allow to let Evelyn Dwyer, she's acting Chakat, if we in the trad no gun drama is Marahila Moods, a hussa, a radio in Ye, Augusta Dina, a local fusion, Trinona in Ye, Augusta Drago, and she dance sauces, Augusta, a gear up Molla, a Hurtska, Evelyn Mariala, Augusta Molla, and say Evelyn is even Mariala, Acham. We would allow to Lahana Frushin, Trahul Gulior, if we could go kind, Sivirs no drama, we shouldn't go to Fadale or Rama, a kindlish fusion, Augusta. Tortsunta sig där själv om gunna fackol sota det fackol det såna kloster en vinnik ni små när ni har gula sota det på det så här ramisch kaitlesh good given agus nila sam ben da fackol ta mi no ben da sota dit mi jag ni kloster en fackol en vinnik I kärka ljora good given mata han han har kallt marschen agi så han kallt sig vins och vi har kloster agus na hol ni små agus good given bei mode play na wakla rish bei mode slapsen bei det tachten så hagun lekon zeno kod Dianus Lord Finn Falklach Matan and Nakolagish Agus Henin Slip Agus Nakloster Nisminik Nabihandro Gallery Ach Gefadelin Agus Lohamud Nera Gudivin Ach Klar on Leniuf Kedavay Sain Eder Stuwell by Mud Lord Finn Har Tataki and Tsorochi Tataki Gordi Fuirin Min Drogui Edom Parakablo Mud Fishinish Vihan Ranumid by Mud Lord Fui Airfort Nagaileve, noon not a mere at Airfort Stohoi and Belchus Krinje Lenara Fail Cartoon Nagaileve, Lord Mud Fishin, Agus Groupas Conamargas Azarin, a Gail Go Veran, by Mud Lord Fishin Fershin in Easterny, Agus Tatikid La Tour to Machin, Gon Rancor, Tara Agro, Ewaha, La Poik, Pobble, Natali, Ashna Tour to Machin, Edaglar, Fershin, Ed Madin, Agus. Tú mhaith níl le begas, so hí díar meáro mhaith íste mhaith zin éniuf chi ba is féidir teacht ichtí a chun is teacht rí fost fóol nú text ach gondú sinis níos mú is eile fóon nú eile text bháin a bheis múnt a tóg gealda fdeagri nú einamachí lechian na dú sinni mata tú gira a bheis a mála mór gond na dú sinni chuid dainam eile fóon lúi steach nú go dainam steach text ach ná chuid eile an rí fost ach féidir le teacht ichtí rí fost cearga lior nis Så lämnar du chansen att minna. Så här är det väl lite jag vill att du ska snäva dig.
5: Bigler är nåda hårt, hena hårt, she she, quick quick, do do. Kör takes a quick a hand, a quick quick a tree. Is fader måste all er WhatsApp är nåda hårt och schacht, nåda tre do, quick quick, quick quick. Agus as the she hunde, shall takes a good hocht a car, a knee hocht a hocht. Agus gur R and AG, a tooth the hocht ochta. Thomas the fall freshen, a refust, a ear sneer, a RTE punk IE.
4: Og hús de mísa sannis ta arhú teki en reilachui nun tsorachui ta ta kui gaghardi la dzeila la dine mertrarab agus drugui eidon parakab. Well, tan tír gardas kentar rish muyo garoj o marachu ta shalom ade fóon eid maedzin. Ti agat I garoj, kach I gulchib?
6: Amai gamaik, mi hau kar maigat.
4: Salla da so moid laurt fwi sio ka hama fyrir ogat stahui, wuli kelura hart wul hos agaid, wul chim fósa kelura?
6: Al ta the uncoupon the Sam Maguire textual EKSJ Donny Chimple Bear Woodridge when I make a couple of green graphene Susan and social tension so a couple of tea and fucker a cool force me
4: hard you have to go more up here if it's fun to play another shot he be yeah Kan du har han kan alla klo bli när jag kan du har när på året mar tekniska. Aha en skedelse är då inte här hur ska ta sig I den tjora ske on skardi och hiv din mörtrar av agus drugi I den på rakom. Är ni som kan ta hur ta sig I så?
6: Well,
4: on tar
6: hur
4: så
6: It's fair you know the gorda between a troll into new or show. It's fair you lesson gorda dinner a horror chagwall, lesson rinse launcher on HSE. Marathon gorda than turum gwill on dinner, you know, in harcha dun scheme show, sort of they'd fish a show at Harlow, so Dinikinsha will drug the

0: module on meowers launcher. Kaurush show le kujiko stopu usaj drugi. Now talk kujela hagas neil to an on inner the you know stuff. Ach, tasulgum go meshe and on kauru le kujiko stopu.
1: Agus iad an zéam sean sé dhéagwal le faimnach na sé bhí sé sláinte nuala sin HSE i dhearóid bhfuil faibele in sin díobh an brú tena háitichaí seo henahéin mar feicil múid agus cloisil múid chaile lá stóthaí go listí fad a feheh an áitichaí mar seo agus áitichaí tá déile le dhaoine bhín steach an gohar meirthláinte agus go leor acam stóthaí bainan siad a bhela chuáin a bhela chaile bainan siad le drugaí bhuala chun tuairteáin go mbeidh gardaí a Cordine Dio yn ffaimach na sefyrs ysloedd ach nach mae siatson yn ach chwi'n dian o mach nhw lawrt le chael o'n eich ychwys na Dio
0: Wel, beidio'r ach ysi na ta sôl yn gwyl plen le ca ymach ag yn HSE dyn o'r sio fi ysig o grosi ag trac agus ta sôl o'r ymgymys i ddegol erige bresiasyn Bushed the talk chuck sus on the service show a hor mach no either a medu than a dini show. It's Jiro pilot scheme at on show and it should go to being a lair. So talk so the gum gumeshi they get out of way. I guess oh I'm gone. I guess ach gone out be and yet be alone dini I guess. Tá le cheann gur leis an HSE. Nó a feicin tú an méid daoine atá ag úsáid drugaí thart an siar agus an méid daoine atá na gáirdaí a gabháil faoi faibhinní drugaí.
1: Agus ó chaid tar sin sé dhearóid mé daoine atá úsáid drugaí. Bhhaice tas airthú mór dearthamid ó thosa túmach do chu deobh de go dtí gurtíochtta tú. Bhhaic tú airthú mór daobh drogaí agus stothaí a daobh an chuí sa gur sebe gan go raibh roon thó in sna bailte a gcónaí a chu chuir scaip se sna ceantar tuaithe.
0: Áfar ar chonig mé airthú mór nuair a chuí mé seach sanna gcóirtaí i dgéad níos a hain. Ní raibh conseir bih faoin We saw fi me use such drugi cantor tuja. He'll got in a gur they are hudal guji on kahar. No na balshomor on drugi all. Ach na the scale to be sin a pop air, no other until a fish again arm. It's free dini a manja clean or limerick, very she the conch. Ach and showing is balishligo. How's he on five Bejur nijig nisa kair nisa kuig agus bunny yuan einad drugi stashun shligach nijig nisa kuig agus egin am shen chunik me vi dini yoga ek chaktas shach go kentar go balya shligach chun drugi kenat agus hasi on faib ek skapu shri on hunde an am shen agus Inish Marielle and a phone pokey agus social media Toshi Aneski Drugia Kenneth Agus all Agus Vime Glave Alton Shins at Farmers General Big Nuck Tree Blina Ohin and Viben a conch on Shin Vishi Goberly Asheri Shin Kandana Clinics at all ag Obert Hisa Conde Loch Gorman agus Port Lariga agus Tashi de Gubber agus Torch Cower Ladini I will talk to the Noel Nona Druggy ag Dorshi grau five more a mask on Pobl Fermorat le Druggy agus Dorshi nur Hussi Shi Gubber A gór asheri a gobi legus a shay near a wing conch, fi cocaine. Mar vise costustach, vise jacale all, agus near a more on dinig bunchu so jess. Achanish, tashe gach och, agus is comache, ho ear gulto on a ferum.

0: Pimutigeistocht chun nusle, porach check, agus brú de valachain. Tacht de hannig isteach agus bainan tres meid a vila rá gém an ócaí fwy Fort na Gaile vinnig kiel eib e díal áit marsin agus gantan ufasach tíche ta an Gaile kem fá na chúil an chúilio kondé agus kárach a kunyal kóid gant áhla agus tíche e yndan agus kainz chúil lá e gantan tíche sa gondé gus eistuach isteach sin, gór ma hát sa eistuach Ach, siol fyr clor fele cartoon na gaidio, fyrgo hefikiwl trinoon a maalach agus gulioor imochti, gan agru ac baid fod na gaharach arnu agus marchud gwneile fyrsyn bai rinz imochti eil bond ishti in na sir agus heisach laid inye, laid me laid ar mygi o chasti na fele agus iad a celura dem liana, im liana.
1: She on Jehu Lean Je Fela cartoon Nagaliva Agaz Tan Tarin Gwil Orasena Agaz Ernoy in a Seer Mar Parched and Fela Shokula Blean Lesheno Shachmlin and Noos Agaz Tagachi the Macher Nilon or Fatri Law Egg Jera on Fela Agaz Bingalor Okaji Agaz Crack Agin Agaz is Fela An simule o hev gamin alintori agus cartooni o or fud na crinya balya helikele galiv agus tagachi the Macher Nilon or trip.
0: Chéad cean na stiar mu zemlíon ó chun úlá chu go leor te chu é bhéile bhil dú se fananta go bheh nóir é mód a céan agus bhí sena hosa se.
1: Is sóid nó nuair a hosa sé de blin hen is féle beag a bhí an í gaiamh ní Queen am gudíroch an céad féle hen a bhí an bot an céad cúpla blin bhí se sá beag agus tá sé ag méadú blin ar blin agus tá ní smó galleries agus onadí agus imochtaí is sóir siúl agus is sinna méadú blin ar blin agus a clár íntach an seo bhí mar ála tain ní sé antach chulachort a léamh gert imagine mar tan méid ag tarlú sa féle im líon leis dé gaiamh ar nó bím sé díú isteach ar méid atá tarla agin in áras éin ar ina sir but tá alintóirí ó ar fud na crinne ó America ó Cuba ó you know ó uair na Eorpa Éirne an Bhreatain Alban agus tagann siad le céile agus tá Clugas Coiler, who will lig in the tier hena, or have nucht on, no magazines, no pain or the hen, agus, that she just intoch either fad echo le chak le keila, agus arnoi, being cracky gash le cartoon, is, an rud thought te fear go na, is stoi, Eglinicht agus a bheith glíocht ruí gúil ag rá agus gohandúil bín siad granmór únta bhín siad politiciúil, but chuann sé an insin ag smaoine.
0: Mám go gaidan te níos in smaoinú go dhéanann. Ach, stóí ó láirt úr siarad nusco bhfuil an éile faitsa níos láid agus zinta chorad a siarad go éile begú siad a neartú agus a tessú lehab. Ach, stóí leis sinu tún teag an dúchláin gus tóí gúi níos múa grú le díal agus níos múa búis le díal le hérreitach máach.
1: Tá, cúiste íntach te fír de féle cartoon na Gaillefa agus aibrin siad an chrú a harm línar fad aibrin siad go John nach ar nóí agus is hosi siad amachas dói gan ach John tasi biog bídioch is dói o cahar cordi cahar na Gaillefa ach an nish ta siad a fall is dói nis mo mwenu ta just cahe me ard mullo hwrst an cwshtu mar ta sam is mar dwrs me is ober John nach ienan siad a ienan siad agus ta siad mar a yer ta siad gosule Inel gwil olahe gama agus ta job fwile eg chulad dinna tuan chid ar ma o hefan loostin agus na halin thori a taig chaat na hona da taan na skullan na cairdlin a yenan chid chulad hort a fan leis an feile agus chuirin se gamor le siil agus cultúr na galiav agus ar noi chuirin se gamor le ar clor in ar zain chulad blin agus gamor le siil an ilan mar jenna chid galor har timpel an ilan freshen
0: Agus an téim anna sé tá mlíana aga, can téim a tá leací maach mlíana?
1: Well, í rúrm sa chula blín con cartoon íon agus dhíir mé an ceis céin agus dúrs me céin téim a tán mlíana agus dúrt siad, are you having a laugh? Agus an fregur fi amsana, are you having a laugh? But anyway, sin an téim a tá amsana, but bín tá spantasí ag súla ar súla chú, ar nói tán tá spantasí tá ar súla na prífcín a tá ar súla í gáliv. And so in can mora tá anna tá kinál 10-year retrospective or shul to museum I gáilef tá chula blín gelin siad an Freedom Wall freis an bala an sirse ag aglis San Nicholas an sin I gáile agus is féidir le díni teacht agus alín héna chur an fála sin bín Cairdlin Scola been club club and fail like refreshing Jenny she'd kind in and can them lean another round table discussion by the kind of satire care day satire so tag a lower le fall agus is fader all chulla all is all ta number control agam le leva mach egan Galway Cartoon Festival .ie
0: Agus, cechi bhfuil se a dhíomh dhíóga a dhearan sú? Gleor dhíóga bhúd símacab sna cartoon agus a dhíanan cinál se pectúd agus a cinál se rúdha gúnaí bhúl?
1: Tá, agus fair play go féle cartoon na gáilíomh a mar tagan siad amach agan chula blín agus an tanam I gónaí chula blín atá ar an féle agin na tarin é in ghaelge agus chuid na halinthóirí seo ar fud an dáin agus an tír seo agus an rath an scoiláid genin si cartoon speciálta in ghaelge agus bíon se le feicáil int ar gallery but it tractor rásir the cash fi an éisóg mar hampla genin si cairdlin cartoons na scoilaní agus I know I gobar le OPT an mionloch bai si the genin cairdlin an sin sa gael scoil ar mionloch agus bai si the ar nóid Jenna Cardlin Linna is na scolana or in a seer shin or jaloon on Kuigula agus an shin tá gá alín tar chóna agin tuan muid cóníocht a tá partnéireach agin le cóníocht le féile cartoon na gáilíomh is ba gá cartoonas agin am lína Dean Patterson agus Brady is a Cuiduro Rodriguez o Cuba agus sorry a caint fi na gasúr ríis by show an speciálta an Igor Nagasur agus sin Glenn Marshall can't draw now is cartoony den sco a Glenn Marshall but gón sé isteach agus bíon sé le grúpa Jim Nagasur I mean Pian Luí agus Páip Barachu agus jenan sé preisiocht a chula léirad jenan sé agus bíon ar Nagasur múna dó chun a sé Harrant I gard so is tag drámiocht agus áirchlanicht an a stóí freisin so by písa man sin agus samu jig súl gamorla sin
0: agus ardu is bealach an cartoon Nach nede lishun lish lihe oyacht un shig is un kinal shurut is pelach intrast do hilhe saulicht gas so de khol gabu
1: kinche kinche I mean nilen rilicha shinen rot is fair I mean Rick Covert has me hain I gen the leirogy I gore fighting words Connemara agus on rud fwy na, nir arm sy'n ein smyn ni yn y chorobau mor fi'n agosur i chach sws lyn y ifon a fi sydd i orm an picture yen of Igor and scale of each of the scrive so ver you know rodegas will a corplone agus clicking zebra agus rubble alligator shinen brief character of verhan agus ver sheet a cat tomatoes or a kale or the kinch Well, Jesus, and a vech a maid glumder on me seeing Jin Lima Piano Louis, I got my paints. A generation could imagine, I could reach in the torch and ideas them. So, he didn't really chance that she, the Sauliacht Interhani Gornagas or Tashidan, you know, an inch in Oskal Sus, I could kibber that she the Giri and the air horses or popper.
0: Aha, no, him a teacher the type on the seer we took a look at Jacobuchin.
1: Yeah, well, Tashi the Chakamach or Donach, or on Carol Law the Sound, Agas, by the Chakamach or Seville, Agas, Tashi the Macher Margin, Agas and Shin being, Session Achu, e Chined, nor Eta Huladin Eta Supub, being Turu Pop, Agas Pian Louis Dob, Agas being just. Currently, the Ichler Hulla Dinna, Ganava Fatches or Picture Yena, Agas, Hulla Bleen, Mahulan Twistach and Shin, been Hulla Dinna's a pub, been to the Sketchal, Agas, been to the Gehelon, or Gold Pyntan, or whatever, but been Pauper, Agas Pianach, Agas, been Hulla Dinna, Jenny.

0: Iarracht. An sin mar dúirt mé ar an dónach freisin ag a cahra clog tá an Glen Marshall can't draw i gcóir na díine óga. Agus mé cepa beidir ní just díine óga, beidir go bheith díine fásta gyrí siisteach ar sin freisin mar cepa go mbeidh creach maithan. Sóin sin tana trí cinál trí oscailt agin ó heamh Eileen ó heamh Taspontas tá tarringa in ghaelge dhéanam muid chula bliain so bain na cartúni tá páirteach sa féile ag duine cartún as ghaelge an teidil atá ar im bliain na gags as ghaelge agus bai na cartúns aistre go dín ghaelge agus bai si da lig crochar an fala agus an sin bai ar gha Eileen Thóra Cónaithe Dean Patterson agus Brady Rodriguez ó Cuba by chuid sihir agus obair le feicáil ar na bálaí freisin tréis a mí a bhaidh chatteach ar cóíocht ling an áras éanna. Bíon Dean Patterson tá obair déan d'aigí go Private Eye, The Phoenix agus The Critic, tá Brady Rodriguez mar dúirt mé hana tá sé chuig bhliain déag mar cartúnaí i Cuba tá sé mar cartúnaí i gcóir an Cuba News, El Toc an Le Joven Cuba agus tá sé mar ball de cartooning for peace and cartooning movement so tá an taithí ar idirnáisiúnta an sin ba seisiún Eileen ar siúl an sin an ithe sin a rís is i G Ned agus le pein duine tá isdí an agus dé lún an sin ba na ceardlin sna scola so sin é an trí lá mbeidh siad ar ina sir agus tá muid súil go mór leis agus tugann siad sprí agus glondúr agus chuile hort mar sin chuig ní ilán ar facúpla lá.
1: Tugann siad. Agus bhfuil ticéid testa le hí na himachtaí sin a dearan.
0: Níl, tá chuile hort sír an eisce.
1: Chuile hort an eisce. Agus dátaí nélan sin íst?
0: Well, tá an féile ón céad lá go dín sé ó lá de mí saun agus ba siad linar in a sír ó dédóni an cahrú lá go dí an lúan na an sé ola na sé law journal so so creaking she the fail in them with her in his ear
1: on the head log cuz in sé ola vi jedif over
0: sorry jedif over vi maron sound and malishka gramag me on jedif over yeah agus maradorch me the gock ola to fall o www.galwaycartoonfestival.ie
1: tara da to my boy khutz hirt stark as he went in my den agus gnyi dile shvel
0: kan we mad vi hal
1: Dara McGeen sin óchaiste éile cartún na gaiileh. Buitsúid anna ticéad go chrán chorra a agrú ag páid pobl na talaí a sin ó flaharta a gaid rúa ó ardachas letsa a sin. Sin é maid am uíocht lefuid an chláid ón dóla na technoid pára cao maianín a bhí bealamach chúrsaí fuame unni i laharta bealamach chúrsaí rúnaíochta agus sí aílín ní chaháin a léide an chlár. Dí a maid am maidach, go nuíd i
2: Mae'n ei ddiogu bod gyswyr gyd ffaldi stech ag y glor cwydach dy cwl, lwmsa Evelyn Zwally, sbe melebynys a siog mae siog oled chwg na megan hini ag leniart cwl agos oran. Walls yn chyd stil cwl chwys smwyd ar glor ar maedyn o'n gyltwyr Martin O'Connor.

Snéin grúpa cóta leinna bhí linn in chin leis nóran ag fadú da aime. Ach sné go lánne chardir a gláir seo chuideach de ciúil be me reis an seríis le chuna déir maidir na mórach nuair is mar reis le rá eile ciúil agus órán le chuna dé. Sin na ciúltarí Eileen O'Brien, Willie Fogarty agus Angela Hogan na siúras go ceint gríba mu ar maidin cair sa siad de faoi tunaí a chum Paddy O'Brien gan sé grostéir de Langford Woman nó the Kerry Man's Fancy ar dús de Langford Woman in sin agus a Red Haired Girl in the Ocean. Ach a dí mórach gan nuid a ríb agus chuinigí adhúsrúpéin agus rachéile.

0: Ústa srát na gúrithe, lán anca mórta strugu dí mi bálta na hugan. Sé chlif a vissa an nocht, tos a sé a caruha na sé, nor vis Aston Villa as baile an ai Club Brugge. By Manchester City, as baile an ai Porto, an chen casa Real Madrid, gul an corn buta acab cuigur deog an ai Inter Milan e buta acab chúd tri úra. By Real Betis, as troi Paris a tashtil gul Lille, by AAK Aten samal an ai LASK, as by Dortmund samal an ai Via Real, tos an cuiglif ele a hóta clog. Cursi rugby is cas an Afrikas ar nua heilin sa gafru cliffa in ii heile a Baltimore dyr shots dyr hugan. Tha an Afrikas go doa hen cwyn cien twa si gait tri cliffa sa dhan cian zirnach. Tha gha ahru jenteig razi Erasmus. Tha gan Damien Williams stach mar non chuli na Cheslin Colby a vrish a yiel jis arn chgaitse. By Morne van der Berg mar lachuli cliberte na Cobus Reinach. Rossi Kappeler dyrra sa ngaile vis action tornona sa rik for 8 ross an ar fad spen chéad ross an sin ag shach no mai diag chun i cahar spen vish arash vishlif sa shkelti sternly sport ag adóchlog
1: Tashi Pagesh Dutle RTE Radio Nagoya Stuchta Gmanni Diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marian ní Huluán. Dúrt Kennessy hís mihori na gaeltachta sarach ní chéalachar gúl cestan ní móra le cur ma tá tís mihori rá cairin an gaeltach na mí rá. Nachhúl an takeacht ar fálgobla na glána hóga le gaelge tís dig an chóras plana le tanga i bhíne se gúl na milliún euro chá chahalais sa gaeltacht chulev lian. Bhí si lauta da glár awad in agus a tagart gus scéal a pléu ar a glár a nye in ar tugú le fys gara letra siolteg tís mihori rá cairin e cornein rin na gaeltachta in a rúchid gúl cornein rin na gaeltachta cúr bácarab agus iad a gira a good gasur a hoge la gaelge sy'n gaeltacht agos yn yr wysiad freshen nach o'r frestol maros cwr gha yna yn gasur a hoge la gaelge y ta gyrra ata aal sy'n un ra caren. Dyr tsarach yn ei chelachar gymedir gyr sgrifu gwyl orgon na palas eiche y ta cornein rin na gaeltacht sy'n nam ata caetse agos gymedir gwyl cha nam evren yw yn arab y fyn eisiau gwyl cwrsi planal y tanga tec i gymorin cyn o chyn. Spán an tuirisg nu an Institute Taidach Namiach de Gosocial tan ní SRI gul ardu suntasach a tíacht ar lian ngá sur a tá bocht. Fiú gus gul bara láidir fin ngá hiacht a stáach a taig tailei. Dertar sa taidze dailtí sé da nuv gara hart ar gáchéad míle gá sur a mochtanas sam lian gá vílig a sa fichi cahed agus gur bin bag nach tríach a míle gardu in nimacht bliana. Tugtar bochtanas ar ghíne tan a gúnli i dailei in a wile tíacht a stáach nís ísle na seasgu fin gaid gun vean income of insect tiley. There's an tide of commerce socially Derek Leary and Aglaver and Stashun Chanyov, Gulan Taidisha Tavachtach, Sarate Hatarbon, Ege Gunhanashnish, Agus Varisha, Gurkhreshan, and Tardus Moodyov, Erfal Gahosni Guntorcha, a Ganashnish Niblina Chakate, Agus Nahul Sheshin, La Tortfidara, Sataidisha, a Wanans, La Ravila, Agus Fichi Kahed. Agus dúrtsan tair a kileirí tana ar a gaeltacht a freisin, nachbúl na sunri ag a fós, fwyn góliuchan paibri ta lewa an, fwyn direct strátis náisiún ta plana lag a hichacht sa gaeltacht a falsiúf a mian vehev. Agus é a lauter an stáisiún tionjov, hug se le fys, ga gaid se an cás a fleid dasach leis an vresúr a dzichan erachtis agus le agrichtí cosú le conan na gaelge. Vewra se freisin gul an rátis, fwy chúrum an ar a tichacht a James Brown, agus dúrt se gul an vertacub a gobar a slávi chéle, lega mei an rátis choládir agus is féidire go fabul na gaeltachta. Dúrt se an tair a kiliri freisin, gynion ar kine, fwy'n dáta mei tauchan gawardu dros na gaeltachtaan, nere fes an cás pleitege le na chóla ac i'r realtys, e fi'n eisiau gwyl yn rachdych dy wanyn sleis ffailtsi agos sini e gynnwch dron Catherine Conley. Tá drochhil san osspeal agóí ar aros cin scorblion a gúisi hunsaí bh meile íhar a gun déna mí, chuú fisar na gardaí agus ar na séirbhísí éigendála le hiocht é gá chuúnaí ar an maiile ag chartar a seaachtalog ar maidin na nné. Dúirt na gardaí gur dionú drochantí ar a bhar agus gúil se gortaí go duna. Thóg séad ferile os cin an dá scór mar chud aá visrúchan faoin gás, Tá seisian faoi choneal a medic gardaí a gun déna mí. An aim sir dina se lá gaifran jo agus beid tref si grein agus múril Skype an. Sa le hua gan tír is trimme agus is treine a ves an húril. Fana se terim an átachu san ar jesgart agus idir chere geim deg agus seacht geim deg Celsius a ves an tucht a zarda. Sir múl gachur sínu iachta agus aim sir agadí ur a van lei.
2: Gyda mila mai gyda farian wyr gyd ffailtio o hwy yn y siachar dy gysiwdi o gyrri bygau agos an clair bar sgil ta lomsa

0: an chuchisna go bíra dé.
1: A bhí gúníos ru chuan wat te rogga lééis a cha agus. Just fi se de froúil. Si de far a smóceide mí na ranganníos ru a rang sin rud vís a ranganí a ceide a síl tú mhuigus a síl sóisialta agus rud. Bhí se de froúil agus ní ó sé go gcéir le hís galá sé inig an am. Leas sem bóin má saltmúnas má deama an ach tá bre go mór na sle an hí an orta a gaút a chuide go hálan sin na sigus. Just a crack idirin agus cedim tam yn deligar away the wain, tam yn deligar gael yn ys, cedim carwai jartar wyl sydd gan nod y sfer fa dal yn ys lan am arish i'w wad a sgarabi.
0: Am arish if tam yn mwaith yma cynti agus gael yn oegi, ta chodi gwyf y gang cysyn sy'n agus y crack agus y chodiata edrifyn sy'n ffasta.
1: Ta, ta, ta lwhau yw ram gwyl sio agri agus gwyl sio rwy'n yn ys yn ort.
2: Mae sy'n Charlie Gallagher is a laib. Leihí na srascail, bod na patsa tainama tuga na dini arin go hátuval. Agus tam a loni hea bort leisha, en eitha dogun sa karek dunam ask. Sin kare vile o an sraad wale agus bort leisha. Agus hannig mai ar a chalasta gdig an alchara an nidiag siaskas a sé.
0: Cid yna cabni smó tugud o da jamu ar chalasta na krasa naifa?
2: Well, chaim a cúb lian an sin ar a chalaste, agus ceart go leáin na hannig mai ar dús baire a bhí intas mór anam, bar ma rugu ma sin teacan tí. Agus sé ma hén an tén dana da ma haila sisir a chui ar a chalaste ag an am agus a chui go dí an olscoil. Mar far ma jontas an chórli honda agus ag an am rivisin an gheltat. Bhí mar ar a scáil híos an mévi agus chur an maistir Michal Magui mé chun tasí agus bhí céad sa cara áit le fáil ar fud gailtatí na tír ag an am le dúntas áil chun na chuil dig an manscáil agus far mar sin cara áit agus á sin hannig mar dig an alcara agus bhí intas inta ar mar na fóneag í móra agus a chalán. Sinna chéadrú de chrásma na hannig ma. Agus bí ranganí an sinna ag an am sin borálin ranganí vagan da sahanne le le agus sin dárhín sin agus chúisio dige cúig le na maistri skóla. Bí cúig le go le skóla rát agus bí trean amagan nar vímadin sin. Hannig chuid is sad a chaide agus tá siad an seoha nót agus tá se tríscór blianana chaheh chuideáchám agus tá blagaid ar chuideach agus tá chudéachgunú mai agus tá chudéach na bhil Atlanta go maithe go bu sin sinna síl.
0: Cé se grú se beidir dechar ar tain mar go neága an am sin teart na dunamh go choáis na cruisianífa níróta beidir ag éon blion diaag éhblion diaag má cinn tú sin déala.
2: Well, há roma réhlen diaag ag an am agus bhí se déalaí mar leis an déanaine an se na farmman scalar den mar le éhear agus mo bhhéhéir ag an am. An mar se gáil bhí an chalaiste be tá bar ad castas ag bont leis bí farma liasta mór chuine leortaí agus chuine choíhéadaí agus brag agus stocí agus ahan rud mar sin agus sinna mé an am gur se trim sa chéad go lé. Ponta ag an am chunne festúchar ar gine bhí gáil na chalaiste. Agus ba sinna airgad mór an ideag siasca sa sé. Agus bhí oncol dúdar siad padí mór ar, bhí sead na hónaí ar a laibig san isa stead ar sa, nomsa ar sa, waila ar sa, chairlí ar sa, ta sa foresta an ólam a hógala ar sa. Agus ar sa bícadé rahe a ré leata ar sa torriéri ar agus ba írin leat, írai leat agus sin mar a thai. Agus chunne má gáil a ha, bud rud is meas a hár le dús san na forma wahar bues an níideag siasca san ní. Agus bhí mé ar a chalaiste ag an am sin agus na ronca ha mar réiste sin na buéirú tá gcónaí a chean na haró. Aintean go leor aga marthaí nar bhí mé na dhéagarách.
0: Tá mai cinnte gur sin inta cruaí is scéala sin eile agus túra chalaiste.
2: Bhí sin inta cruaí agus bhí mé dheathar an sin Mickey fásta. Bhí sin inta cruaí, but rud a bhéanana bhí fadúta ar mar le héan chuinethe mar gáil leanaithe. Agus bhí na maistrí scála agus na cairde lí thar fadúta bhí siad inta mai agus thug siad chuidiúdú agus chóradú agus ceart go leor thar se fórasta, but chuinne mar gáil leanaithe agus

0: ar fáib ceadú thuide mar chóta ómáis. Dúirt príomhhaim na bhór de heis agus eile na gcoinne ngáil an Maciú ghfuil méadú mór im líana ar líon na nealtaí atá ag freastail ar chálaiste i neara go litir ceannain agus chálaiste go lean na fine istrithe nóirlaid. Dúirt sí go bhfuil deacrachtaí faoi leigh a gálaiste i neadagail agus ghfuil brú mór spáis sin. Tá cóla tí ar siúl go fáil leis an rinn maridir le réite fad chairmail ar a naibh beidirt sí. Tá sin cóilear condáid Joy Beard go dtí na cruinnithe bhís ar siúl uair sa réiche feasta idir coiste bríocaí láta na cóirla condáid agus feimenaí na rinne tithíachta deis tan choiste in scéal is deirnaí eil maidir leis an scéim cúitimh agus na feibanna tá daoine atá na gcónaí a dtithe a bhfuil concrét láta iontu a phlé. Bhí an cóilear Beard a measc na toscaireachta a drástal ar cruinniú leis an rinn tithíachta am mála clia inné. Léo an tabhreithnú reachtúil atá dhéanúir an scéim cúitimh, an bhfuil atá ar heastalaithe, agus an méid airgeid atá le ceithiú ag úinearí tí sa le dosaíonn an obair thógála le linn chruinnithe. Tá sé fógar ag Commonwealth as Gaeilge na ngáil go mbeidh Jim McGuinness an na bhainisteach ar oran hinsir peile na condáid ar fáil séasúr eile. A cheapú Michael McCann mar bhainisteach ar an hinsir amhainíocht na condáid ar fáil réimhlíon eile agus ag dirigeam ar a dheichiú séasúr sa fást. Dear bhíú na ceapachain in éag cruinnithe dá bhord na condáid. Na scéaltaí báis, for Francie McGovern is crán an cláin lia báis sa bhála ní, ghinar a aras sa bhála inniu agus a maira da haila agus da glúchairde uain, bei afran a hóri a dea pobl na nácrí Jordín, a bishan da haila agus da glúchairde uain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is éia de rithe báis an hóla an pobl gún an gála ní, ghinar a aras sa bhála inniu an dáchlog gudín naíchlog, Cotara sa rilegetúil in eafran an bhen le dea pobl ar dhrithe a maira. For Doreen Shepherd is sin dúis bala féin na Doreen Buster drib fósúdi is a chlohan baes atú né. Cotarí a rile creha nárlad in e sérvish an dóchlog an oglis ní oin i gil tíwaige inniu. Agus sacrí a tóri James Bonner is díara anagra agrafas an wehera o gúhastá. Hienar a ara dea tóri va glinir a chlán lia rís diniu on cair a chlog gohan pádrinir a hócht a chlog. Cotara a rilicúr anagra in eafran a hiniag a chlog dea pobl anagra a maira. Sinuál an tuaisgart.
1: Príf scéalta in eirhid galéfag Seamus o Scanlán. Dúirt Kennessy hismaóirí na gaaltachta saruchan ní chéalachir gohfuil na milliún euro a gaha i Flenáil Teanga agus go gurinn se an próséis a maíl mas ruda gur maithan daoine atá tógeal a gláin le gaeilge nach bhfuil tacaíocht acab. Bhí sí tagairt gan cháinne láidir atá dionta grúpa tuismaóirí as ra carain ar chórnaíonú na gaaltachta mar gúil polasaithe na heagraíochta i d'ar siad a chuir dus chosáin rúmpó agus iad a gcuireadh agus gasúr a thógáil le gaeilge. Deir na tuismaóirí nach bhfuil tús áitiach a thuairt go fáistí le gaeilge atá gur áitáil in naonar ra carain agus gúil neamhairt gá dhéanana gon chaintúir dúchais. Dúirt soracha ní chéalachuid ar a gláir abhaidin nach bhfuil tíí acháine aon eagraíocht atá baintach leis scéal seo ach gúil gá breanú ar reastal ar riochtanais na ngasúr úil gaeilge ó ghuachas acab mar nach mar chéile bheith sé i gcéan ghasúr ar lé. Tá fáilte cura ag níorthda as iris ceú deo marchú roibhann ahrú atá dianta é stúir línte atá dúirt go na gádaí le déile le daoine i mirtar orb agus drogaí ina sealah. Fág na tathú seo i dtíir se go mé se go chead ag gáda duine i mirtar orb le drogaí a chuiridirá chu go bhaimnacht sláinte le cóirla chuir orb faoin drochmhaile chuir an drogaí orb seachta do thuisiú faoin nacht an bhíúsáid drogaí. Bheit sé haon go mór a son 10 thuairt go dhaoine i dhéon chud ar bhharna leasa seachsa dlí chuir orb a deirú tíar gáda mar go ionna te deacróba a ghla taistil mar hapla láníos faoi denón má bhíon tafad cairúil acab. Níra an tar a gaaltachta dar a ciléirí sásta dhéobhnú nuamh gúil loch na haibre tógeala ar an nó éidechas agus óge in nindrúán ardaí seachas mar a bhí i mí fáir se caite. 9 milliún euro bhí loitir se togra ag nám ach tá imní léirí níis go bhéta se bheith bhhaid ní stíre an tionad éidechas agus óge thógeal. Ach ní ra an tar a sásta rá ar a gláráhaidin an rá in áru teachaí ar chostas na haibre tógeala, mar a deir se go bhéta te sin chur isteach ar a brósis tairis gana. Scéala báisnis agus socrú sochraide, héis báis tá maire ban í Dhilamáin, maire Cartagin, Rafósia, as bel feriste in ácaile gondé WO. Mar in the Fair Anthony, Trur Inin, Dinakobshin.

0: Murad I Chustala, a Tanakuni, a Malna Rauchan in Truan, Makawan, Zufruan, Garchlan, and Skilta Ele. By she got Tora, a Dach Tora and Tivne, an Akil, Trono the Mardoch, Unku Gdilla with his shay. To her corp could he shape on leave Columba, a Milfedishte, an Akil in the Yashin. Later after the Socrates, a Glaucido Yeg, Zerdin, Agus, Kuduri, a Rilik Falreni, Hashan Afrin, Nive, and Tora Sitach. By Bachlo Gnela, Bachle Bon, as Bala on Wood, and a Schmelin and Orin, Rahora, and the Harkonica on Tsir Loganov, Agus de her repositories at Tach, a Gehinia Gnacht, to her harp on the Harkonica, a good afternoon soccer de Carwish Doye Gmardach, a Shapel and a Schmelin, Agus Quidder, Sorilicatula, Haitian Afrin. Schneid Priefskelton Yerrit.
1: Priefskelton Deschert, Olevage Conloki Vaughan. Tá cumman toras óireacht do corcuíne animnithe mar fortnéir leis an tugra circulator. Tugra a dhíri naisteach ar conas go bhéidir le saomhna toras óireachta deiláil leis na fadhbanna a chruthaíonn an airnáil. Tá an tógra go bhríú os ciún 1.2 milliún euro in iomlána agus go bhfuil os ciún 23 milli euro le bhálta do cumman toras óireachta corcuíne muoinithe ag an aontas orpach agus iad an tuallainn an Íoslainn agus an Greenland na tíre eile tá páirteach sa chlár teocha mísa a bharig ó míman fór na bliana sa go fheabhra na bliana fethe fethe nae. Tá cuairt inniu áthuairt ag ambassador na hinde in éirinn Srí Manish Gupta ar lehinis chorcuíne. Níl a cúig bhí cat ag an ap ambassador in the ról nú agus cáróig an trosá leis tuiscint níos a bhar a bheitige ar a danga agus ar choltúr na tíre seo. Tá sé tuairt faoi tros timpul ar cheann slé a láthair na huaire. Tá breis agus cheirichéad agus a 2 milli euro díalta nionta si a géiríam lianach an sóláthar tí príváidacha isce agus córas séirchas tí a úsgrádú. Dir éir figúri ó chórlacúnta chéirí tá 67 iaratas feite go dísam liana maidir le sóláthar tí príváidacha isce agus tá breis agus chiad agus a 2 milli euro díalta mach. Tá cuid bhad a chósta chorcuíne i míl múr ó ghuaiseachta chósta dur ar inas nú atá chura le chéile ag taidóirí a gláiste na hollscoile chorcuig. Tá gealtanas tá cuid chórlacúnta chéirí nach núsáid farach animnacha gaelanna ar arbertí tehiachta nú a gceantar bordsach chrálaí a sahamach. Tá gan sé seo tséist an gcórlóir Paul Daly rúna chur os cór sinú an córla in é. Agus tá cóháil i lán na héirin ag leanúnt a raig ar chléire in éomh agus seminár áreachtáil ar hauchaí i lán na tíre. Beg an sélóias i tacht beo ó Léire a gheann cúpla nómat agus binagaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Gromad sa chana lina sin aimsir, tá tréf si grén agus múril Skype gealtainio be an múril níos tréine sa tífo húag an tír. Is a chérchém déag agus seachchém déag Celsius a bheis a tjocht. Séti go Europan ta nír go nír a dua agus be sio tílé ar chostí nírhair agus irhuisgirt a rechilé. Sina bhfuil ón na siomenoachta go mis an hían.

0: Tá an doctor Brandon O'Keefe, Tiroli, agus Taidur, agus Farchiri, hag a Fartorista, Choma Faltrots of Brandon.
1: Mil Margot Jerry.
0: Tantus Live Hakain, his dealing of Ege Coral on Hern, Ken, Erendemo, Costus Seis Fechelt, a Hans Nahelain, agus Tourist Galda Rayle, Tachtamaka Gutsu Sarafada.
1: Shine Dirache, agus Tantarish. Bisaibre yen of Lima Kolachi agus ma machara tílish an dolov Cairn Kívni ita i UCD ita si mún ein yov agus ach bavraile hi vean sa choma tamid tereish stedi re yen of an kostas marach taile na hilan fúd na hirin agus bavailin bwaiach sa gwaailish gach ila dine glach apart sa stedi sa valiemar sanri valiemar statistiki mar yawr an kostas marach taile na hilan ach ag an am céine valimar scéalta óna daoine a bhfuil taithíocha ar an saolar na hoileáin chun dul isteach níos daine tá dul si tá fíor dus na statistici chun an tuiscint sin a fháil agus dar ná agus ní haon úna é agus tá is i gach daoine tá bailte an sa neamh go bhfuil an costas maraachtála ar na hoileáin níos iarde ná mar atá ar an múr thiar agus, you know, caimid tút fén dúl ansan, tá costasí breise gur féidir éiscint, má hén tú isteach go sipa ansa ar an ilán, tá na praisan ní sírde ná mar atá i sipa ar an múrhir. Agus níl teacht ar muintir na hilán ar Eldi ná Nidl ná Duns, you know, con na praisan níos ísle, you know, a bheith acá. Ach tá go leor costasí eile atá dá éicethe ná indíireach an saoir na hoileáin na costasí a bhaine le fuinneamh, costasí tógála, costasí lastais, idecais, cuairsí sláinte. Agus dá le mías mórán agus an taide san a dhéanamh gom níor bhis agam, you know, roimh tuairt féin d'aide go raibh na costasí san dá éicethe agus indíireach a choristeach ar muintir na hoileáin agus a chur brú ar saol na hoileáin. Agus dar nóid, tá easpa taide tá bear na mór ó haibh taide de ar saol na hoileáin i gcomparáid le, you know, tír éile a bhfuil hoileáin acá agus bí ar cairn agus mé féin, dul i d'eanguáil le coilleachathe in Albain sa Croáidí Ceanada chun tuiscint níos léine agus níos fearsanna a áilt ar an ábhar.
0: Cad é an tóntas is mó an gná cenad is mó bhí le fáilma gutsam ar haidóir agus cén teachtrach dá réir a bheith agat an slúthá bail leúisteach níos las mod norastúine ba tráhána.
1: Ié, well, ó haibh an úna is mó ná na costas sí atá indíireach ná do éicithe is dócha. You know, ma batuta sa kan tige hogent in sara in ilan, bin art gach ila rod a hoorta steach ar an maad fer an tórachta, agus ta costa sa gwintle sin, agus iachan tu CBL as, no, na gach rod a chanian tu, ag caig tu an CBL a iach ferro, mar iachan tu as an maad fer an tórachta, you know, sin costas nachwiler ar an mŵr hir, ach ferro, agus ohiv cwrsi planolidia, ag leanúint ar an téama san mar cuairsaí tithíochta, tá go leor tithe saoraig agus, you know, tithe saoire ar na hoileáin, agus mar sin tá sin níos deacra cead planála áil ar na hoileáin. Costasí a bhaine le cuairsaí idecais, níor atá na scoilíne féhrú, níl bonscoil ar gach hoileáin, níl meánscoil ar gach hoileáin, agus má tá gasúr a gota bhfuil atá ag freistal ar meánscoil ar an múrthír, bíon áirt bog isteach ar an múrthír nó lóistíine áil túthe, agus tá dánta si ar fáil ach ní clúdaíonn siad na costa si agus mar sin tá bearnáin agus, you know, tá costasí breise ag buint le son. Agus rud éile a chur isteach go mór orin, you know, na costa si a bhaine de cuairsaí sláinte. Bean atá ag gompar lenamh bíon ar dul isteach ar an mórthír 1968 roimh bhré an linimh agus tá go leor costasí ag buint le sin an lóistín bí, you know, má tá clownaici ar an ilán beidir, you know, tá sé don na costasí níos ísle ach mana bhfuil, you know, tá go leor ag buint le sin. Agus níl an tuiscint san ag muintir na mórthíre ar, you know, an brú agus an méid planáil a bhíon ar muintir na hilán a dhéanamh.
0: Is dócha go bhíad fíor agad igin an réalta mar tá réaltas níag réaltas tíis polisa chur le chéilin ceannas tíon í abir ar na hilán fáil tíchat san beidrá bhéanu hennin níis. Bochasúil is bochóla tán crís ná ceart tán na tachaíochtaí ann tá go leor ina de réaltas nuhan i nuhan sa níl an taire ciléirí níl le chumas techt ach mar sin féin agus dí máil éirithe go dtíine an sáistíigh fé sin ach mar sin féin bhúlil sé ceartrág bhfuil an crís ná ceart ach go dtí go bhfuiln tú mreachtain sna lán agus nó go dtí go bhfuil stadéir dianta agat ar na cuintí de friúil a bhainean le sin Gwych an iachar sael na lawn i hishgint?
1: Ie, ni mor ddim dwi'n na sonri o fai liw agos iad san na chyr o sgôr na dyn i a hwg yn cynne. A cae gaffer cynne o hwg yn leis an bobl, siacas don bobl. Agos cae mid an bêmachar ar cwai brw agos cofar tiacht. Agos nadr wyl si sin Will an tahi son a gwyn in eirin, you know, tóchtar cynne im le clia a cyrtar sgei me fai mer i lan clia rin o'r i gawnt o gweldag na i gawnt ar tuha. Cam i roddi a ianaf leisyn bobl. Sin an roddus tafach di o hef policy a chor le ceile agus policy a chor i fai. Ta da deacleach di ar fúd na Europ agus is féidir lín agus tá si de gúrgas ar an fálam í fálam os na cóir son.
0: Cén samplas fear luan tú an Europ tú na vrondán, cén tír nó cén réaltas tír is fear a chahan leis na hiláin nó bhfuil samplí eisem láracha án a dírfa?
1: Ie, tá samplí ní maillum tír nó réigúin e fioch amach mar tá go leor án ach nuair a bhíamar i déanamh an taide heas an i rúig amach mar an CBL ar na hiláin tá an ráta níos ísle ná mar tá ar an múrhir mar hantle agus sa chróid koma tá go leor nu ólíocht a chur i bhaimecha chun seirbhísí sláinte a chur ar fáil do muintir na hilán agus déanann siad a lán leis an nuálíocht sa réimse itegus koma.
0: Mar sin tá go leor leor taide dianta tá sé fad chuimse go taine agus do chuá lecha iad son caiine bheith se le fiscint agus cáimeh se le fiscint.
1: Beidh sé á fáil riviera na bliana beidh seola againn agus ag leanúint ag cuaib brú le chóáil agus cór na hélán chun na moltaí a churchan cíín agus a chur a bhaim.
0: Mar sin branda an gurm agat is bhelin in uftas gan bhfuil cúr meileart sa tómra bíalda sa tá hala bíalda
1: agus
0: teachdraocht leat úrt agus caiint agus sneand ach dúr branda anna caíf gwyl anna haidi dianta agus fimar dyrse fail siúle dianna vir sin sarafad agus amsúral gmig spéisge lochtan na lein in sa chúrmach go hóire ar gwyne da vintur na lein ar sean a chárd ag lauras leis trahón an é teachtan maadam se Padraig Sio ar dreisgóil gru anna chór ágam leis agus fi mir a cursa cútuf hí Garden Gate son agus bhí pádraig a chur síosta mar dúis na Lauras Leisir ina míiste bhí chu agus rudaí a dúirt sé ag mar a hicfá dús bhí meánáir i cúnú.
2: Tá rudaí as ní indi bhaile leis mar de bhí an túfás da iní níl fá tamáinti na bórna éair sa raim mí reis go dtíon slíhíú mar a gáir an gíire.
0: Chun sa bhí an saoúra tásta i
2: gíire? Bhí sé fiorbrúna acha mé a daoine riomh i léana mo héal san só. Ach da bhí Se asco sé lá legrin gan éon báist agus bhí an iscil farige mar a pána glíne. So da bhí báid ó gach éon áid. Mar da bhí dhe cinte nuor gur leanig sé. An tean rá na bháin da bhí cúrsa iscil far gón a gach éon áid. Sin éon faib. Agus da bhí fír gón a gór na behíg.
0: Fáilte mar sin rúmi sin brúin báistí hát acha?
2: Ó, fáilte mór a bhí sé. Tán áa? Is all can go in a share in waste go in again.
0: Cad a hardly in the wind going to the sishke to a stig in ish mar hantle.
2: Well, we in Thailand and blir nach the courage to act share the snow and some coin and share blir nach nach the younger Russia fall go on a right. Act we in Thai darglin mar dar locks in if I the tarak is a call more here and then though. Thai yellow more or ishke in ish be on the next time tension while it's been care cut the rest all over there. Sin rud na dionach na sean daoine fád a chuine an daon tú, du ná?
0: Conas a bhíoch na sean a leint nuair ná bíoch dóthain isce an tóistig?
2: Ní ra bhéan gónta na isce nuair bhíoch cúin na sé a cia daoine sambaid tobar a gach aine. Mar ní ra bhéan lärs läsk

0: Jón, ni er vein kenna hon, ni er vein ga galun ga iske kondo fi ok glana. Kim sha dini ogni sh fangche en iske re go ko no se glana fi ok lai. Mar derin che gol un rodos go no se do no nisna iske ma ol. Sta sha ana go. At bu ko dini massive kor.
1: Ami takke stach mar ta ko gal an herden takke Idir it so agus a grinniú cím bliana agus a dechla chéile blian túla bheith acu. Agus iad a fiachan tím bliana ir costas mreachtála, costas mreachtant ins na hiláin tímpul na tíri. Cén dearca bheith agut na hefð son?
0: Tá mar da agamur ar clog mell teisteach ar un edig agus an edig an cíad úr a chai agur bliana gór na parkin mar da bhí PH mi síos. Agus da bhí ar an bairge úr te steach an lori, cosní an lori cíad úr úr an is mó na dal sa múr hír. Bhí ar an taracóri íl chana úr ta wáil agus fer úr te steach an múr íl chana chama ag da obrú sa maca a gó gaca an tóna é a clóc melta cór am maac da cosní se seasca cair úr an tóna. Agus fai bháin lés na báil fer an tóraachta Betsaid agar í an mertsas gibrínis í gán mí korai tóu kere wénlings góna sé nó neblíana stáksa tarakána trailer. Só an röda táun, tá hén júra díog, an kjónar an behíg, hén júra díog ar an trailer, sá sin kvega kúi júra agus múlum velum fri pása gott beg de júra le sá sin sáska kúi júra kan kere behíg a úrt gó díadúna síld. Ní cógamach éon gomachchéan talí ar daine conna san til leán. Mar de bhí a chuin le clóna an Albban in sanna mlíanana agus ten tá ní ó dí le dalach on sna leán. Is párt an droda sin an fé le talíonn sa da bheith fá tógan tígan sanníis dí an go cosná sé ra líad seaan ó seachta fáin céad ní smó. Le lásta.
1: Nílinn son nach sampla bháin don gostas breise a bhín ar Ilánig fuid feid na hhéan a chlóis cuasaí tahéochtta tún agus sní cheist mhór gánaí nach ig mí míidir plé a sí.
0: Tá mácha gom sa tá sé gurí tío gáilta se gháile planálaí agus inaltóirí agus lehéad agus leidel an sá agus ní bheith héana fásanna leamana a rion siad a miomar íolamrod. An rocha dúta na tóir lumsa dúte le iarra cocaí bu chuir den daine teachcu dí sráidne is cebrín ní abráise sin le bu le an áit a salíomh sin éna bu chuir de cónaí. Agus mu úrann siad cead planálas an áte se tá an có com an sunis tá pá cena chuil le chuinna sé blianana ggéar géirfuh hosaí ó gáil. Agus nílan cólaúnta é sásta na réla chu arú. Agus mna éon sé istéad chuna sé bíanana begin feib ceanna ge chuon til leán. Sin éon feibhí cím se tá seanna bóra leic. Cím se máchan is le a méad aige tá sé tar é ggéra chu an nóla an cóla chun ta an ggóil an plana chu níl sé ghebar.
1: Agus chattá do bhacha díra i ggéanana seanna hiigi ggéanana só.
0: Seanna hiige leagant agus an ti cíanana ó gáil Mar be sé trim ach ní heasta inú bhfuil na seanna forna bhfuil leaga mar teasta inú d comád. Ach níl sé sin ceart mar be si fluc agus níl si gomá. Bú cumm sa ach dá sé ggéirí ón tí cíanana ó gáil gus a bhí ón hána le blocanna. Dus é bu cóir gom chunéidir go mar chun éiste le feibanna na sé leán díoh. Detá sé leán díoh néan gúil feibanna go. Agus a leán tóra agus a leán téide an berta chutá sin mar an ggéanana. Tá féba goin inan sanis ní leach a éimsear bananta leimseir goin, agus nó an si siúd amach ní bhíon éon ina bhheart, tá gan an doctúr úr bháin sa blion. De bhí trí bás obanna goin tehaiste de chuig mí díoh, agus bhí an bá tar hálaiste timppol seach nó seacht úra a gaban sóra. Agus tá daine dala in éan sagus tá sé fá búr maiola cuas Isláide. Níl se má gáin. Tá an cuas Isláin is measa a dú san Európagan gan bacha éan. ni vakayan ospedelan ok gomak

0: Egendom, kunnen ze vinden glamour gimli aan de
1: kunnen ze vinden koma? Niet al de koma alles dan verdane kieri.
0: Niet alleen verdane kieri je vader.
1: Dat dan er goed hier je recordkie.
0: Ach, niet weer een droviëste glamour gaan nog
1: toch? Ja, we willen een zo koma, dat we gaan geen lage bra.
0: Tána chainte in the Eskoch fell out in it host to hear has na here nagus na hesh nav na ha ta khunigus na hesh ke wirchen so tamul na fulle fischen pine helle which is in the brush to
1: shit mar da vi ma va kana bona in chatten so kate da vi abolo ka ignis se so pota dorcha na rav temple so hana ni ada kadan so diola ni sha dorcha so surun cha an korpo makas na glamik ni ada kadan pest vi Du ser ni att jag är lärd riv. Så att här pesterna, iskorna, det förhållet här så nära vän så han är lag.
0: Ta ont och kia viskan till grön ägelsen när tjeska mig ta hi grön är en makrelig slihet som ni tjeck av florsig heller.
1: Ta kia dem här. Ni lär makrelig ting på den samlingen. Du ser ta na bad mora ta reis gul är harak så släsch lag. Agus leisjon tók, er hans í gulsið með gudí albúnuska aðtinn heile. Þessi sinni hann fæb leisjon tæs og leir dara.
0: Ís mú að rú hafa fikk ég gott að fardrygg agus kýhi tói heile?
1: Það svolík og múgu hí með nýmum kunda leina akku fól dara.
0: Níl pardrygg sýdal neina akku fóli dyrs agus ís mú að rú hafa fikk ég að gafa heile hæg kæntir inni makreli við með hæg hann viðstu glemmigi kugus glór trossóri takka hann dóhík hóma ach kosja vúrðu tó lúmsa innis í glástu fóbul kleri tá rúri á donu vann efikk plenála tanga kleri fælt rót rúri
2: agus tá
0: gumagur magat agus anna chávir tóka gér rúri dún dyrigan klársa chur leik heil hóma agus sem sá driskjóli na hánta fjón trí agus fær pobul gulli heil kætige er hon an fóbul inna láin agus fælt rót hóma heimis Vi mér kænti tónda gus gísli pórdug sig gus hei kæntir rýna valastach agus gubin einn sæs kjóndis na nú rúði gumma fædýr ég hérna vagóni ég stig inni lán klæri dýna valastach, tælige valastach a hænig en skilach en kín en tæktin sjögur dæn gru teppa hér kudas na hér dísan sa veris náfa lén lennaf sa vunnskuld en gyrdur stær na skuli hén konsessin istóch að dí má er mörtugur agus Nír mér lag við snakka heimis?
3: Well, tá díma mór áring agus mér að vísa rála að nýs lúha dumsa gó persin til tá Tom Hale kátsa góm eikubur egirig írugti eik súla a churkan kín kon an lása naktukach an lása agus tásais úignis orm da vár sa beid gómeig ísja fensin a gómeig ján kúpla sáktan agus ag brænu sír sáis tá vaké dókis aréna ag bhaint seo. Ach tá fearstig an sin Michal O'Cadogan, Michael John, agus tá rud a deir sé go minic nuair a bhíon rudaí, nuair a bhíon tú aníos le brí, agus is minic go raibh mar an vertigin aníos le brí fi rudaí ag súla agus an rud a deir sé go ní Seamus ní lach an té ní lach Paul Amháin nach féidir le tacht as. I'm going to go to the house. Agus bhí gá tuairt bhí ceist tuhíochtar na hiáin is mó am atá mé éisise sin ará ar radio na gaalteachta agus a scríomh agus a bheith hins na nuachtáin agus agus go leor daoine eile nach mise tá go leor studéir denta agus survey agus níl tada denta. Tá sé trúcha bliana solam nó mar sin ó tógach tuigin san hiáin seo. Agus so cén tuara eile a bheith fáisiú leis nuair atáradaí. Agus dina óga gyrig tóctu stáka dina lán tá sé caig tú tíga fe hán dóib contact agus caig siad a bhenseo cúig nú siop lín anna sula bhul cadacó tíga hógan dó féin so tá sé
0: dúchlánach
3: nís mona caig tú an rud a bí ag tastod ná tíhiacht tosiacta agus an tein rud a muhúram a hábálach an ilána ag a bínta seo ná gan nien fí kéna kéran nú cúig tíg a hógant Just Ida Hogan, agus ara nur avek shi toka

0: agus is mór gríomh misna gúint sibhse tuist tút fé i g gahabhúr sé lebrir fadatáiste go léir nachcha, aber bhí chahabhar bheith siftúil misnúil i Montgra.
1: Nuair a bhí mis sé gobhar leis an fear seo, míchéide gáin, níor a bhe go sí sí sa tóg mar mar a rihd bháinarsúla go bhíú ag an eile.
0: Sláíocht a bheith bheith anúrá.
1: Idir muintehuithe agus fermeoratééis agus Avalóní agus Turbert agus chaon ceann eile bhí go bhí Halibut agus si idir fad agus mis a bucht ag mar stúrthir ar gaci le ceánpólatí sin agus an fear an sin agus ag ggéirúí gachfu dhéanamh an am chéine ag tógáil agus ag iscíínlam bhí mí sé duineh obair tógála obair maragéachta obair banisteachta chuntasíachta. Bhí gachfu ar siúla í nach mí
0: agus ní fáiltarrát a bhí híí chiad a gáinsta gafa chuúnisteach de bhheil sa chuún
2: chumtó.
0: Conán tú agus choáil lán na héir nasúl sa tomar bíalda is
2: agus mástócha sé go múnta chuúla an sád, idir par do ríis fé sémas rubbi sin cúpla bíanagum ar sémas méidir.
0: Tá tá ledal a gé sémas fós
2: Seo ach iar tá sé gohúntaach bhe an sáá istócha fiochan tear an cógáil agus ar gomórmór gobal se mar reachtain chun an fíar nará. Tá muintear an cógáil agus muintear na héirn istócha bríanana bheith géistelumsa bheith Aidir fé túteach fé cuasaí cógáilte ach an ligiú smó agus bhí sé caiinte chu na ban istóirítá an so nó agus an ligiú smó atá an cógáilt. Nuair má féin agus golóir daoine eile fergalatócha
0: arbachtta
2: mithe agus golóir a chutá mithe chumá ach ví a gona nuir bhd ná dhéitlaat na cóircumman agus na cuatí poblbal rudaí anana bhíar féin agus gur agus a tastalt ní smó agus a háí an cógáil ar an séil. Ach an ból hitse a gcónaí ná bu cheart go meocht trúr fóstathe díoch fé an rain fé an rialtas. Gór an íorthir, an tuisgurt agus an deisgurt. Agus go médí sinna dé leiles na rannaí státe defer. An náhéan sé gcónaí d an tú bíon daoine róáda tríaltra d ganna bhaintamach. Agus bíon bennn sésú an sun agus ní cheart cheart gomcht an rudí se le a fátas na heileáin díireach mar na choan á heile, agus ganheit út blianta a tred fuha.
0: Ach táú caiint an rudí se le blianta hí marú a fellléna géisteach de leis an dúir méochtú.
2: Ní hé hin nóí héna éo ré ara an áúil an foiib an breneisce seo. Dn sé defer móra d gan tú tá sé níosco asúil, Tá sé níos dechure, Tá sé dechar an níos tátó láar a tepaní a an tú agus ní ní beidir le clocha chuir ar cloch mar bhfuil papécha sa god. A mon tógan fer mórach mar hápla. Ní go agus fachéana ó mus sa gotaníis má tá an pepéircha sa gerta go. Agus tá sé freist an bór an tú. Agus sé sinna náit go bhfuil an fahibe smó, agus nuair a chun heide dánta, na míúíile tá taachtamach nígur níag a mín tá lein crappa an san mar tá ru tre bliss ledíanú a go agus an banisteirtgann sa héal tríalta éigeanna bhaintamach na cheta ba cheta bh le réigeir ís agus a letógar ar gan nelegus ruí mar sin.
0: Siir náhanna i g gas a mar sinna anúrá bin éthagé
2: an tú mí tamgé an te faríon íirecht. Má chunra d an íanamh ná éman ó cífan na lá hín sé íirecht ach chuir sé fé roiinna ggéalta é agus ní béad le roiinna ggéalta a haanaíana, ba chear gombeocht túr na spleachón dé le leis an rud mar chafidí sé dé le leis ranna í defa gan na chail lá agus athena chuir na daoine sin agus méidir beáín i lúnta chura. Mar an fébe smó bíanana chu nánaí beidir le sinna hiscinint, an téar nád a dtíar siad fún ní bhhah déileálín mar táí drochas sa súil, ruhhar naim se dar an rud a hálííon ná sé an slíochann siad chuige. Só bíon feban sanna chu agus te siad amachchas deir sé cóba éigen agus cató sé déanna díanana sé na tocha sé an targad be sé mé agus ní bhégan
0: Ní má héad na cópaí a chorúí go bhin an gobir gt ar a d bhile an tú tosna heile cúpa blion, aber cén tuiscinint bhí gut ar héal na leáin sa a daí séisteach agus digachtit na dúcháin i bheitcháin sa a daí séisteach.
3: Ní raibh cclúir be go tháinig mé ach tá taréis
0: fe. An tú fála man na hapa?
3: Ié, dám. Tar éis de blion na níis, Tá ag fela agus be méag fela

0: Well, I hear it. We're getting false. We can't wait to hear. In your Erin Glaur, there's an teacher, Michael Martin, gave a go at the celebrities, the rolling lecklish and ardu at Fry's petrol and diesel. Tá rialtas na Bretaine le smachtánaí a ógurt san aí Israel, mar gheall ar na lonachtaí a tacub ar an ruachthír sa Bealaistín. Agus léiríonn tuairis gnú ón Institút Taidze Eacnamaíochta agus Sóisialta an ESRI, go raibh 800 míle gasúr ag mairichtáil amochtanas a 2000 agus a fiche cehir. Fáinne Gíolín, pléim an scéalta sin agus tuile i de leabhar sa chéan agus a dó, ach tá na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi réidir sa dosach ag Mary ní Húlaháin.
1: Dúirt Kennedy hismíthirí na gaeltachta sarach ní chéalachar gúl ceistaní mór lechar, má tá tismíthirí rá cairin na gaeltacht na mí rá, nach bhfuil an tacaíocht ar fáilgó ble na gláin a thógeá le gaeilge, tís dig an chóras pleanna le teanga i bhíne sé go bhfuil na milliún euro a chaheleis sa gaeltacht chuilibh líon. Bhí sí láirt ar a gláir áhaidin agus a tagairt gan scéal a pléuair a gláir inné, inar tugú le fios go raibh letir seolta ag tismíthirí rá cairin ag cornlíon rí na gaeltachta in na rúteid gúil cornín na gaeltachta chuir bacharab agus iad a geiragad gasúr a thugé le gaeilge san gaeltacht agus inar bhuiisead freisin nach bhfuil freastal mar is cód chu dionar gasúr a thugtar le gaeilge i tá gearra áitáil san aonra ra carann. Dúirt sarach ní chéalachar go méidir gur scríbhú go leorgan na palasaithe i tá cornín na gaeltachta sa náam atá caite agus go méidir gúil se náam ebhre aniu dionarab i bhíne se gúil cuairsaí pleanna le teanga take i go mór an cín ó chéin. Hogan Taoiseach Michael Martin ledig a méidir gomach tilacúna testal an bobl le ghaling lech leis an ardú tá tíocht ar freisnaí petrol agus diesel. Rinne seachad cainte ag an gruniú teag Partí Parlamentí an a fála dal a chóra gan de Ivali agus iad a réiteach le filiar a dál an teachtan te hagan. Agus dáud an Taoiseach freisin gúil a wad in iomarca go gásúr na tír a bocht agus dúirt se nach bhéití glach leis sin ach rinne se cosint freisin ar a gaobhúil le rialtas a ghaling lech leis a gás. Bhí sé tagart gan na figurí nu ón Institút Taidze Eacnamaíochta agus Sóisialta an ESRI. I spáinnins go raibh thart ar 800 míle gasúr i mairichtáil i mochtanas sa mbliana 2024 agus gur bin beag nach 300 míle gardú i nimacht bliana. Dúirt san taire comirce sóisialaí Derek Leary in aglabhar áhaidin ar an stáisiún seanmh gur an taide seo tábhachtach sa réiteach atá bunaige gan chánáisnéis agus bhéire sé gur chur seisin an tardús muirí a bhar fáil go chásnaí gan tórtse a gánáisnéis na bliana seo caite agus nachhfuil sé sin le tuairt faoi deara sa taide seo a bhaineins le 2024. Dúirt Tanya Ward atá na príomhfheidhmeannach ar an gcóchúlaíocht go cheart a gasúr nach lúdra ar bith nach bhfeití deire chur le bochtanas gasúr tuiste go chlúna bháin in Éirinn. Dúirt an taire Derek Leary tá na air a gaeltacht freisin nach bhfuil na sunraí ag a fós faoin gcóirlúchán poiblí tá le bhán faoin dréacht ráiteas náisiúnta pleanála go thuiseacht san gaeltacht do foilsíomh a mian bheitheamh agus é láirt ar an stáisiún teanmh thug sé le fios go gaite an cás a phlé dosach leis a bhreasúra a dtíchan éireachtais agus le eagraochtaí cosúla conan na gaeilge. Bheabhra sé freisin bhfuil an ráiteas faoi chóram an aire tuiseachta James Brown agus dúirt sé gúil an mheirteacha ba gobar as láimh chéile le go mbeidh an ráiteas chuláidir agus is féidire go phobal na gaeltachta. Dúirt san taire Kilíri freisin go ndéanar cinne faoin dáta mbeidh toghchán go bhfuarthúd ar as na gaeltachtáin nuair a bheith an cás pléite ag na chóileacha hir rialtais i bhíne sé gúil an reachtaíocht a bhaineins leis foilsí agus síní ag an uachtarán Catherine Connolly. Tá rialtas na Bretaine le fógra dionna go mbeidh coscáchar ar airí ó lonaíochtaí Israelacha ar an ruach thiar. Deirtar go bhfuil tar go leis dionna mar bhealach le tacú le réiteach an dástáit ar chaga an bhean airthid. Dúirt uachtarán Israel Isaac Herzog go mbeadh an cinne ar a taobh míchart nuair a bheith san stair dhá scríobh má hain an Bretaine ar éileis. Tugtar le fios i d'fhéid a mór faoi chuairsaí oideachais go hidirnáisiúnta go danaigh daoine óga na tíre seo tá chuglann na déagúis sa géad áit go chuairsaí léithireachta, sa tríú áit go chuairsaí óolaíochta agus a gearú áit

0: go chórsaí Mathematica as na 16 agus fi itá in Aontas na Eorpa. Den tar taide sa gláir idirnáisiúnta se chola cheirih líon ar chumá agus a bhíon stáltaí tá chuhla na dégaí se léamh agus a pléile chórsaí Mathematica agus ólaíochta. Cahu buamí Petra Lapolini is glúchas a hárla a nere a réid, cúrú fysarab, mar jaltir húrisgí gros was le leiché dóga na chra maskan i arab díana ar fárkan í imara i gantar hívaniske agus Adam ar umpara kudakab. Cahu rínt buamí Petra Lapolini agus dúnú bódi sa gantar nir a cúrú boskúi broskúr agus rodiela sa malach arab, ní lén túrisgí gur gortu i vainana. Bufiniad na skelta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: An nuaiad eitiúla nesig tá se sa tuaisgeart a liú i chiha ní chun chaile. Bhí bommat se cúne se gohne in níar Hanadar agus ar chóirlead a condai Enda Bonner, James agus Noreen McHugh agus Charlie McAteer a for Bais La Gyrraig a crinú da chuiste cheantar bairdis na Nglanta a tar siúl ar a chláin lia inniu. Cyrw yn crinu yr athlo ar fawr cadw hwyrdd. Dwi'n yn cwrdd ar condau Anthony Malloy, gynnyr na enda bonyr yn yr ydan hwyrdd ar condau, ac ysbryd y ffod y catiga mae'r hwyrdd ar condau. Dwi'n priwai mae'n awr ddidio hais y gysyl yn y gwnnwngal, Anne McHugh, gwyl meddw môr ymlaenna yr lŷn yn nelti y dag fflasel yr cholastri Niaragyl i Lytr Canyn ac ys cholastri i lan na ffynnu ysrychan orlar. Dwi'r chi gwyl jacrach di ffwyliau y golas yn iarygyl, agos gwyl brw mor spoes yn sian. Capw yn dar y lias ffriw ydys ysgol ymlaen y dwi'r chi, mor iawl ar y nerdw y tataca yr hynryf yn ysgolau. Dwi'r Jan McHugh gwyl cwyl at i'r siwl gyffoel ys yn rhyn, modul ar reichaf ffod chairmael yr yn aib.
2: Tá a méid dalti mar an géine I gom brud leis an orí mar hapla, but tá I bhhad níos mó dalti scola in Coliste an Airgal, agus fásta I goiste glan na finne fásta tá ardú sna I líon na nátaí an sin. Tá níos mó ná seagéad is chuige dalti inis in Coliste an Airgal, so níl spásar bí an agus tamidir genhhain níhil but tá Cwpla siomri reifiente GE agus tasid le siacht I gan cwpla siacht yn lacuna G.
1: Agus o gan priwai mae'na Anne McHugh Laffis y crynu dan ward yn ei, gwr hwrt si a hann mwyn char nhw a chael I chi, tŵs lyn y gwrdd mwyn characta y gwyg sgol G a taffwy chwrm yn ward ymlaenna.
2: An bhliain seo tá timpimpel tríthe muúseirí ura agin sna cuaig scoil déagatá agin. Buhas le dia níl mór an deachreachtaí agin faoi aspa muúseirí tá beagnach ahan post sacríthe hanis tá beidir cean nó gó fáca le déanú, ba tá tamid sásta go leor agus tá na muúseirí le feit seo agin inis.
1: Agus cyrw ffeltsydd yn y siomri ŵra y cyrw le garmsgol chw olw y mel yn y hen môr y crynu da wrth edrychas y gysyl yn y gwyn yng Ngalanie. Hog yn priwai mae'n y lafus gyr cyrw tri homra le siosgol, sy'n chyns siomra unil tracta, siomra tîs agus siomra coel. Dwi'r tri gyda hwn y hesiona agus yn spes bresio gymorchon sahar dan sgol. Tá fiach an ar bunig gcéirdaí ar an Alcara, maidir le hetra teáint chuntarte a hála ar an bhála ag an jeú seachtainine. Bunne an nachtra seo le quadrathal a bhí ag teáint go chuntarte ar an bhála ihe hean. Lór an gcéirda Brendan McCartain ó Stéisiún Gairdaí Lytr Canyn faoi nachtra seo ar bhair scéaltainniu.
3: The Guardi ag fesru actra a wanyan la chomanch kontajach a harla ar vohar an chepel ar nal charach shanihe de saharan an krigo la den vi sha harter fiche gaji an ni honi guardi quadrohar ar an lahar shin agus hui shiad han lort les in chomani nur vien quadrohar a farkalegi agus said nur hui shiad higin chomani han lort les Jimmy Shea Lesh or Ard Lewis dro gwyn finachy nur honi shin the guardi ma shin ir major ian dinya a vig taistil sikanta shin chimpla namashin agus a bul feast tap a daish camera aku and Tapatú sin a chur fáid don na Gardaí.
1: Tangelí úr a bhéim ón cheatú le an bhí seo, maidir le húsáid scútar lectra a dúirt an Gerda McCartain. Dúirt a gnéit ar pinnas agus fínal ar ghiní a héirí an na riola úr a maidir le scútar lectra.
3: Ní mór d'ús a dúirí í scútar clí le tóin luis 3 kilometer san nuair. Bhí siad tómint ar an tíf cléid an mhóthar. Cadig tar scúter lectracha a lani rohar no lani bus agus ar waithra aitiola reigunaca no naisinda. Is ga silcha Grace.

0: Mar gúil policy na hagrichta i dir sé a gur drisscho san rúmpú agus éad gera a gus gasú a thógeal a gailge. Déad na tuismathóirí nach bhfuil túsáte ráthúirt go fáistí le gaiile atá gera áte áil in líon ra carann, agus gúil neamhard á dhéanamh gan chanteúir dúchais. Dúirt ceannasaí tuismathóirí na gaaltachta soracha ní chéile chuir ar a gláir abhaidin, nach bhfuil si acháine aon agracht tá baintach leis a scéal seo, ach bhfuil gá breanú a reastal ar riachtanais na ngasúr a bhfuil gaiile dúchais acab, mar nach mar a chéile a bheitte i gcéan ghasúr ar le. Díorra gorm le ní thuirisc go thoracha ní chéile chuir cin róla ag cinn si féin atá ag tuismathóirí na gaaltachta le réiteach áil ar a gás.
1: For the hen, na tuismathóirí seo a bhola agus tacaíocht a thairtóibh. Agus an san an córa seo a thosnú, an córa unraic seo go gahamid a bheith againn. Ní na mílte ná na dehanna mílte ná na céata de mílte ach na milliún euro a tha a chaamh le thursaí pleanála teangan sa ghaaltacht go hinbhliain. Agus máthá tuismathóirí ann rácairn rá nafuil an tacaíocht acu laistigh den góras sin tá ceiste na móra le chur tá córáití le bheith againn. Agus tá mar mise ar an na gaaltacht agus beidh slaidíon na cha. Ach dáma mise ar an gaaltachta, fachan í níir ar an feisio, agus an tarigad fad a chaamh, agus a tuismathóirí fad a dán, tá gahainga tóhantúring ar glána hógan le gailing, tá gahainga i gire sin a bhealalina sin íana, tá nágríocht a guinga gire é íana, ach mura bhuna tacaíach dán dóibh la stíg den góra sgaaltachta. Tá ceistint le
2: cár. Mersin, tá turag bhuna milliún chachair i blána tanga, a bhu turag ar... Could you move on to Harrigan Mara will I or ten a question isha?
1: Tom a rog will question more like Cordigs, Tom a rog or Gugurn Chesha on process in Moyel, Mastra de Nafed, Le Tailig, a token to clown a guild, Nugum Rahan Shed, Nafel and Takirtaka.
0: Sorrow had Nikhil Hud. Dúirtin taire gaaltachta Dara Cilíri, nach bhfuil an dáta socraí fós le tóchan mhardú dros na gaaltachta a reachtáil, agus go gaithise a phlé le na chóileacha his réaltas, so na nionar cinne cenúir a bheith san tóchan an. Seo mar a láid an taire Cilíri, faoi tóchan mhardú údras le gormla ní huiris gyr áhaidin.
3: Tálón obra de déanamh chun tóchan a chur siúil, agus mar dúirtú
2: caiin... Bhfuil an áidíd, is tóchan réasúnt a bheag a bheag chun seo?
3: Is tóchan é, Garmla, agus tá sé tábha tuacht ar mai sé déanta gur ceart. Sean céad an gur mai tóchan an le haiann údras, rú sin rud tábha tuacht agus sin rud cur le fáltsú, so tá sé tábha tuacht an. A caim mé, ní mé ara arma féin, tá ma colaic rítas an, níl de caitre mé sarin, caim mé na sunrí sin a phlé. Ach, caithi tú a rá, go bhfuil an bíle déanta, tá sé déanta go luas dáil seo, agus tá sé déanamh mar tosaíocht. Agus, tá mé tí dó ráid infant spirit sin.
0: Dúirt an Tadhg Cilíri ar a gláir abhaidir in freisin go mé sé féin a plé an dreacht rátis náisiúnta pleanála go hiocht tuaithe agus gaaltachta lena chóleacaithe leis an bhreasúra agus le agrachtaí cosú le conar na gaeilge leis an imní atá ar dhaoine faoin dreacht rátis ó thuaih tuaíocht an gaaltachta bhléilob. Díorra gorm le ní thuiris gona Tadhg Cilíri an mbeidh próiseas cóiliúchán paiblian faoin dreacht rátis náisiúnta pleanála go hiocht tuaithe agus gaaltachta.
3: Look, the process biogan talaganama egan rin tihiot I cohex an rochus planola. Ak gomle dorsh meganam agasame kone yenus, gomaime exilish an frasaurus at all, agas, didikosulish conra, con flay, turmi at hoan, fleen an drogh deratus, agas congamaishe. A collager agus is fager la high on grid.
2: Agus tabronar matami hishkin term hain fishan, mas mahain at a mall ha hishkin. Ach, mas process colluchan pibli ta on. Bin chef fodimalta, bin chef fogri, tossin sherhata, agus krichnin sherhata, curtain the maltese narrative, agus dinter, nu nienter, lassia erirecht. Neil is amke the healing process bug.
3: Look, Neil, the sunri agam fin and corlicon formula agam fin shah, yo ime shem. Ach, Tom Egg over freshen, Kongamai, Gotten and Ladini at Haborha Fween on Drought Rotches, Kongamai me than on Naborha Shin, a flay, August Teresh Shin, by me a flay Naborha Shin, Lesh on Aretihio, August Sasha Oskulche, Kongamai Sheed, Nisfar, Bader Marital, Laganamasa Drake, they go Pinchisha.
0: Gnira an tar gael tuchta sas de yevnu niuv gwyl luach na hybrid togala er nanod nu eid chysgwsoge in ein

0: ordei, chagas mar vi e mi fauro chakate. 9 million euro vi lotil chitogra egnam, ach ta im ni leri nish, gveta cheva wad ni stire, on tionad eidichus agzogi hogeal. Ach ni ran tere saas da ra, on ra ein ordu teakli ir chostas na haibira togeala, maru desha gveta chashin kurishdeach ir brosis tereshgina. Ta udras na gweltachta, fragrach, as an brosis tereshgina gon onad nu eidichus agzogi in inzirwan anish, ideid an tere kileri. Tantionad le togeal, hiv cholashti lorgun in inzirwan. Tá fáilte cura ag an éar gharda as Iris Garo de Morrochú rivanahru atá i sreoir línte atá dúirt go na gardaíis le déile le daoine i mertar orb agus drogaí ar an paracub. Fágan an tathrú deir se, go mbeidh sé go chead ag gharda daoine i mertar orb le drogaí a chuir i raí chuig an bhfeidhmeannach sláinte le cóirle a chuir orb faoin drochmhail a chuir an drogaí orb seachas iad a chúisiú faoin acht bhí ústa drogaí. Ach, deir se, bheith te seo a brá ar bhanacht an chigire agus an cheanfort áitiúil. Bheith te féin, mar sin féin, go mór ar son de se thuairt go dhaoine iad féin a chur ar bhuathar na leasa. Seachas i dlí chuir orb deir i tír gharda, mar go ndéanann te deacair óba go le taistil lá níos fuidir nún má tá taifead cairúil acab. Ach, deir an tír gharda ó Morrochú go bhfuil a chuntúirteán go gcapach daoine i mertar orb le drogaí ina sealamh agus nach gur ar dlí ar na searb, seachas a sin nach meáin ach cóirleáilt ón bhfeidhmeannach sláinte faoin bhaib atá acab. Socrú sochraí dinis agus scéal a báis, héis báis tá máide ben i dhéalmhain, máide cetagan ra fósaí as bél fediste an ach le gun déhhaí ó. Maire na fear Anthony trúr iní duine acab sin muiread í chuisteile atá na cúnaí i maile na mrách an Inisúáin. Má cháin trú fuair amháin, garchlán agus scoilte eile. Beis sí ghatóra i deachtóra an tuimhne an acail trnú na maireach ón cúig go dtí leabhar hééis sé. Tuair a corp go dtí sépal níomh Columba i meil fediste an acail ina dhé sin. Léthar efrin na sochraide ag leabhar éis a dóéag dear daon agus cuiirí i rilic fáil rennaí hééis an efrin. Ní bheith in tóra sa teach. Agus bei bechla ó canéla, bechla bán as baile an bhúd in ismeáin in áran, ghaóra ina thach cúnaithe ón tríchlog a nniuh. Dear Padrin Satach, a Gahine Gnacht. Tour a harp on a hach conige, a god afrin sacherde, Hero Hishado Yegamadach, a shepal and shmion, a gus kudder, Sorelicatula, Hishan afrin. Shinny, no yacht in your contrasha.
1: Noch the deskert, all ever get conloki vine. Ta common, Tarasorch the Harkarine, animnehe, mar fortnade, egan dogra circulator. Togra a yidin a stach at Conuscovaded, less even a Tarasorch the dialogue, dialogue less na fibana exula, a crohin on Arnall. Tan Togra, Gervu, Oscun Hen, pointed 2 million euro in Omlana, Agus Gavil, Oscun Kiad, Agus Fehechi, Mili euro, Lavalta, the Human Torsorch, the Horkarine, Minehe, Ignantis Orpoch, Agus is Yadan Tualin, on Eastland, on Greenland, Natirele, Taportich, Sachlor, Chochamisa, Avara, Gudi, Mifiaur, Nabliana, Fehefene. Do Caroline Borland, Kahir Lachtorsor, Horkarine, Lenwach the Deskertinov, Gulmiadu, Tatkach Blee, Erlina Dorisori tá atach go dína tíre dúaskirt na hórapa de bhar an tsumacht agus na tóchtan na árda in eskirt na hórapa agus ga gáróig an tógra sholin tishkint níos fair a áll kunna Spanish dú níos fair a yenav lian na gortóri a hagan chugir le hinnis gach blian kunna skosint níos fair a húrtan danga agus dan gultúr agus dan dímpulacht chóma. Tá cógáil i lán na héidirn a glanúnta raig ar chléidir nó agus seminár áreachtáil ar hauchaí i lán na tíortha. Agus é láirt ar a saol óas ó chéana bhín dúta dochtúr brandán ó cuíomh go raibh costa sí marreachtáil le orda a bhainn leamreachtaint ar i lán i chuiristeach go mór ar phobal i lán na héidirn. Seo mar láirse.
2: Tá go leor costa sí atá dá eicithe ná indíireach an saoir na hoileáin mo costa sí a bhain le fuinneamh Cosasí tógála, cosasí lastas, idicuis, cursí sláinte. Agus dálamíos morán agus an taide sanna dhéanamh gom, níor vissa gom, you know, rif tuurt fein daide go raibh na cosasí san dó eicithe agus indíireach ag choristeach ar muintir na hoileáin agus a chur brú ar saol na hoileáin. Agus dar nóid, tá aspa taide, tá bearna mór, ó hef taidide ar saol na hoileáin.

0: I go proud that you know Tirele if we will Ilan the call.
1: And Dr. Brandon O'Keefe. Tá breis agus cheadchéad agus a dahad a dó mílí euro díaltan an mach in nionanta si i ggéirí im líana chun só láthirtí príomhádacha isce agus choras séirechas tí a úsrádú. De réir figúí ó chóir le chunta chéirí, tá 66 iarratas feite go dísa im líana maidir le só láirtí príomhádacha isce agus tá breis agus cead agus an ócha dó mílí euro íochta mach. Tá an héine ag iarratas eile feite maidir le chóras Sheerachas tí ar nuas dauchas sheerachas agus tá beag nach ráchiad agus a 20 mili euro díaltamachs na dionta sun. Tá líon mór tehe fén dua i géirí ar vrá ar harbracha príomhádacha agus ar ghafacha sheerachas agus tá dóntis ar fáil chun córas nú nachfuil ar chaidán cart a jausú. Tá cuid bhad a chósta churcaghine i mail mór ó ghuaisecha cósta de réir inex nu atá chur le chéile ag taidóirí a gláiste na hollscoile Corcaigh. Scrúdaíoch breis agus 8,500 kilometer de chósta na tíre mar chud an taide agus tugach le bhéal nochta do gach 2,000 méadar den ghósta. Bunathe ar achtarí ar nuas tonta gaithe Ardú le bhéal na farige, boras turime, ardú na talún, agus an sár cósta tá gceist. Seo tuairisc ó ife ní húlaháin.
2: Tá na machairí ar leithinis chur cuchéine ar cheann de na ceanta tá luaite agus sonraach sa taide tá chur le chéile ag fuair an chlás na hollscoile Corcaigh. Meastar go bhfuil nócha dófangiad de chósta na machairí sa dá cheatgóir is irde ard le bhéal nó fíor ard le bhéal nochta do chluiseacha cósta. Tá chéime suntasach tafada sa cheant ar Hana féin de réad na tuairscála. Tá ciirí ar cheanda na chunté is mó tha builte ag fuinneamh na donta chomá is a géirí taftach an le bhéal éanaid is láidir do inimh tonta sa tír. Agus bhí man rá a ardú le bhéal an farige i ggéirí agus a gcuircaigh ag 2.1 milliméter sa bhliain sa tíobhse scrúdaíoch. Tá codanna de chósta ghaolteach na néise timpeall Roinne Gonach agus an tan phobal. I measc na ceantar le dítear den léarscáil nó mar cheantar atá níos nochta de chluiseacha cósta. Ní tós ar cheime a bháin has an inex, chuirtar 6 factor ag súlas an áireamh chun an baal ó ghluiseacha cósta a bheas agus dead na taidóirí gur féidir leis an inex carú le húdaráis na counted is mó a d'easaíonn cosint nó bearta i rúnaithe uatha a aithint. Léadaíonn an taide chomá an táchtathá le dúcha machairí rias go gurt agus fíor mara mar chosint ná dúra ar an ghósta. Meastar go mbaineann tucha hochtfangiad de chósta na tíre leas as an gosint a chud an gnáthóga cósta ar fáil. Fáil siach an taide thar mar chud de thugair detect agus tá sé muoine faoi chlár taide na gníomhreachta am chéomhnú cóthíl.
1: Ife ní húlaháin. Tá cuairt áthuairt inmh ag ambassador na hinde in éirinn Srí Manish Gupta ar leithinis chorcaghine. Ní le cúg bhí cat ag an ambassador in na ról nú agus caróig a trosa leis tuiscint níos a bhar a bheige ar tanga agus cultúr na tíortha. Tá sé tuairt féfrost timpeall ar cheannslé láthair na huaire. Tá ardú fehe sé fangiad takar líon na bhógraí tosathe tógáil ar fuair cór le chunta chéirí im líana. Fuair as trí chiad agus 8,000 fógra bailí idir anad agus deire úl a gúmpráid le trí chiad agus a hen sa tréh se cíanna na rig. Buine na figúrí le gníomhaíocht tógáil le trí chéile agus ní le tógáil tethe a bháin. Tá obair le déanamh ar an ina seachtá ag an drimne mór an aici leis an tnéim an tachtain so chun structúr dréinála faoin móthair a athó láthair. Mar chud don obair be chud don ina seachtá idir an tnéim agus nedín dúnta ó na lehoite sin é maidin déirdaon se chún go dí seachtalog tróna déúin se chún. Chur fir málar slí a bhaim le lin na tréh se seo agus beag túnchar ag an dúna ar thirbhísí local link sa cheantar chomá. Tá súil go leanana go obair a raig go dí lár bhí dhéarafór cé go bhíteach an aimimsir chuiristeach ar an scedal a dead an chóir le. Tá gealtanas tucha i cúrla cúnta chéirí nach núsáidfur ach animacha gaelane ar arbertí tehíachta nú a gealtar bárd sa chrálí a sa hamach. Tagan sé seo tréist an gorlór Paul Daly rú na chorós cór crinú na cúrla in é. I gláut le áhaidin dúrtan cúrlór Daly gur cheart an cúrchuigi cíana a bheitha bhaim ar fuad a chúnta é agus go bhíatach sé sin cáirú leis a gaelan a bhrúchan cín. Seo mar laur

0: Jeter Glor Ovidin.
1: Kin fa knock ninuk on corlo nirukt on lagan gwega koramak. Ganin Berle, when he's Gaulish, so hook she'd couple sample the for Bertihuk to team Plumbalia, Tree Gwail in August, Toshishin Gabra, Bokor Bogamek, Gakion, Oshahamak, Toshigamadan, and Duke, Shagas Toshigamad, and Tanga, Toshigal, nor Toshid Bonner, or Star Tool, Noir Logan and Mika, Isfader, Dinakalu, or Avit. As people know how to know, Peter Martian, it's coming. It touches the desk, nor being shaped on or Logan America, August, Rudy Harla Bader, Sonat, the Blean Tohin.
0: And Corlor Paul Daly. Agus tá co-fortiach nú fógartha ag an post agus an banna cheol cabin crew ó Chorcaig chun daoine óga a spreaga le bheitthe léamh ag scríb agus ag úsáid a gcuid saolaíochta. Tá árán nú scríofa agus tafada ag cabin crew mar chud an bheachtas atá á sheola ar lá idir náisiúnta na leitseacha an láineamh. Tá sé mar aim leis ag an bheachtas daoine óga a spreaga le na ngó féin a úsáid agus a gcuid smuointe agus scéalta roinnt. Canig cabin crew an tauráin nú mar chuid de ihe choltúr taimhmo de ardh fig an fuist ar fráid flancéad a gorcaig ag lehoteise sé ar tráóna an ine an 8ú ládíag den vísa agus binigh nuacht a deisgirt den rása.
2: De chéad fáilte leis a godá a chuid gon chlár, thug an taiseach Michael Martin Lidze, go méidir go gahé sa cruthe breise a dhéanana le chuidúla se bobbal de bhhar Price Birosla a bheith a gardú. Bhí ceanarí ina fáil ag láirt ag cruinniú blian túl an fártaí atá ar siúl a dola chóir. Dúirt an grúpa stacuireachta Fuel for Ireland an teachtain se caiitse go raibh Price Diesel ardaí go dtí thart ar 2 euro an lítar a roinnt stáisiún petrol ar fud na tíre. Bhfuil linis le breanú ar a scéalteach na scéalta polaitíocht eile tar neagraí polaitíochta Cún ó Sheridan. A chún cinnt ort Bert is a déitach a bheith
3: Well, an rud is simply a déitach an réaltas genaf na gan na hordithe a tá réaf vartithe a hortisteach a rístur a chélas na míní mach roin ar nói tá fasa chan lahai sin bhí sé gest gmech orduk teach tisteach a rís ag tús na mías a seo agus ag tús na mías a seo chuin agus curu na hordithe sin ar ahló na war cal fiú leis an sí speciálta dan dál ar ach daru an sin dírach riviar na mías a seo caite déit fi e sin ienaf no déit fi chóras de Jarvain, no Luntus Conacha, Hortisteach, a Bechni, Spruk, Yirhe, Gahariha, Aaron Arnold, Umper, and a Tarlori, August. Dini a Vians a Kurshervishi Busser File of Own Prevoidach. And Jackrach the Tand and Real to Sarnoi go na, go will Shield Eg Fogoil Harter, either Kate Million, Nogus Kate Quagan Million, you're the Hach the Stach Conoch Er Lore, Gach me, Elianan Nalyuntis Raha Arai, August is more on Mage Argid, Ashin, good heaven.
2: Gus can the Hemplach Dinish Zetch Begashar and Holbuchan Gunbushet?
3: Well, tá long galloin si genta. Egan real this modular sin mushid, modular kachach is fresha, agus tá long kanti genta egan ar argadish, agus an tarnish de Simon Harris ach gahara hef fwi lai da ha kánacha. Ach gha veid ama a chatter ag ligand dus na laidithe ar ghleacht ar dhéasal agus fetrail leanach de rai. Sé is luad an spás atáin in áiríirechán an tarigad sin a chur fáil le haid liúntais eile nó laidithe chánacha eile nó go deimhin scéimeanna chatachas nua ó thiamh an stáiste agus bhí hana féin córa ar siúl sa rialtas le coppla mí anuas maid le róchatachas a bheir siúl sa rain i dteachas agus de bhór sin go mbeadh curathe ag tastáil go puinte áirithe taobhaiste do ranna stáit eile rud atá tar éis a lán deacrachtaí a chruthú taobhaiste don rialtas agus má tá mar sin an 100 milliún nó an 120 milliún in aine míasa a bhí Planáilte den teachtaisteach an bblin se chuing mátá se sin á ágáil le letíomh fágus se sin nach maiid ar an réalt nach maiid an thairid céine ar fáil ag an réaltas chun scéman eile na cúnamh eile chur fáil. Fecin muid é sin hena féin mar hapla sa fógra a déanú an teachtain se caiite go mbeh ardathe ag teachtar na tálaí a dhearttar ar thehisí an propaibli thartar chuig déag fágéad trcha fágéad a gásan na áir ar freiis na dicéad do ardú.
2: Agus an chuméidir chun go bhfuil Creds vas funiv curtis naid of ignoriltus.
3: Arish shin sample ella. Death we are noyan cosi eno guil kinal creds vas funiv vivain filar. Lesh on a lesh an laidu tajanta ignoriltus erna jilachtana erfetrologs erdi.

0: nó smachtáin seo is an a nó lonachtaí sem ruachéir dochar gon chaidrih sin itar an dáhíir.
1: Bhil an dóg fao a tíanaí agus me hepúilte sin sásalé agus an nó a ríis a bhaidir nniu tá mar bhacha súlaiste na státaí agus isré tá si san tapan nó sa mulacha le runniu fógrú bíic ach a ríis tá go leor tá mas suas go tíim chuin tréinúil tá me hepgur go leor daine rá an méid an thráhánach simbalach más mailat agus cosúil go bhfuil le Melbourne agus rialtas bhornam gúil fiú sa béidir amicé do gan thairi sin. Níl an dóg fao acu gur is a sófaid níl an dóg fao sin ar fad ach a ríis fi dhéanaí mar dúirt me suas go dtíim pointe tar maid na mitíos na rá na mac na smachtmhainna seo a chuid teachta sa mróchaíar i leabhah a chuid teachta sa Israel ar fad. Bhí ruid eile iad dóga mille bandar tre díorchail donna mar an éir agus me chan leit go bhfuil go raibh 3 míle go sin acu go armgáin go fórsaí na Israele. Dúirt na gúil sé sin curíir ceall agus gúil siad go le dúbúil sé sin ar fad agus sin rudelí rá sa hí locht léisúir a mórhór sa tír se agus níon mai caiint sé fré simmetal go teo tamid a caiint sé fré Israel agus fré is rialta sa Israel. Sin a bhí siad a gluach go mór agus anna bhí go leor achan í dhéintaí mollach a chéirio gúristeach go dtí i bhir i dheith Sroid Downing. Ach a rís má léirín sé se úin agus an nó mar atá agus me géist na tela tá sa hí bhhachas nó trasna iad na dóí go bhain se láthar mar bhacha súlas tá sí sin gur gláan na ach é sin ráit ar fad mar a dúirtú gur is leis a bhhas go mór tá hí go bhéidir gon cebacet a tar bonidir a bhreathain agus a dir isíon dóir fao sin agus tá cheapa go méidir nar cartúin béidir a bhacha an iontas a bheith thoirin má tharnaín se go meisiad a tan siar a gcuide ambassadorí agus a hí go leor go na stáil sé de bhís bhín sa déim le fa seo ar fad.
0: Cem fá an tarú policy seo inis i cheáin? Ar nó tá sain le fad a fíor chu lá go bhfuin na lonachtaí Israelacha seo sa mróchaí ar mí leach faoin slí idir náisiúnta. Cem fá an is meachtú an is an seo bhógurt inis?
1: Tá mé hepa go méid a gur hiig Andy Burnham agus a chuid Airí Realtas agus a chuid Rúnaí Parliament ar fad gur hiig siad gur ahhairte an ruidir fad a mic thar fóir agus tá mé hepa go méid a ruid amháin mar béid a chudáslamh tá go leor sa tír se agus sa tír réalaí nach é tá go leor go na rabbis se tá siad na tachtamach a naí fórsaí Clasanta Israel agus a naí Realtas Israel. Agus beidir ruidelí scosúil go bhfuil caidirú go idir náisiún tar bun ach tictarún chomaithinis más a nua más a máireach ana más an seachta trúa is scosúil go bhfuil an rang agus Canada go bhfuil sí sanna is de golatóir stach smachtmhainaí chomaith agus tá mé cheapa go méidir a dóigh sin go méidir gur cheap siad bhfuil Niemand in de borst kan niet als Europa. Tegelijkertijd zie je maar thuis en ze niet als Europa. Dus niet je de gebellen gewoon naar Belgeli. Dat is een rank leuk voor het TV. Agus tá mé heapa go méidir goúach sé sin ó go chófa chu maiid bhfuil béidir go cheúí bhfuil an cíine seo agus muidí a hion an bóthir sinna leagan mach sa gédáid.
0: Tá mé a carta chu meach an láidir in é an fólasí nó, Mick Huckabee an bestúir na Sáténtaí chuig Israel ag rágur Bert frio giúdach atá seo. Bhfuil an tuaidim céanna measc an fóbul in sin samrétan inniu?
1: Níl, má tátú chain sér ar fóbal na brátan ég sjó tí mú kófi sér tá istá hí inna mæl go fórti polisí átta nóga rústa rúlta snárði mér sér tá fóbal na brátan ég tá sér fekki í nýsikú gus annum má heimund sér gudjín lag ir reymus Jeremy Corbyn nere honig sýsir má agus tá sér tá sér tí gó má hín sér gus kruhýr gul jórbalí tá mæk hjápu gyn rúlta sví hann agin ám gus ví kýrstarm lána hann sér agus bhí go leor teisirí go fórtaí an tebhí go námstra chu mai lofa seo. Bhí si sanna fáil na Katie agus na mílsí pont in na gúd feachtas tabhaháníachta. Agus tá mé cheapún ar an léir ó brúirteachta agus tá an brúirteachta go bhaint sa láir go bhfuil pobl na Breitne dúsa tús nach féidir an rud chéanaí an ó go frí dúdach agus go frí samitach agus go frí saoins. Agus tá mé cheap go bhfeicin siad a chuáda nis go bhfuil béidir gur fris saoinas a tháin ag go buint se láthair agus tá siad san tá siad san na siad héanaan éidir ealú íanó éidir the free streams of August were free history of the free sign of Gustama Hapoka major, good digging real position, Gusandi Bonamash, and Guskabina for good work to the Huhen and you. A good fair play, I am a major Omer, Aaron August Marathon, the Gunnan Yerigan, she's a Kunkin, August Gunnan, she's

0: nó éon cheacht nó éon heachtaracht a chréalach muid úr schó.
1: Gúla sean scadóirach sé an clúas bear duinga, ach ní mór bheith gníomhach faoin scéalar fud na tír agus ar fud an domhan. Is éisin Mr. Trump an duine is ile chuach bí ar domhan, ní raibh sé sa stair a éirid cuachta a bheith ag duine ar bith, agus tá na billiún daoine ar fud an domhan scanraibh faoi sin. Tá roinnt daoine in bhfuil níos measa ná daoine eile. Caimid a bheith mar cáinte faoin scéal. Tá muidna in bhfuil níos lú ná beidir na daoine atá na tíortha theas an domhan.
0: Agus bhfuil sé gceist ag lex innocentium inis bheith mutha ag léirsiú an is ráid sanna nuair de thuras an tuachtar an Trump cuairsarann de Saharan.
1: Well, de Saharan actually diganó, bhí blocamid póirt le cin, keep Ireland neutral, ach an uair seo, tisc nach gobal sé antáchtu na bealaí cumarsáid a bheith ar oscailt, ní bheith lex innocentium na mórsúil ar in leibhéal fermáilte, ach tá sé arint ag daoine a bhain an páirt leis an tlí agus atá tríéis an tlí a chinú a bheith an sin, beag na slua a daoine ann an sin. Tá cinnte faoi sin, já.
0: Ceir go leor ra se fac mu sinnecht a thar bhah buchaid a sacht bhelín ar an gláir tu sin ealú or larraí thar ceán lex innocentium i caiinslín in sin. Nís dáú an taiseach Michael Merton go bhfuil a bhádaine mar chugasú ag fallint de bhhar bochtanais in éidir agus nach féidir ghlacha le sin a chosin se an méid atá dinta ag an rialtas le déile leis a gás. Bhí sé ag tagairs go igúí nó a fáil siche ag an institú taid economicta agus sóisialta an ISRA a léiríon go ra ráchéad míle gasú ag maidach dal y mochtanas y gafile agus y fichu ceir. Sala danig mys erinair, lawr melis yn techta dal y John Connolly, y tan y wal gan chw chwysdia o mlianu agus co inanus, agus dyr yma go yn gwyd yn y figuri y tas y tŵr ysgol sio un tysir.
2: Well, Curran, agus nor ecan tu an figur, Curran si atas ar, ac sin rátia, le lin mo hiel hen, agus lin mo siel, faibli es meg zinib, an idoch da sondini, tagam ar galore ta, you know, imoctanus no ta, a costal da angol si imoctanus, gamor mor dini ta glurig, taak no glurig, a dihi ok da sart alama. So, Kegur gur curran sé intas arm nor ecom an figur mór mar sin, tagum é ar go lordíine atá sa brúchas mar seo i mohíl.
0: Agus ce fáhfuil an figur chu hard in éinneon go bhfuil ardú teca ar an gná heachtar sécha teag teilí. Tam is a cain sé ardú go chéad faoin géad it na blianta fiche fiche trí agus fiche fiche céir.
2: Well, ceap me hén go ceán de ruidí atá ag déanamh an dochran seo ná an costas atá ar tíocht. Agus sin an fáhfuil an rialtas tomata níos mó Tíhiocht faibli a chur fáil, mar tá costas allwarnis ar tíhiocht. Sin ceán dan a fáil, is dói go bhfuil cumála sin go bhfuil an costas maractála ag ardú an tamar fad. Agus feicim muidir sin i gcúrsaí costas fuinniamh, costas bia, agus tagann sé sin isteach ar go lórdaoine cumá.
0: Cé is múta go leabhar a scoile an éis go thuairis go ghaasúr agus níos mó áitsa chu scoile na deis a chuir ar fáil. Ceir d'éile tá dinta ag an réaltas le rins blianta le heachta gáir ar ghaasúr a tair an gán chuid?
2: Ó, le nair a bhí ardú ar le sa fórlúnú incom hailí ag an ar a chaléirí. Agus cáirín sé sin leis na daoine atá imoctanas, na daoine atá ag fáil an íceocht sin. Agus i mlíne comá, feicim go maimuid ag déanamh rud a mar sin comá, leis an athrú sin an nuair comá, chur an ara ciliri, na daoine sin chur an rialtas, cart a leis ar fáil do na daoine a bhí sa ag fáil a fórlíne incom hailí comá, agus an líontas broslú. So tamid ag déanamh rudaí agus is dóilomsa agus tamid cuinte sa bhudjin im líne baimid ag déanamh níos mó.
0: Seam, baine na figur rí seo leis im léagá bhí legus a fiche ceheid, ach om líon fiche fiche is an olcas a tá cúrsaí gáil, go háirí a go hailí le gaisúr anóg, agus dáúdua an taoiseach Michael Merton inio go bhfuil líon na gásúr teag mairechtáil i mochtan as róáart agus go gaithan rialtas níos mú dhéana le heachta gáir ar hailíoch. Ceach bhúr sé geistaga é sin dhéana deant, ceir na bearta se tá geistaga í ógur sa gáin áisinis le gáiling le cle seo.
2: Well, glacmúid ar fada sin, agus bai imlína bai ardú na ráti atá ag an rin cumar sosialta ag íach dunna hailí sin, agus dunna dine atá ag fáil incom as an rin sin. Cumála sin bai íslú ar an méid cánar bai le dine

0: Mosen Gomenishka, Mosen Amini, Agusan, and Hodjaludan Grubakhoi, Talisk, Inchin, Agus Murdukma, Echo, Makala, and Chigil Ate, and Hinchin. Gerchim Malachte, Gerchim Marachtale, Gomenishka, Bon Agonilagus, Tussa Kanchir of a Garan and Austin, a Milan, and Yil. Svinta suenja är hinschen. Inta suenja är nu har man hjärst. Rotu garan mielan rio. Chantu garan rio. Agus gati. At svinta suenja. Tamo jinta maul. Inta maul morgini ni maile ni ve garan. Garan aharbi. O wasen shop by Joe. He se gasla bish a garan lomsa. Mon mei brishu big fogri akta. Ogun yen mon shenanish. Agus a charge by mama hi in shoga che chali a fanartlev. A ge karhu inye a ker. Bigirasht.
1: Fágan an áitis a daga míd lorgar an ar fad. O chrumaga cilarglan, o molanga clúni. Aistrín gnólach dína tírisha, spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nura airín lo, bín tia sin le brasu wale. Fostiach croiche, jesina cur ar fáil, agus saelta á vausu. Dar spraga aistlingi gan tóra nye va agan. Is cumaká vásan ar dina chur ar an daunsa, bín mu dihír ag fásu wale. Fatilla Olish at growinghome.ie. Fiontrich Dairon. The Kudul acknowledged the Aironacha of a law in any ground.
2: Cheon Stigma on Rodas Jacker for HIV.
3: Counting Harver Imnia via going nor a dinish to doing Frida he ignores now on will HIV in Astraha, August on Ved via Horarig. Where Cora Trino Medlish and Ultra derelish nobleented and stigma moderately HIV.
2: Mata core lies evochtach HIV off all logged. He fade a lot on virus a horror again dinner.
4: Tassi and Folum free HIV Latsa agus lumpse. Teig HSC.ie/HIV Chantilla a Olum on HSC.
5: Is brawling your fad comer saudi yenov? Achle nis mo bali na riev chone yenov, toshe nanve maruloch. Scotty toshe nos changa ella fad. Is mudja comreg, realtor navs block comer saudi na herin da hervishi phone poka agas lahan vanda. Ta takiach dagin erlina agas agas jackruchti, is federlin kaurulat kestina aretoch le da holofri. Nura ta trorig tastal la comer saud, curhi mudja era moher kertu.
6: Dihut, comreg ansha, conisker federlum kaurulat.
5: Tehuig comreg.ie
7: On will two clip here crate, egna hartness na planana kiana, the V van for na blianasha, fake echt and give fuel, an art hahish le fail a fringe vlak here. Beg jown draw meert ur no, our clanicht nor na befa swilish, ehent a sichlob, agus togri alienis blodra, food fight na karach. Fail a fringe vlak here, arachta long guigugri and feu lord of V van for, hila olish eg fringefest punkai. Muine hegen gorla aliena, agus corla karach vlak here.
8: RTE, ag takú leis na halíana.
9: Tá sé bagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
10: Go mbeadh diaghaibh na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go léirigh Mary in ní chuileáin. Tá cathairlach neamhspleach le bheith ar grúpa nó tuisteach an teirbhís náisiúnta Ardchairnaí le déile le líomhaintí bhaineann le bolaíocht, cúpa agus leatrum. Tá an muir generál Maureen O'Brien atá éirí éasta go d'oibre ceapaí ag feidhmeannacht na seirbhíse sláinte le bheith na ceann féin ar éirinn iana scrúdú ar na líomhaintí tromchúiseacha atá dianta faoin galtúr oibre tá measc lech na Ardchairnaí. Thug an éimeannacht an tolas go na ceardchamun inné. Tá fisrúchan ar bun le fada ina bhfuil tíre díru ar an teirbhís náisiúnta Ardchairnaí le cruile le go gorid ar a gláir primetime ar heilifís RTE. Dúirt gáithán dé go hira an Bhreatain, Canada agus an rank in the measc go ngearach siad smachtmhannaí ar shráda le drámannaí Israelacha atá lonaíochtaí ar mrú chiar, mar gealt ar na honsaithe éadan atá lonaitheoirí Israelacha dhéanamh ar shráidmhailte go chuid na Bailistínach sna críocha gofa ansin. Dúirú a góráitis ón na headí graíochtracha i Nieirin, sa Danmhairg, sa Vinland, sa Níoslainn, sa Nuruá, sa Ballainn, sa Bortzingale, sa Spáin agus sa Tuolainn, gul se leací mach a gab sin freisin, shrian a chor a shráda leis an drámatas na lunaíochtaí seo. Tá áirithe chorag éirinn agus ag Spáin ar hocrithe trádála leis an drámatas na lunaíochtaí Israelacha seo, hána hén.

0: Samaritan, agus Rúnaí Grahi Achtrach na Tíre Ed Miliband, a fógart smachtwaan ní ar rádal leis an drams na lunaíochtaí Israelacha sna críocha gofaid amroch hír. Chrishelle, Realtas Israel, gwyl sé dhe dina neaf ard nientarus gan glana etnacha tarbon o hív na Balestínach. Og an tísach Míhal Martin ledig a médir gemach tille kúna test alon bobl lag aling lekles an ardu ta tíach dar fraisan í petrol agus diesel. Rinne sachet kente ag an grinyú taig partí parlamenti in a fál e dalach vorgan da í vali agus ar da reitach le fylle ar a dal an tachtan se hagan. Begin cuidig an SLT machas cuidig airfort war an a bretina chur ar caltranún a marialt ar out technúl sa góras airfrachta. Tá airfort Heathrow, Yatwick, Wánach an agus Stansted in the mask siúda tá builse nuar curú mail ar SLT antab. Dúru gulirachtí ar bon la cúrsi a chur arash na gart chulua agus is féidirá. Bavaniad na scéal ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomh scéalta eitúil in eisig tá sead sa tuaisceart a liú i chíhan ní chun chéile. Bhí bomaite cúne sa gibhne in níl hamna dar agus ar chóir le a condaid Enda Bonner, James agus Noreen McHugh agus Charlie McAteer a fhar baas le gairid ag cruinniú de chuiste cheant ar bairdis na Glanta a bhí ar siúl ar a chlóchan lia aniu. Curú an cruinniú ar athló ar fá ceathú huaire. Dúirt an chóir le Anthony Malloy go ndéan na Enda Bonner a nuridan chun chóir le condaid agus blianta fad a caitige mar chóir le condaid. Tá fistrachan ar bunna gairdaí ar an Alcara, maidir le haachtra tiomant chontarta a hairla ar an bhála ag an jeru seachtainne. Bunnan na haachtra seo le quadrohar a bhí ag tiomant go chontarta ar an bhála i dhearan. Tá na gairdaí gairdaí ar gynnyr bí a chánach an haachtra teagwala inú lá. Bei banna pui bar in wóir agus rinnt dá lách tachiachta ag taistéal go hilan Beaver a Lake Michigan, America maira, eitúil cangol leidir ag bunú in ilan leis le blianta fada. Bei suas le trí scór duine ón ilan ag genuin thoris, thoris ar an gileor dá bunú in ilan a chuir imirce in sin blianta fada hain. Tá sé fógad ag cumann luaithe scéal go na ngáil, go mbeidh Jim McGuinness in na bhainisteadar ar an hinsir pela na condaidh ar fáh séasar eile. Fil Jim McGuinness mar bhainisteadar ar an na condaidh a raibh agus a fiad trí. Tá Michael McCann a cheapaí mar bhainisteadar ar an hinsir amainíocht in na condaidh ar fáh raibh líon eile, agus é ag tuirt éiad ar a dheathú séasar sa fást. Dearbhaíú na ceapachain in é cruinnithe dá bhord na condaidh a réir. Bei iarat is ar chead plána le dan scéim taistil gríhú ar bhála in éna clíga sé idir dún funnahaid agus port na bléiche a dhéanú an teachtain seo idir cuairla condaidh go na ngáil. Faoin scéim tógur cosáin siúil agus rothaíochta ar an phríú bhála idir an dé bhála. Na scéaltaí báis. For Francie McGovern is crán an cloáin lia báis sa bhála in é. Dhéanar a ara sa bhála in nhú agus a maira da haila agus da glúchair jit wain. Bei afran a hóri a jab pobl na nacrí Jordín a bein tóru da haila agus da glúchair jit a wain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is aie ar da rahe báis an Orland pobl yugun an gála in é. Tar a ara sa bhála in nhú gajín lai a chlog. Cotara sa rila gaitúil in ea afran an ven lai a jab pobl ar da rahe a maira. Agus socrí atáirí James Bonner is tíara anagra agur bhas an mwahera ó gúchas dá. Tar a ara deatáirí bha glinn ar a chlán lia ar ís tíniú go han pátrín ar a hácht a chlog. Cotara a rilicúr anagra in ea afran a hínia go chlog a ja pobl anagra a mwahera. Sinuál an tuaisgeart.
2: Príf scéalta a nírid gá léfag Seamus ó Scandáin. Dúirt Kennessy hís mhóirí na gaeltachta sarach ní chéilechud, go bhfuil na milliún euro a chaha ar Flenal Tenga, agus go gurinn sem próise sa mhéil, más rudá go mrahan daíní a tá tógeal a glánda gaelge na chúlein tacach dacob. Bhí si tagart gan cháin a láidir a tá dinta grúpa tís mhóirí a srá carin ar chóir na inri na gaeltachta, mar go bhfuil polisíhe na hagrachta a dírsead a cúir drís chusán rúmpú, agus iad a gera a gúid gásur a hógeal a gaelge. Dúirt sarcha ní chéile chuir ar a glár ábhaidin níos túisce na chuir sí cáine in agracht atá baintach leis a scéalte ach bhfuil gá breanú a rastal ar riachtnas na ngásúr a bhfuil gaelge ó ghuachas acab, mar nach mar chéile a bheit sé ag aon ghasúr ar le. Seamuí ó náttis mú tá mú a lóhíf crema kóstagó gur réir an stadir náisiúm ta stiarnaí ta dion ter návar. Léirin an taide ta dion ta kolasna halsgala karka gúil kentir kósta a gún an óid chuif agus a gún mó a múil marialar húrsi éradde. Tá strákia chérihéad agus a kárdéag púinti kú kilometr gul lehenne sú virid a dúskirta chundé agus kentrachí in lý sále in nú hóma a maile króich agus nákul agus an koranad hén a gún túrt crema kóstas na blianta mach rúin. Saula a tán cás go phobal hímpul chaid na gaiileve a gonamara agus an nilain áran freisin. Dúirt an tír aire é man ócaíh atá ar choiste slánaithe Airfort na gaiileve go mitse thar a bheith felúnach chamach bunáit ag hems sa náit i míochan Airfort le go mocha tarchar éad a nán freastal ar iarra na tíre. Walcha ar a glár idir sin níirinneamh gur cheart go na húdra seátiúla chuiristeach ar a gunra hems leis i teirbhí seo chur ar fáil as gaiile. Gheal a báisnis agus socrithe socrithi. Héis hwáis tá maid a bán í Yilwain, maid a Catigan, Rufosi, yes, bel feriste an ácile gondé wio. Maid an a fear Céile Anthony, trúr in ín, din a cap sin, maid a dí chustala, a tán a cúnaí a maile na mrauchan in drúan. Mac a wán, drú fúr a wán, garchlan agus gailta ele. Bais i ghatóra a deachtóra an tivne an ácile trúnú na maidach, on cúgadí leabur hís sé. Tiúr a carp gudí sé pan líf Kilumba a mel feriste an ácile in lia sin. Léir aftan na socrithe ag leabhar hís a dóiag tíar dain, agus cuidar i rilig fáil rannaí í hís an aftan, ní bheith an tóras a teach. Tá bechla ó canéla, bechla bán a spáilin múd in a smáin in áran, gá hóra in a hachcúnaiche fwy láhaid. Déir a páidirín sa teach a djinn ag a híine ag an ocht. Tíar a chorp ón a hachcúnaiche a gúir aftan socrithe cearwais a dóiag maidach i sépáil in a smáin, agus cuidar sa rilig cáttiúla hís an aftan. Sinead prífsgéalt a nyerir.
3: Prífsgilt an deskert o lefage con Loki Vaughan. Deir a gynnu fi pobl y lleiris si am ys odres gol, gwr blianta falli bo chwys leis yn drosgiel, na fo leen dalta y tosna y sgol sy'n nosiwnta cleiri, dyn gyddw ar os gleich yn sgol. Y glawt ar y seil o ias, lelyn cogol y lôn na heir yn ynnwf, dwtse gwr heb ar na hwdr os dolynglec leis yn aspa tehiachta ar yna no y lôn le chwch y blian yn ywys. Tá ferm in na bhfuil gáchiad agus a trí acrán díaltar breis agus 7 milliún euro ar a garaglia gar go bailacha gún garbháin a gúnta Port Lárge. Bhí an ferm ar díal ó hús na bliana agus deir an cantála í átúil Brian Gleason a bhíag plé leis an ferm go raibh sim olvor léirithe ann. Dúirt sé leis gur cúis áis a bheitthe gur beirt ar mór déiríochta a cheannig an ferm. Tá commentaras óireacht de chur gaoine ainmnithe mar fortnéir leis an dogra circulator, tugra a dhíonrín isteach ar conas go bhéidir le saobhanna turas óireachta dailáil leis na fadhbanna a chruthaíonn an arnáil. Tá ardú feithe sé fáin giad takear líon na bhógraí tosa tócála a fuair cór le cúnta chéiríam líana. Fuair is tríchiad agus hochtá a héin, fógra bailíad ar anair agus derúil a gúmpráid le tríchiad agus a héin sa tsefse ciana an nirig. Agus tá cófórtiach nú fógarthe an post agus an banna cheol, cabin crew ó chorcaig, chun daoine óga spreaga le bheitthe léamh ag scríomh agus ag gúsáid a gcuid saolaíochta, tá árán nú scríofa agus tafada ag an banna cheol mar chuid an bheachtas tá á sheola ar lá idirnáisiúnta na letracha i nuamh agus binigh príomhscéalta an deisgirt.
4: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Bala Leary, Tornona. Soccer dostach, so she wrote in Gustav Connolloch, Seamus Coleman, go Yulta Shah Tarskin, go Sheffield United, the Denny, Skinner Shah Kenneth in the Hauhi, Galua. Rachel Carrick, Tricliffe Emerson Everton, or Woksha Saul, Rovelis Ney, Dogshan Club to Sauro. Vigorta Carasto Gamor, the Kupri Shesur, Sir Immershah Tricliffe, Shesur Shakatsa. Vlaha Shah and Ganzi Glass, the Public of Offach, Stimmershan Tricliffe Ternoch, Vachtus Collar, Cornan Down. The octos a hentle for Imriege, Shabobloch, Stosha, Conal Achley, Sulun Lachacha, Kinna, a Machinshaw. Sakrona Halbund, a scale to differ at Gore Club Glasgow. Josh Gale of the Rangers, Martha Drucker to Tanine, Gagopjin, Lawrence Shankland, Special Lord of Swiss de Kerry V. The scale of Watney's Ferdinand Kelsey, Martha Casper Hawkins, Kieran Tierney, Bentnacharash or Sean Dame, Jetish of Portuch, and the Glyphic Prevrinia, and I St. Johnson, Sinemorach. Tá sé roite glu idalach Napoli gur airga mar an uppraid crí a chuú an Albanach Scott McTominay. Nuair banajan Borke in a glyfa na Como i dirbhí Lúnasa, genú tástáilir a sfrithúmach go gach redal fu scíon. Dear Napoli go gnach sé scí go chean caiciise s go bhuiise ar na parcan na tréinála in í sin. Sasúla a bheith reis ngéansa gorm na Halban chumá an bhí se thugan. Snookers tá Ronnie O'Sullivan hurst tarrant mach as comórtas genóisiúnta in nan

Morghini, mor phobl, ni maile ni garan. Agus eb, si gair drach eistach ar marif. Si gair drach eistach ar marif. Cestele am oaira fa wargonia, agus ni oain sian. Sgai na bisi cioil. Sile sam grwain siaf saltas an vascan. Agus ma da gaya bi, wal dulu gat heinon. Wal masa gat heinar. Cioil tar a bi, nach mean la clan sian an sio ar an chosir cioil. Biki jagwal agus tarnigi ma erger. Mach rua di agarti punk ie. Agus, yeah. Sin a dóigh is fosa, tá gé teachtar at cean fada a hálú adlam agus tar nóia tá ebhartha an chléir a go fásta. Tá má fáinne sleann amá faoin dara san seo a cheb an mhíon seo a ríiste muara ag lehaní a dó agus a sulas an gúisi bhain deis an crepa chasú agus seála chaú a chaideachta go gí maith agus spáinne gí saltas an as an tránóna. Tá má stúcaí, tá má bhála chéar a mo grim. Muara mo sin leanaí dó bí gí ráist go tí sin slantbanacht.

0: Tá astrú na hhéan go tahaí in na bhfuil foiineh níos glunne ag tolú déireach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite a charóí le do cholacht airí níos inmhúnathe ar bhealach a aibríon duitsa. Líonraí gáis na hhéan ag ompar inmh na hhéan.
1: Bhí méid smaoine faoi agus chaid leart leis.
2: Seans nach nééis dóisilumm achas fiú iirechta dionmh.
1: Ok, banim mé trí las.
2: Dinnen vo Paul dochar doch loint de foiste. Dietoch gemach tunker ag andul nikitin ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo shans gagashi a tabak agus iad ní sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fyrir kife vo Paul agus nikitin. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
3: Níl se eeske gnau a rachtal. Ach bachor gemach se eeske rochtan a oiler hakiocht. Is sérvíis sér an aske é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosin an takiocht an seo. Tion scunnaf duchid rialtas na hÉireann.
4: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Bhur géad fáilte go dtí tú sáite is mis a fachna ó driscoil.

0: hier deg le smacht vanie jare fraudal le luniach di israelache an ruach hier. Commissiona mian le fistru unwil ex ex soru rilacha modula darvu isha agus smacht tishmahora. Irene Priev in Chushahor na Hukranya asefik mialar isruchon kamelerachta. Darren Tishach gaveta gav ele tilibartish kundaling lek le kustish vrosla agus an gael chlosh de le trur dalta tugan ar durishgar kuart there. E sin ar fad again cupla nomaid achar du sa nuacht le mari in I hula wain.
1: Gramada ach na gus gamani di ghib. Dúirt gáithio an dé go hira an Bhreatain, Canada agus an Rank in the Mask go ngearach siad smachtwani ar frádal le dramani Israelacha atá a lunaíochtaí ar mruach hir mar ialtar na hansi chéas éadan atá lunaíochtaí Israelacha dhéanana ar frádhuelta go chuid na Bailistínach sna gcríocha gafa in sin. Tá cairlach neamhspleoch le bheith ar grúpa nó tuis tuig an teirbhís náisiúnta orcharnaí le déile le líhaintí bhaineans le bolaíocht le cúpa agus le leatrum. Der tin tíisech Michal Martin go mit chéin go persons ar san deir fada chur le targi vépala agus é laurt fuin na multi le shrian a chur ar lian na shupui vépala taan. Der tse agwil targi vépala bagnach nís mesa na tetini agus gur chiart gan rieltas délalhub ar valach nís treine. Dúrú gra Cora Tervich ag uachtaran Verica Donald Trump le uachtaran na Rúsia Vladimir Putin fuin na hirachtí le deir chorlis an gagas an Ukraín uair a chleig a waer an Cora Atrub. Beigin cuidig an na hetzilti maach as cuidig Air Force War na Bretine chur ar cael trunúna mar ialt ar out technúl sa góras airfrachta agus gail an cás ar etzilti in Air Force vlá clia freisin. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéalta éitiúla naisigh tá se sa tuaisceart. Ba iarratas ar chead plána le don scéim taistil gríhaí ar bhála in éna chuige sé idir dún fanaithe agus póirt na bláiche a dhéanúin teachtain seo a dtír cóirla chundaighú na ngáil. Faoin scéim tógar cosáin siúil agus rothaíochta ar an phríomhála idir an déh bhála. Bhí bommuide cúnis a gcuimhne in iar Hanadar agus iar chóirlead a condaid Enda Bonar, James agus Noreen McHugh agus Charlie McAteer a fuair baas le gairid ag cruinniú do chuiste cheantar bairdis na Nglanta a bhí ar siúlar a chláin lia inniu. Cuirú an cruinniú ar athló ar fáil ceathrú huaire mar chóta ómais. Bei banna pui bar in bhór agus rinnt dá lach tachaíochta ag taisteal go hoileann Beaver a Lake Michigan America maira éit bhfuil cang legend ag bunú in oileáin leis le blianta fada. Bei suas le trí scór duine ón oileáin ag genuin turas, turas ar an go leor dá bunú in oileáin a chuir imirce in sin blianta fada hain. Agus ar deirú tá sé fógad ag cumann luaithe scéal go na ngáil go mbeidh Jim McGuinness in na bhainis teadar ar an hinsir pela na condaid ar bheith séasar eile. Tá Michael McCann a cheapa mar bhainis teadar ar an hinsir amhainíochta na condaid ar bheith ghaobhlaíonn. Dearbhaíodh na ceapachain in éag cruinnithe dá bhord na condaid ar éir. Sin bhfuil ón tuaisceart.
3: Príomh scéalta in Iarthaid. Dúirt Canasí thuismitheoirí na gaoltachta saraach ní chéile chuir go bhfuil na milliún euro a chatha ar phleanáid teanga agus go gurinn se an próiseas amhail más rudá go mraithe daoine atá tógeal a gláin le gaeilge na chuil tacaíocht acab. Bhí sí tagairt gon chuin láidir atá dionta grúpa tuismitheoirí is rá carann ar chónaí na gaoltachta mar go bhfuil pholasaithe na heagraíochta i d'ar siad a chuir d'ris chosán rúmpó agus a gcuireadh agus gasúr a thógeal le gaeilge. Sé mo jó náttis mú tá mailó híh creme cóstaó go réidir staidir náisiúnta stearnaí tá dúnta ag chulas na hallscoile Corca. Tá an scéla ála freisin go fabul hímpla a chair na gaiilihe agus riorhá go cheantar chonamara agus ilan áran freisin. Dúirt san tír aire é man óchaíh atá ar chuiste slánaithe ar fort na gaiilihe go me te thrah ferúnach dá meach bu náit ag hems sa náiti mecha téirfort le go mach an tathir chár éiad an an freistal le réhrú na tíre. Bhilte ar a gláir idir sin níar a nniuh gur cheart go na húdra seátúla chuiristeachar i gunra hems leis i téirbhí seachar ar fáil a scaile. Agus tá cruniú irta ag teachta dála go chuint sin féin gáile hir muad fearile isce éan leis is láir isce ar na hiáine mar chu ggósta phlé, agus le plán fá téirrma chur bhaim le déile leis na deachreachtaí a b víns leis a ggóras isce ar na hiáin. Sinad príomhscéalta nníir.
4: Prisgeltin deskert, der genivi pobler chlere, siamas odres gol, gur bliante fali bachus, leschen droschgiel, nofel ein dalte, tosne skolt noshunte, inisch klerem, liane, glauter sel oias lelin chogol elon, neheren de nuv, duchager hep, ernudrosch, dollinglek, leschen asper tehirte, ernelon, lechochablien, in nuas. Tá ferm in the vil gáchiad agus a tí acra áun díltar breis agus 7 milliún euro an garig lia gar gobala chun garváin na gúnta Port Lárige. Bhí an fermer díl ó hús na bliana agus dér an chantálí. Brian Gleason a bhíag plé leis a verim gref sim olvúr léire áun. Tú se gur cúis áha se bethe gur bert ar a mór déiríachta átúl a chanig an ferm. Tá commentar sóireacht de chur gghine ainm na himar fort néir leis an dogra circulator tugra i líon isteach ar conas go bhéidir le saomh na tuairis sóireachta deilá leis na fadhbanna a chruthaíonn an arnáil. Tá gealtain is tucha cóla chunt é chéirí nach núsáidfar ach animacha gaalaine ar orbertí taíochta nu i gceantar mharda sa chrálaí as sa thomach. Agus beag bapar a dráigar siúla mal na ngáil sa rain mar chud d'ithe chultúr na blianasa. Beag an ócáid sheol ar siúla a dráig ó na leathúte sin é go dtíine leathúte níag ithe déhíine an hochtú lá díag don mhísa agus binigibh príomhscéaltain deiscirt.
5: Agus anis an amsir, dina se le gwifur inyú le tréfsi grénia agus cehaja skapui. Bein na cehaja is minike agus is trimme a dúsgart na tíra agus fonis a chaim don hodges mód an ar yeshgart. An chóg na sérge idir kira chém diug agus shark game diug Celsius. Agus sédí gwifasara

0: Gledger and year go and year a doe. An ort by sha chaim don hodges modin cheer la couple key scapi. And chalk to see schle at their shark game, agus ain game jug Celsius, agus shaji gui log and year. Agus lashin, pilimage achno druskil agus tu setcha.
1: Grimmil mag Jojo McGee and Shin a gothle, shan a sunry tag volla.
2: Be a kindlin. Kurtiax chig tusaute eg quig a hen a quig a quig a tree. No a hushkrit na heren eg a hocht a kahet a nai a hocht a hocht. Ach na keen litrucha RNIG a chur eg tus na tachtrichta. Kurtiax WhatsApp chig a nod a hocht a shacht a nod a tree a do. Quig a quig a quig a quig. No show reafust chig tusaute eg RTE.ie.
1: Agus is bráilig cloistal webh igóni. Thugan Taoiseach Micheál Martin le fiosinne go bhféadfadh gá bheith le tuile beartais chun don an nglaic leis na háirdaithe ar freisin na petrol agus diesel. Bhí an Taoiseach ag leart ar an dara lá do chóráil bhliantúil machnamh ina fáil sa tulach mór in Ífáile i níiad an grúpa stocaireacht a Fuels for Ireland muíomh an tachtain sa caite gur raibh price na diesel áirdaithe go dtí thart ar 2 euro an litre i roinnt stáisiún petrol. Lingan is cinn é seo ag an scéalta polaitíochta eile a lé a phlé tá ar nagraí polaitíochta cún ó Seardán cún d'asfaidh caintleat ar mar caintleat tamil. I rinne an Taoiseach Nart tagartí le couple lá nús de bhairtis airgris ag súla. Nach meid creidmheas fuinneamh san áras a bhois séad, go méidir go mbeadh gá le bhairtis phrósla, go bhfuil plé a dhéanamh ar an gá an charbáin. An dtugann sé seo ar fad a chuan lead dúing faoin gineál bhois séad a ógrófar i gceann cúpla seachtain.
3: Well, tá sé solar gúil an Taoiseach agus ceannairí hinsireacha eile rialta sa géirí banistú dhéanamh ar nuáin an phobail ar nó bíon a láinscéalta a gluisteáil agaon go rialta faoin méid airgid atá teachtaisteach mar cháin chorpráideach agus bíon daoine ag cláusán faoi deacrachtaí le seirbhísí éagsúla nó leis na deacrachtaí atá acu ó thiobh costais marach dálaide agus iad a géile bhar an riotas teachta gabhrarthu ar bhealaí éagsúla agus ar nóid ní féidir le rialtas gach ile trá a rastal agus bíon rann ag eis le gach buséad ach tá an riotas is léir gur anna bhéim a chur i mlíana air an chi dar leo go bhfuil sé riachtanach banistú a dhéanamh ar chaitechas an stáit, chuil muid láinscéalta faoi sin san airach, an ró chaitechas sa Rhein i d'achas agus an chi ar bhfuil ar ranna stáit eile do le nglec le sin agus cuidú le sin trí gara siar a chuid an chaitechas ina ranna ag siúd. Freisin anna chuid cainte ar an chuí nár éirí leis an stáit le cúpla bliana nuas clí leis an gaitechas a bhí leagamach sa bhuiséad ach go raibh róchaitechas an i gcónaí agus freisin níos tá muid a cloisteáil faoi na deacrachtaí atá an go héidir náisiúnta nach bhfuil aon neart ag an rialtas ar mar gheall ar an chúscúil sé seo ag tarlú sa bhí anéthair costais rois le mar gheall ar na deacrachtaí atá fós an gaolas thar mús agus mar gheall ar sin an Taoiseach ag ráineog a gceapan sé go méidir go mbeidh gá le beartas go fadthéarmach chun dod an nglaic leis na costais rois le seo. Nuair a bhíon costais ár go gearthéarmach bíon rialtas rialtas ábalta beartas gearthéarmach a chur grí nó chur i bhaim le cabhar le daoine teach tríd an tréimh seo ama sin ach má tá na costais chuna bheith ard go fadthéarmach mbeidh gá le hathrú struchtúra éigin nó le socrú eile a ghlacann leis go mbeidh na costais seo níos airde agus a thógann san áir a freisin nach féidir leis an stáit gach ile costas a bhuaúlann gná phobal na tíre a hasamh. Ach feicimúid na seachtainíach roiin a láinscéalta maidir leis na héileh atá inanamh gar éagsúla an chuí a bhfuil an rain airgad is san rain caiitichas feblií i géirí brú a rais ar na héileh sin. Agus ní bhaid ar nóí na sonraí a ligagan gotí lá an bhuiséad nó béidir deir seachtainna an bhuiséad.
1: An Taoiseach caint faoi lán rudaí éagsúla neo is ceanta rudaí gur sé caint faoi ná tá sé bhábhairt ar dearbh an fír dom cosca chur ar ghalta tíní nó vapes.
3: Yeah, dúirt sé sin go lámoscailte neo go raibh sé féin go pearsanta a bhábhar é sin dúirt sé nach a féin an tharas láinte ach de réir a hiskins te denna na targi sha ana gmarsh the dan slante agus go hor dan sta de la lo avalga at ha go train agus a fagerlesh ave agus sha du soche an focal cusk agus a glarch le hirshori no dragger she kesh modula cusk avalg Darfach. Ach Nílan, chum ar gúil an réaltas trí chéile ag bogus a trósin, cé gúil siad ag obar

0: ar teleisrianta a chur ar gáil hatíní ach go háirithe ar nuí cruúreachtaíocht tríd an téirma seo caite chun teleisrianta a chur a dhíal gáil hatíní a rinne atá níos óige na 80.
1: Bhfuil an tachtaí dá le caitheamh gáil hatíní dá an scéal is tithead ach láin?
0: Well, tá rialacha deach láin maidir le rúndacht. Is féidir lam de cheiste ragart le feicim gan anamlacha lua.
1: Cacalúr. Cacalúr.
0: Cacalúr. Agus cuid acu chur sidínta sirta achna.
1: Se, agus ira seori freisin beidir.
0: Beidir. Tá áitiwán díarach idir fríf urgnif hach láin agus an sína acur leis Leinster House 2000 agus sína náit le díni eicáil amon veipáil amá tá eindana riavagíri is an eicáil.
1: Nis, tá fisrachán di chéna leigan le bheith aon daca le bolíocht, kiepa agus idir yalu agus beidig meg inair díni cain áit, seo in san sérvís náisiúnta áhrachar.
0: Se, agus is léir go bhfuil an tseirbhís chun do lingnach le sin tríd an muir generál ar scór Maureen O'Brien a cheapa chun a bheith i gceannas ar an ngrúpa seo bheith sa mbun fisrúcháin agus círa ar na ceisna seo. Tagann sé seo ar fáil na sála ar ceisna a chuir RT Primetime ar aimnach na seirbhísí sláinte mar le buirt éagsúla a léiriú fuin tervís agus fi rodí bhí ar siúl sa tervís agus istócha go bhfuil an tervís chun tríd an brosé seo teach an tosaí ar cuid bá de Béidir nuair a chréaltar an chlár glacham leis go mai scéalt ar stis a chlár a bheith a cohu plé fuin tervís agus má tá grúpa mar seo i mán ibre sula gréaltar an chlár cauróid sé leis an tervís cuidas na ceisna sin a ragart agus ar nóid tá lán taithí ag an muir generál Maureen O'Brien agus í ar scurd ar nóid ar dhéalá le ceisna choltúrthe tíbhiste de agraíochtaí ana haithí aici ar chuirsaí na náisiún aontaithe freisin mar gur thug sí cóile de leas ordrúnaí na náisiún aonta ar oibríochtaí sithiocháine. Mar sin tá obair mhór le déanamh sin agus é fáilte curtha freisin ag urlabhar láinte hin féin David Cullinan raibh an cine seo.
1: I nóid a bháin tá roinnt sonraí nua go mealar chuirt uachtar na stát aontaí Donald Trump ar bhleacaí ar an Saharan.
0: Se tá sé le thuráid a thuirt i dach ambassador na stát aonta atá an teach sin Deerfield a thugtar tá sé loní a bar an ion isce díortras a bhúr ó s nuachtarán ní léon sonraí agin faoi cén am nó cén sort cuma a bheits ar nimach sin ach tá sé áúirsciú ag ortaí tróna go mbeidh uachtarán na stát aonta Donald Trump mon cainte ag an ócáid sin.
1: Cúnar Sheridan, agripolitíocht ortaí red in na gaeltacht dasú a bheith ar aisling ar an glóir is gurbh agus is ochta bheiling.
2: Kurtiek schrik toesorte eg kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, krik a hochte kahes, a nei a hochte hoch. Ach na kienlitruche, RNRG, a ve eg toes na tachtruchte.
1: Dogar Commission Mian Fisruchan an Mian Hoshilte X Hernona Major Lehimni Gulik Tep Darvu Isha agus smacht Tishmahora Khuravaim Gehefachtach. Shahian Khed Isruchan the Khid Commission Mian Fian Gold Savaltuchta Erlina. Malchinter Gul X Exoru on Khod Savaltuchta Erlina is Fedlish and Commission Final Susla Defan Gaid and Tachtishtak Vlintul New. 5 million euro a gara, kibayaku is smu. Luminish Anton O'Lachnan, Sturhor, Carta Digitocha, Aaron, Anton, and Fadlatni smu, Sunri, Hurtling Fi, Kata Isru, a commission the man, Sakhasha.
3: Well, Gabonu sok on Major Kosul and Shot, no, Gurbe on Rod Dirok Shin, Gwilt Gurfager, August Nokwilane, Erocht. Nach will gohan de irach dente eg ex kun koskakur dini oga lani feshkent pornografiacht august fish tafada for egen tool Aaron Goris ex Aaron Ordon ex you know nile nerodia to dente oka capen on commission der dialer of nach will sheet sosul August Bajor Gul Shishin Kush, just like Feshkinterna Aaron Nakanilka at all, Falshahira Aaron Iderline Gex, Tonkoma Noch Godich Ain Rodagevnu. You know, is Fajor Dull Aaron Onad, August Rog will to Oskion Octflian Deg Dish, August by Shitsu, but by Ex Sostalashin. Neil Shidig Den of Nismo.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol an go nionna tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile Farragut i bhfear don rois dúrtha.
2: Bhí tú ag tomáint rois dúpa agus taint is a teanta bhealach contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: In Ishka Éireann, tamidig lán to rai le hús gradu a yena ver lianra Ishka na Héireann chun saláhra Ishka tad lán, savalcha, agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolog di Éireann olas fui nor a bingal le chubar yeshu chuan no chahavale ido chiantar. Ta shervish ur nua full or of texagin, a chur nua honraha red ama ar fa, madra le hain jackrock to warhig nis mauna kerachura an clig. Is feidr claru ag water.ie. Ishka Éireann. Sheirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
4: A chára, an dhearna tú dhearmad an dhula é íoc?
5: Ní dhéanam si dhearmad í gás riol.
4: Ach tá sé nóméid chana hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag breg, gheár ort.
5: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dhearmad í gás riol.
4: Na bhearmata. Seachan pianóis dhula imcuige, fai meáruchóin agus íoc, Le hab Iflo my tolls.
6: Mas dulde te ve fisroch is maha faunert vibena aretoch. Mas min la tunkere immert chesten a ha garda de chri. Mas din wat differi anof le bartus fliblinis far. Nu maha tu tokeles un leige is tu egirigi a churchun keen. Mas min la tu saide vintas de chud skillena chun kurge darfoch leschen tochui. Ha post puibli aun chigishin is kuma kadiat de reimshi spacia. Is cuma cén scileann a thógat. Cuir dig na ciata gairmi ag súla ar publicjobs.ie.
7: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
8: Mori Yves Tronona. Na clifi gaila gadoosach, sa Mori Vicky Lisa, tuas ari as mar chaherloch ar chosta cohaithe an chuma nuclas gael an chuma cmogiachta agus chuma pela na maan. Rinn sin cinne freist an gomanú as gail chu an nniuúl an goiste stúrtha nach féitecha nagraíocht dul leis an spreocháta, clí leis an spreocháta bhí leacamach don ggóthú sin mí ebran na blianana se thugan. Bhí cógáiltí ar le le bheith hana an trí agat bhí se thugan chun cuidúil se bróiseis. Tá ire go gomanú as gail go gur fi siir an spreocháta le gur féidir a nniucha níos géire dhéanamh ar gach cné. Dear mar bhí cuid ise go bhfeicin si go bhfuil bach chur ar bróiseis leog sa an déon roha eile tucha. Jersey freshen go dachin si go homla na co hau na glifi gaelacha agus ísan túrum go dastin si o fromlach na nagriachta. Gaal fa son a grúpi jenta maach da chrif oskils in a heirin a rú maros da dún beug. Beug, bichar tam ra, by Rory McIlroy le Robert McIntyre agus Brooks Koepka ag cúig na medis fichich hona dó. Stino med an iarsin by Shane Lowry da Lamarca Gursa le Patrick Reid agus John Ram. Mark Powers túsig in a heirin ar Gursa ag cúig an a hocht sa genuar airnach pártach ar fad. Rohocht is tá a chiaarú stáid buta ag an sastraach Matthew Brennan sa Vuelta a Espanya. Tá an Spáineach Enrique Mas fós go cín ar fad é ghanómid chun tosa ar Felix Gall an Ulster agus in Primoz Roglic an Slovéin. Tá Eddie Dunbar sa tucha cúige ó áirts a Darren Rafferty sa géad sa dó áirts. Leadog stán bout a cheafrú cenis go chríomh oscailt a bán verica ar bun na tamal. Tá an chéte buta 6-6 ag Irina Sabalenka a naí Linda Noskova. Soccer, such a rotic Augustin Turkunloch, Seamus Coleman, Gur Yulta Shea Tarskinch, or Sheffield United Le Gene, as Gunyanisha Kinna Fina Hauchi Galua. Fresh to a caricate, such a three cliff at Immersal Everton, or Wokshaw Saul, or Over Disney, Dog Shen Club to Saura. The Gorta Hikarastol, a couple of Shaysers, near Immersach, three cliff at Shaysar Shakatsa. Vlah Shea Nyanzi Glass to Public to Offoch, as Jimmer Shen three cliff at Turnoch, a Vactus Kolehik or Dowen. Ocht is a hen cliffe imriege is a boblocht as ta se cunnal achtli silang lachar se cinna machan se. Sacar na halbun is gael ta jifru leik gach loba Glasgow. Trush gael the Rangers mar ta drochur tu tanoin ag a gaptein Lawrence Shankland special lor a fast suasle Kerivi. Ta shgael wadni sferdni Kelsey mar ta Casper Hawk agus Kieran Tierney bantach ar eisher Sean Dame as jets jifa portach in the glyffe prifrinne na St. Johnston I himorach. Tá sé ráite go glub idirlacht Napoli gur éir go máalas an upráid crí a chorú ar an Albanach Scott McTominay. Nuair a bannaid an Borke in a glifeadh na Como i Derby Lúnasa, teanú tástáil ar agus fríhumach go gach rádar fi scíon. Deir Napoli go nglacha sé scí go cean caicise as go bhile sé ar na parcan na tréinála ní iosin. Tá súla go bheith reis ngenzi gorm na Albanach chumá an bhí se hagan. Snookers, the Ronnie O'Sullivan, her torrent machas, commortis, international nanging, and Visha Huggin, her cushion, leish. Tosh, her torrent machas, commortis, sassan, Visha, the bonnet of all Vienna on a Jimmershire commortis, chuckles, corn downs, and ratten. Jimmershire all commortis, a teen, couple of shachtan, a griff, Oskilton, a china, as a commortis, Oskilton, Wuhan. If you go like Rishas to know for Crinio Missoul, World Company Glasgow, Horka and Nocht, as Jevno for Banish Story, if we issue Pella of the Mona and Conde, Dunley and Chahogan.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héireann agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceolbín ó na bána chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí domsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go chláir ceolbín ó na bána de lún de mórt a chédín ag i seacht.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Gemani Diarib, Tashan Sheikh Laga, Gazan Nam Gunuyak Nashunta, Gazidir Nashunta, Galevik Mary, Nihuluan. Doga Realtis Nabratine, Gulan Smacht, Ta Toki Echrich and the Palestina, Herem Roch here in 9th Lee. Ta Koskorakub, Eraria Importal, Eslunich the Israelachin Chin, Agus Gyarher Smachtwani, Ercholuch the Achuris Shervishier Val, Kazula Shervishier Gedish Nu Togela, Le Made the Horlish Nalunich the Israelacha. Ta Rachan de Gohira, Erin in the Mask, Partuch the Sakrusha. Dirt Israel, Gununach Shed Consulach Nabratine, Jerusalem, agus gníbroch siad efigi onmratin as Gaza mar yilta sér sá. Dyr chin féin gúr siad a geragamach liuntas dúbalta gachol a gásúr agus gynnyni skrúdú mwyna fwyn dar liuntas a íklas na gásúr a smúthar an gánchud, mar chud agon chanásne sé ves le fógart an vísa hagan. Fi an partí tagart gan a figurí nú an Institút Taidzak Námiacht agus Sosialt an ISRI, Espanins gara hart ar 800 míle gásúr a marachdal a mochtanas sem lian gávílegas a fíhé kéad agus gara bin bag nach 300 míle gárdú in nimacht bliana. Dáu dún tíseach Míhal Martin gula wáda nyumarka gugásur na tíra bocht agus dúrcha nach vétí glákala sin ach rinne sa cosint freshin ar a gwiwila rúltas a galing lekla sa gás. Vaura an taira cumirka sosiali dara kileri an aglaver an stáisiún chanyov gur chur sesion an tardú smúriav ar fál gachasni gan tórcha a gán áisneis na bliana sa kaitse agus nachhul sesion la tórt fwy dara sa taidisha a wánans la gávíligas a fíhé kehed. Dúrt Tanya Ward a tán na prívaimanach ar an góhúliacht go chéart a gásúr nach hulúdra ar be nach vétí derachar la bochtanas gásúr an cha tíste go chlún a wán. Dúrt Kennedy Hishmihori na Gaeltachta sarach ní chéalachar gul cestan í móra le cur má tá Tishmihori a rá cáran na Gaeltacht na Míra nachhul an taciach d'ar fálgob le na glán na hóga le Gaelge tí stig an chóras plán ala tanga i bhíne sé gul na milliún euro a chahalais sa Gaeltacht cholibh líon. Bhí sí láirt ar a glár áhaidin agus a tagart go scéal a pléu ar a glár a ní inar tugu le fis gur a letir siol teg Tishmihori a rá cáran ag cornéinri na Gaeltachta ina rúchead Gúl cornéin rin na gaeltachta cyr bacarab agus iad a gyrra agus gásúr a hogea le gaelga sa gaeltacht agus in ar wíshead freshin nach hwyl frastal marus cod gha yna ar gásúr a hogtar le gaelga ta gyrra áta al sa nainra a rakaran. Dyr tsarach an ychelachar gwa meidir gyr skrifu gwa lorgan a palasi hia ta cornéin rin na gaeltachta sa náma ta kaitse agus gwa meidir gwa lcha nám evrenyu yunarab e vinishe gwa lcursi planala tanga ta kinkin gomor o chyn.

0: Tá fisrúchantasí comisiún na meán faoin Ardán X ar na meán hóisialta ar le Elon Musk. Marialt ar an nímlítán faoin na gealúntí thug siad faoin níos a chas daoine bheile é a úsad agus faoin smacht atá ceapaí bheith tuismitheoirí ar an méadú éitas a glána eiceáil ar an suíomh. Seo bhain chéad fisrúchan formálta ar curú tús leis faoi chód sábháilteachta ar líne na héireann a bunaíomh i mí úl na bliana seo caite. Tá caiirlach neamsblach le bheith ar grúpa nú tí stúgan teirbhís náisiúnta orcharnaí le déile le líhaintí bhainins le bolíocht, cípa agus leatrum. Tá an muir generál Maureen O'Brien atá airiasa go deibre ceapaí ag feimeanach na seirbhíse sláinte le bheith na cean fáin ar éireann í na scrúdú ar na líhaintí tromchúiseacha atá dianta faoin galtúr aibre tá measc lach na nárcharnaí. Thug an aimeanacht an teolas go na ceartchamun in é. Tá fisrúchan atá bun le fada ina bhfuil tar a díru ar an teirbhís náisiúnta orcharnaí le craola go gcuirid ar gláir primetime ar heilifís RTE. Dúirt a taoiseach Michael Martin gúil sé hén go pearsant ar san deireadh fad a chur le Torgaí Vépala agus é labhairt faoi na moltaí le sríon a chur ar líana siopaí Vépalatáin. Dúirt sé gúil Torgaí Vépala beagnach níos measa na Tatíní agus gur cheart gan rialtas déile lehub ar bhealach níos tréine. Rinne sé chud cainte agus deireadh teacaí leis an gruinniú a bhí ag pártaí parlamenta ina fáil i dalach mhór a gan dé i bhálaí roimh ile na dála an teachtain seo thagann. Dr. Leffis a dhaid a mór fwy chwrs I edrych eich gyhyder nasiwnta gydanig dyn o gan y tîr eisiau ta chwglen ddeg eich sy gei ddaad gychwrs I leihwyrachta, sy triwhaad gychwrs I oliachta ag sy garwhaad gychwrs I mathematica as na siach dîr agus fy y ta yn eintys na Europa. Diantar taid a sy glar ydyr nasiwnta sy chwlych ar y bliana er chyma ag sy fi'n stalti ta chwglen ddeg eich y leif ag sy pleila gychwrs I mathematica ag sy oliachta. Dúrúgra Cora Tervach ag gwachtarán Verica Donald Trump agus ag gwachtarán Rússia Vladimir Putin fwy na hirachtí le deirachar leis a gogas yn Ukraín. Uyrach leig y wair a Cora Atrub heis cwrt a hwg Bert Hoskari S. Verica S. Merica ar Wasco ar y deirachachtana. Dúrt gwachtarán Ukraín Vladimir Zelensky le irisioríniov gwar a rint smwynta maha snamolti a honig o hailari Verica a hwg cwrt ar yn Ukraín freshen yn deirachachtana seo caete. Cwrw mail a rint etil tí isteach agus amach as Airford fla cliatrúnúna mar ialtar iocrachtí leis a góras airfachta sa mrátin. Cwrw as go rint etil tí bhí le nimacht as cwydigan a Airford is smú sa mrátin mar ialtar out technúl sa góras airfachta. Tá Airford Heathrow, Yatwick, Wanachin agus Stansted y measc na Airford a tá bwilsa nú ar cwrw mail ar etil tí anta. Dúirt an wanaistíocht an Airford Heathrow gwiltir gera cwrsí a chur arais na gart Cholua agus is féidire. Dúirt údras Airford vlá clia gur cheart go fashionary y tail le nimacht ar etilti as an Airford Trúnúna a gha le dangwal le na neirlíne le nálamach an meisiad an antaistil ag an nám y bhí sacrí rob. Agus le sin, ba fynead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wenig an lániuv.
1: An nuaiad eitiúla nesig taisiad sa tuaisgart a liu ag hífen ní chan chilliu. Bei iaratas ar chead plána le dan scéim taistil gríwi ar vala an enna cíga sé idir dún funahai agus port na bleiche a ianu an chaachtan seo a dyr corli condaig an ngal. Fuin scéim tókar casan siúl agus rohiaachta ar an friu vala idir an dé wala. Ta céim a trí sa sin an jaru agus an masan ú cóhíl cora a gríach. Bei na caipasí a wanyan leis an togra la fecal an anna tjervish a poblí an chlohan lé agus an eris na condaig a liffar on Jardín seo ar fawr streif se cera seachtaní, glacar la hainachtí gyn dín seo la fihid da yeru fóar. Fi bomba te cúne se gyfnia in iar hanadar agus iar chorl ar a condai enda bónar, James agus Noreen McHugh agus Charlie McAteer a fyr bwes la gyrraj ag criniu da chosti chant ar bairdus na Nglanta a fyr siúl ar a chlohan lia aniu. Cyrw an criniu ar athlo ar fawr cathu huara mor chora omas. Dúirt an chóiliar Anthony Malloy gynnear na enda bónar a nirad an chóilia condai agus blianta fada catiga mar chóilia condai. Dúirt an chóiliar condai Joy Beard gudur hí na crinniche a bhis ar siúl u ar sa réiche fásta idir coiste bríciú lochta na chóilia condai agus feimaní na rinne tíhiachta Jesh dan chuiste in scéalas Jerniel, modulis in scéim cúchiv, agus na fáibanna a taig díní tan na gónaí a díche oil concrete lácta antú a flé. Bhí an cóirlear beard a más na toscaracta a drástal ar chrinú leis an rin tíhiacta a mála clia a nye. Agus dúrtí, nach ro sa maigulior, nach ro a chrinú a wéniacu le níos mó na blíain. Pleu an tabhrehnú ráctú le tá yenú in an scéim cúchiv, an wéil a tár hestalaha, agus an mid airgid a tála cehau ag úneri tí sa le dosíon an obr hógale. Bleis is 5 mil euro tála híc ag úneri tí na gomú fáil acu ar an scéim, dar ar taidja a tá djanta ag an chórlear beard. Dúirt príomhaim na bhórda deas agus eile na gúna ngáil an macú gúil méadú mór a líon líana ar líon na nealtaí a taag freastal ar chálaiste nearaga litir canan agus chálaiste lean na fine is trethe norlar. Dúirt sí gúil deacraachtaí faoi leigh a chálaiste nearaga agus gúil brú mór spáisin sin. Dúirt an macú gúil córatí ar siúl go fáil leis an rinn maidir le réiteap fad teirma el ar an aib.
2: Tá a méid dáltaí mar an ggéine I gompraid leis an orí mar hapla, but tá I bhhad níos mó dáltaí scala in choiste an airgal, agus fásta I goiste glan na finna fásta tá ardú sna I líon na nátaí an sin. Tá níos mó ná seagéad is chuige dáltaí inis in choiste an airgal, so níl spásar bí an agus tamidide genhar níhil, but tá cúpla seomraí réhhéanta GE agus tá siad le teacht I gcéan cúpla seacht an lacuna dé.
1: Thug an príomhaimeanna an macú le fios fásta gur chuir tríotha múinteir nua a chéilithe tús lena gcuid múinteireachta a gcuig scáil déag atá faoi churam an bhórd im líana.
2: An bhliain seo tá timpeall tríthe múinseirí uaire againn sna cúig scáil déag atá againn. Buíthas le dia níl mór an deacraachtaí againn faoi aspa múinseirí tá beagnach ahan post sacraí a hanis tá beidir cean nó gó fáca le déanú, but tá tamid sásta go leor agus tá na múinseirí a leag feit seo againn anois.
1: Ocht was a seach, da hara bhí ar chrálaithe an nachalaine in iad huaisgir tiniu, agus iad ag fanat le leabaí dar ar na vigadí is djerni o chaman altri agus ban caura na héran. Bárt is tríaha a bhí ar chrálaithe an nachalaine tír canin, agus cuigir is lechiad a bhí ar chrálaithe an nachalaine ligi, agus I ar an dara chaharlaine bagrihi sa tír ar mágin o hiulín na nachal ar chrálaithe da. Tá fistrachan ar bun i gairdaí ar an Alcara, maidir le haachtra tiomáint chontarja a hairla ar an bhála ag an déirú seachtainiu. Bunian an actra seo le cuadrachar a bhí ag tiomáint go chontarja ar an bhála I Gheherain. Lóir an gairda Brendan McCartan ó stéisiún gairdaí litir canin faoin actra ar huairscéaltainiu.
3: The Gardaí ag fesrú actra a bhainn le tiomáint chontarteach a tharla ar bhóthar an teapéil ar an Alcharach sin oíche de Saharan an cúigú le den bhí seo thart ar fiche go dtí a ní. Tháinig Gardaí cuadrathar ar an láthair sin agus thuaigh siad chun lóirt leis an tiomnaí nuair a bhíonn cuadrathar a phearca ligi. Agus nuair a thuaigh siad thuig an tiomnaí chun lóirt leis, jimmy sé leis ar Ard Lewis dro gún fuinnichí nuair tháinig sin na Gardaí. Mar sin iar méidir aon duine a bhí taistil sa ceanta sin timpeall an ama sin agus a bhfuil fios tapa dais ceamara acu an tapa tú sin a chur fáil don na Gardaí.
1: Agus tan dlí úr a bhéim ón cheatú leid an bhí seo maidir le húsaid scútar lectratha a dúirt an Gerda McCartan. Dúirt a gnéithar pinnas agus fínal ar ghíní a héiríon na rialtha.
3: Ní mórd úsadjóri e-scooter clí le troin lúis 5 kilometer san nuair. Gai siad tiomintir ar tíf cléid an wóchar. Cadig tar scooter lectracha lani rohar no lani bus agus ar waithra aitiola regunaca no naisinda. Is ga silcha gléas rawi in cléstion no clog. Frí caitiori agus coscain a bheith ar an scooter lectrach agus mar luime is ga iadig so aca agus clog da caithu nish. Comaile sin, caithi úsadjóri clí leis na gra réalacha bóthar. Fui láthar ní mór do úsadjóri e-scooter bhé séblion na jéag dís nó níos sinne, ag ardúthar an tóran sin go 8 milion na jéag dís níos milia a milianna. Agus is tábhacht acha lua fásta go nes óthar fógra pínas sacrithe agus bé fina lhéic mar lán úsadjóri e-scooter na réalacha.
1: They bon a pui bal in road, agus rinch da loch taki acta, ag tashtel ga hillan beaver a Lake Michigan, America moira. Etchwil kang a legend, ag bonu in the line lish labli antafada.

0: Bisuas la tri scar dinya o nilan ag genuin tarish. Tarras ar an gulliar da wanu in nilan ag chyir imrke in sin blianta fada hain. Lor bal da wanu pui barin war, Princess McAward, fwein tarras ar wersh gieltinu.
1: The Shandini and Erin was that you know, the handshakes and Jeremy de Rio was that the Rota Harla, Gustini, a Jimmy, because when the Shandini, Altagoni, right, that Josh and such, because Jimmy Shishin, America, Jimmy Shaka Beaver Island, I guess what's your Beaver fast that ni hanche jaramad the night is a danic shit. Be me jig yma ta ar mwai jean, mwai jean wair, agus tamar gachil shka Detroit. Ta hulagin fa yaru an le maara gbe me jen Charla wai agus shanache wintun bai da maku beaver an chen. So be me jen an yar kyo.
0: Nish gilti baish. For Francie McGovern is Cran and Clohania baish a wallet nye. Maran a waher Kate agus a ehar Francie. Maak a wain agus nina wain lish chamayla trur jerifad agus bar chiehar. Tara aras a wallet inyu agus a maira da haila agus da glucher jit wain. Bei afran a hori a jab pobl na nakri jirdeen a bein taru da haila agus da glucher jit wain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is aia the rahe bwais an arlan pobl yw gynnyng alan ye. Tara ara sa wala niw gydyn lwy ych log an ocht. Cotar a sa rilic etuil in iafran an fen lwy ja pobl the rahe am waira. Bant trafyr ceris gorgyliau blian daisio fion agos maran birch walk agos jerif ar y wainlish. Agus socri a tori James Bonner is jira anigara agar fas an wahera o gwychus da. Tara ara a jat tori fy glyn ir a chlohan lia ar eis chynyw gohan podrin ir a hoch da chlog. Asta ar a chorp na wala yn y eisyn a ben ara sy cha da haila a wain. Cotter James Bonner a relicwyr anigara yn ei afran na hinio go chlog a ja pobl anigara y maera. Maran a fwerchi ati, ni na wain agus barch waklish, maher a chlonia aileen agus catar ni na ati, kamaila na gar fwaischi agus a yehar John. Agus la sin sin wul wiamsa trinon inyu.
2: Nú iach da nirhid galef ag Seamus o Scanlan. Dúrt Kansi hish mahodi na gailtachta sarach ni chélachod, gwyl na miliwn euro gha chaha ar flenal tanga agus gugurin siam proses mwyl, mastro da gomrahan daini ta togel o glana gailge nach wul taakeach dacob. Vishi Taggart kon chane laidzire ta dyntai grupa tish mahodi as ra karen ygun dena mi ar hor nain rin na gailtachta, mar gwyl polisi hana hagrechta ar dyrse da kur dish chosan rumpo agus ida gira agus gasur ho gala gailge. Dair na hid tish mahodi, nach wul tūs áti gha hwrds go fáshti la gailge a ta gira áti áll in lín ra karen, agus gwyl nyavards gha yna gan chanti ar dúchas. Dúrt sarcha ni chélachar ar a glár awadin, nach wul chi a kane in agrach ta ta bantach lish gailcha, ach gwyl gá brianu a rastal a rechtnash na ngasur a wul gailge gúchas akab, mar nach mar chéle a vitcha a gain gasur ar le. Díra gormla ní huirisg go horocha ní chélachar cyn ról a cyn si hén a taig tishmahari na gailtachta na reitach áil ar a gás.
3: For the hen, na tishmahrisha of alla, agus takiach the hartoiv. Agus an son an kora sa hosno, an kora unriksha ga gahamid vehegwing. Ni na milte, na na dehen na vilte, na na keta de vilte, ach na million euro ha a chahav le hursi plan ala sangin sa chael tach gehen vlien. Agus maha tishmahri aon, ra karen, ra na fulan takiach the ka, lashtig den goris shin, ta kesh na mora le kar, ta kora ti le vehegwing. Agus da ma misha aran na gael tach, dagus baich sledia na cha, Ach, da mae misio ar yna gweldachta, fe chan un i'r ar ymffeisio, agos yn targed ffad aho a chaf, agos a twys mwyr i ffad dawn, ta gahangio ta hwntering ar glan ahog yn lle goeling, ta gahangio i gyrra sy'n y fel yn ynnes yn yna, ta'n agriach da gwyngau gyrra e yna, ach mwyr wyl yn taciach dawn doif, la stig den gorys gweldachta, ta cestyn lyfod.
4: Mae'n ta twrog wna miliwn chocha ar y blan al tanga, o twrog o'r Could a moo and targetin Marwilla Yorton a Kestanisha?
3: Tom a rog will Keston Murla Cordex, Tom a rog or Gugurnchasha on process a moyal, Mostra de Nofate, Le Tailig, a hot token to clown a gwen, Nugum Rahanshead, Nofil and Takirtaka.
2: Sorkhany Hillhood. Seamo yw an átis mú atá mwyl ó híf Cremacóstagó, gareir an stadir náisiúnt stiarnaí atá dintar an áver. Lirin an taide atá dintar colosta na halsgala corca, gúl cantir cos cósta a gún an óid chuif, agus gún mó a mwyl mai alar chúrsi éradde. Tá stráce chéirichéad agus i cardéag pointa cú kilometr go lehéine se wirid a dúisgir do chundé agus cantrachaí in í sála, dú huama, bala chróich, ácail agus corán ed hén a gúntúrt crema costas na blinta má chrún. Is áula tán cás go fóbal hín pol chahir na gáliwe agus rear wagon wale mór a mwyl tilti freisin. Árí trachamá gúl póki go chunamara agus go ilán áran nad hén a mwyl mar jál ed an crema costa agus ar chórsí éradé. Dúrtsin tíreide é man ócaíh atá ar choiste slánaithe Airfort na Gáilíve go mit se harbh felúnach dámeoch bó náitiigh Hems sa náitiimeoch an Téirfort, le amach an tathairchár in nán an tathairchár éir go dtíobhann in nán freastal ar iarthar na tíre. Bhailte ar a gláir ar is níorneamh gur cheart go na húdar a seáitiúla chur isteach ar gonra Hems leis i teilivíseo a chur ar fáil as Gáilíve. Déir se go gahan an tathairchár éir a thíocht trasan na tíre faoi láir a sálóin le freastal ar othair ar bé atá le nimpor chuig ospidéal as iarthar na tíre. Dúirt sé freisin go mbíonn club eitleoireachta na Gáilíve a gúsáid Airfort faoi láthair agus go gcoisneoch sé 100 milliún euro na saoráidí i dtagann Airfort a chur ar fáil as a nó chun nílaí in áit. Tá sé fógraí ag chomhlaí carach agus chun na Gáilíve i cheana suíomh an Airfort ar luach milliún euro, gúil sé domhan próiseas faoi láthair leis suíomh i dhíol. Dúirt sin tar gaeltachta Dáircí Léirí nach bhfuilén dáta socraí fós le toghchán mhardúdras na gaeltachta a reachtáil agus go gaithe sé ag phlé le na chóleachaí his réaltas sa lionar cine cinúir bheith sa toghchán an. Seo chuidig an chaint a rinne an tar Dáircí Léirí faoi toghchán mhardúdras le gormam na níhuairisce rabhaidin.
5: The call on over the chain of Kantaukon occur shul, August Maradors still kind
4: of. Is Taukon recent to
5: Bergen Shaw? Is Taukon a girl? August Tashi Tava took through my shed to Jane Kate on Gramai Taukon on the higher Luther, Australian Rod Tava took a Shin Rod Curl of Falchu, so Tashi Tava took them. Kaime, Nime, Ara Irma Fain, Tomakolak Ritus on, Neil the Cater Maserin, Kaime, the Sunrishin. A play. Och, you know, Kahitu Ara, Gawil on Billy Jainta, Toshia Jainta, Galuas Dalsha, August Toshia Jain of Martosiot, August, you know, Tomati Dolorai, Infant Spirit Shin.
2: Agus ní rán taire gaeltachta Dáircí Léirí sásta dhéobhnú nuamh gúil luach na hoibre tógeala ar an ionad nó éideachas agus óge na Indrúán Ardaí, seachas mar a bhí i mí fáir seach aite. 9 milliún euro bhí loite leis a tógra ag an-am, ach tá imní léirínis go bhéit te bheith a bhád éire ní stíre an tionad éideachas agus óge tógeal. Ach ní rán taire sásta rá nuamh ar a gláir abhaidin raon ardú teacaí ar chostas na hoibre tógeala, mar a d'ar se go bhéit te sin chuiristeach ar a brósis tairiscina. Tá údras na gaeltachta freagrach as a brósis tairiscina gon ionad nó éideachas agus óge in Indrúán inis i d'éir Tádhg Léirí. Tá an tionad nó se le tógeal ar thaobh cholaiste lorgan. Tá fáilte cura ag an iargharda as Iris Gearóid Ó Morrochú Rivenáru atá ar fheorlínte atá tá dúirt go na Gardaí le déile le daoine i meirtar orb agus drogaí ar an paracab. Fágan na tarú seo i d'ar se go mbeidh sé go chead ag Garda daoine i meirtar orb le drogaí a chur i raí chuig an bhfeidhmeannacht sláinte le cóirlachar orb faoin drochmhaile chur an drogaí orb seachas iad a chúisiú faoin nacht bhí úsáid drogaí. Bheit sé haon go mór son 10 thuairt go ghaoine a dhéana chur ar bhuathar na leasa, seachas an tlí chur ar rubid ar a tír gharda, mar go ndéanann sé deacair óba lá níos fud anú na gála taistil thar lear. Scéal báisinis agus socrú socraide. Hééis báis tá maidir ben í dhéanamháin maidir Cartagin ra fósaí as béal ferist na caile chun WHO. Maidir na fear Anthony trúr inín de nacab sin mura de chuistela a tá na cónaí i maile na mbróch an Indrúán. Mac amháin, Drúfar amháin, Garchlán agus Gaeilte eile. Ba sí ghatóra i d'eachtóra an taobhne a nachail trú na maidirch ón cúg go dtí leabhar hééis sé. Tuair a corp go dtí sé pan líomh Columba i méal ferriste a nachail ina dhé sin. Léar éfrin na sochraide ag leabhar is a dó ag d'ardaon agus cuiirí i rulaigh fáil rennaí hééis an éfrin. Ní bheith an tóras teach. Tá bechlóch néla, bechla bán, is bailan wúd in ismán in áran chá hóra in a hachcónaí fwy láid, agus dihar a páidirín sa teachat sin ag a híine ag nácht. Tiúr a chorp on a hachcónaíche a góid eftran sochraide, chiaruhe sa dóiéag a mádach i sépel in ismán. Cuirar sa rilicátiúla, hééis an eftrin. Sinni, nuíocht an iúr gan lániuf.
6: Nuíocht a deskert, á lefagé conalóki báin. Derganivi pobl yr chleire, siamas o drisgol, gyr blent y falli, bachwys leis yn drosgiel, na ffalen dalta nhw clara hysgol na siwnt y chleire dyn sgol blent nhw. Y glawr tyr y sel o iasle yn chogol ilon na heir yn y nyf,

0: dúte gur heb ar na húdarás doling le leis an aspa tehííota ar an na leán le tucha blian an nuas agus gur bé seo an chúis go bhfuil an déanra leidethe.
1: Tá héal caite gom ag opair ag gur iirechttaí agsúla a chucan cí nach tucha an lá seo. Fa é dógus ar aine ag go bhainte seo. Nílann scéal go má, de bhí gá rudaí a dhéanamh demlíon ó hin, fethe blion ó hin, cuaigh blion ó hin, agus bhí gá tuairt bhí ceist tuaíochtar na hoileáin tá go leor studéir denta agus survé agus níl tada denta. Trucha blion is solam nó mar sin ó tógach tuigin san hoileáin seo. An rud a bhí ag teastáil ná tuaíocht tosaíochta. An téan rud a mthuairim a hábhálach an hoileáin ag a bhainte seo ná go ndéanfaí céine ceann nó cuaigh tuig a thógant agus ará nuair a bheidh si tócha Nuair a bheidh si dán agus cintach dán an sin feachtas a chur bhain chun daoine óg a bheile.
0: Seamus O'Driscoll an son. Dú Pádraig C. O'Driscoll ar a gláir chéanna go gosnóch sé 60 nó 60 fangiad, níos mó, tig a thógant i gléire de bhór costais laistis. Tá sé leon diag in éirin go bhfuil na fhaibhan na sothacha agus níl sé maithagóin a d'ir sé. Tá cumman tarasóireach do chorcaghaíne animnithe mar fortnéir ag an dogra circulator. Tógra a dhíríon isteach ar conas go bhéidir le síomhanna tarasóireachta dailáil leis na fhaibanna a chruthaíon an airnáil. Tá an tógra go briú os ciún 10.2 milliún euro ina umláine agus go bhfuil os ciún 23 milli euro le bhálta de chumann tarasóireachta chorcaghaíne muoinethe ag an antasóirpach agus is siad an tuallinn an Íoslainn agus an Gréanlainn na tíre eile tá páirteach sa chlár tucha mísa a bharraigh go dtí mí fheabhra na bliana fethe fehanna. Dú Caroline Boland, caiirlach tarasóireacht chorcaghaíne le nuachta deiscairtanuamh, go bhfuil miadú a teacht gach blian ar liana dorasóirí atá a teacht go dtí na tíortha a dhuaiscairt na hópa de bhhar an trumacht agus na tocht na arda atá neiscairt na hópa, agus go gabhróig an tógra solin tuiscint níos fearr a gháilt ar conas banistú níos fearr a dhéanamh ar líon na guairteoirí a thagan chuig an lehinis gach blian chun cosint níos fearr a thuairt an danga don galtúr agus don dimpeacht chomá a dúirtí. Tá ferim ina bhfuil ghaithiad agus a tí acrán díaltar breis agus 7 milliún euro ar an garag lia gar go baile chún garbháin a gúnta Fort Lárge. Bhí an ferim ar díal ó hús na bliana agus deir an chentá lí Brian Gleason a bhí ag plé leis a bhirim go raibh sim ol bhuar léirhán. Dú tegur cúis áhais a bheitthe go beirt ferimór déiríochta áitiúil i cheannaige ferim. Ba le Clán Magnair a bhfuil clú agus cáil bunta machacha a saol na Rásaí Capall an ferim agus rimis a cheanna siad sun a ferim a ghabhíle agus a cúgdiag bhí an talamh ina helibh ag na difúracha ban sa bhór ar feig breis agus ciad blian. Tá chuid bhad a chósta chorcaghaíne i maiil mór ó ghuaisecha chósta sin de réir inex atá chura le chéile ag taidóirí a gláiste na hollscoile Corcaigh. Seo tuairisc ó ífinní thuúlamháin.
2: Tá na machairí a leis chorcaghaíne ar cheann ina ceanta tha luaite agus sonraach sa taide tha chur le chéile ag fuair an chláist na hollscoile Corcaigh. Meastar go bhfuil nócha dófangiad de chósta na machairí sa dá cheatgóir is irde ard le bhéal nó fíor ard le bhéal nochta do ghluaisecha cósta. Tá creime suntasach tafada sa cheantar Hanna Féin de réad na tuairscála. Tá ciirí ar cheanda na chunté is mó tha builte ag fuinneamh na donta chomá is a géirí a taftach an le bhéal aonair is láidir do inimh tonta sa tíd agus bhí meán ráta ardú le bhéal an farga i gcéirí agus i gCorcaigh ag 2.1 milliméter sa bhliain sa tíobhse scordaíoch. Tá codanna de chósta ghaolteach na néise timpeall Roinn na Gcónach agus an tean phobal i measc na ceantar le dítear den léarscáil nó mar cheantar atá níos nochta de chluiseacha cósta. Ní tós ar cheime a bháin thos an inex chuirtar 6 feictúr ag súlas an áireamh chun an baal ó ghluaiseacha cósta a bheas agus dead na taidóirí gur féidir leis an inex carú le húdaráis na counted is mó a d'easaíonn cosint nó bearta i rúnthe uatha a aithint. Léadaíonn an taide chomá an táchtatá le dúcha machairí rias go gurt agus fíor mara mar chosint nádúra ar an gósta. Meastar go mbaineann tucha thochtfangiad de chósta na tíre leas as an gosint a chuidan go náthóga cósta ar fáil. Fáil siach an taide thar mar chud de thugar detect agus tá sé

0: Muine fwy chlór thaide na gníomhreachta am chéibhnú cóhíl.
1: Ífinni húlaváin. Tá ordú feis sé fóngiad taka líon na bhógrúí tosa tógála fuar cóla cúnta chéiríim líana. Fuarhas tíchiad agus a hochtáu hén fógra balí idir anar agus derúl gúmpráid le tíchiad agus a hén sa chéif se kéana na rig. Buinna na figúri le gníomhíach tógála tíchéile agus ní le tógál tehe a bháin. Tá cóhórtaíocht nua fógartha ag an post agus an banna cheol cabin crew ó chorcaig chun daoine ógus spreaga le bheitthe léamh ag scríb agus ag úsáid a gcuid saolaíochta. Tá árán nú scrífa agus tafada ag cabin crew mar chéad an bheachtas atá á sheola ar láidir siúnta na leitrecha nuamh. Tá sé mar aim ag an bheachtas daoine óga spreaga le na go féin úsáid agus a gcuid smuointe agus scéalta roint. Chanaigh cabin crew an tárán nú mar chud de ithe choltúr tá bh mo de ardé fig an fuist ar shráid flancéad a gorcaigh ar lethirtise sé tráóna an oine an hochtú lá díag don mhí seo. Tá galtanas tucha ag cóla cúnta chéirí nach núsáid far a cheanimcha gaalaine ar Orbertí taíochta nú i gceantar bord sa chrálaí a sa thomach. Tagan sé seo téist an gcórlóir Paul Daly rú na churós cór cruinú na cóirlainné. Ag láirt le ábhaidan dúirt an cóirlóir Daly gur cheart an chorchuige céana a chur a bhaim ar fuad a chúnta agus go bhíataach sé sin cabhrú go mór tangan na gaalaine a chur chun cín. Tá obair le déanamh ar an éine seachtaú ag an drim na mór in acha leis an tnéim an tatain seo chun struchtúr dréála faoin móthair a athó láthair. Mar chud don obair beag chud don éine seachtaú idir an tnéim agus nédaon dúnta ón na leathúte sin é deir d'aon se chún go dtí tráóna déluain se chún ag a seachta chlog. Chur fir mar le slí a bhaim le linda chéibh sé seo agus beag tionchar ag an dúna ar thirbhísí Locallink sa cheantar chomá. Tá ar a súil go leanana an obair a raidh go dtí lár mhí deirefór céimh go bhíataach an aimsir chuisteach ar a sceadal a deir an cóla. Beg bapar a dróigar siúla mal na ngáil sa rain mar chud da ithe choltúr na blianna sa. Beg an ócáid ceol ar siúla a dróig ó na lehut tisana é gud ina lehut chéiniag ithe déhíne an hochtú lá díag dan vísa. Beg an ceol tóir ár túl, margan, de Bhionville ó ceol darag i casa ceol dausa agus drum an bass a glasfar tinnach náibh ar a dróig chom má. Tá míl ar eitiltí isteach agus amach ó Airfort Chorcaí inniuh de easca na bhaibanna atá ag réaltóirí ar shráchta na Breataine. Mol an lochtna na Airfort ó Fashionéirí an tóla sa stianaí, maidir lena netiltí a áil os na cólachtaí eitilóireachta ag súla. Agus níor buach an chseach in éon cheann de Harach Lato na gcumann Lú Clascail a mús grí a réir. Agus binagibh nuachta deisgirt don láinniuh.
2: Agus anois an amsir, an áirt bei se teim don chodis módan siir le cúpla cí scapaí, an teochtas ísle idir seart géim agus éon chéim diúg Celsius, agus siidí gaí lag a nír. A mhaire déna se le teim agus siidí gaí lag a nír go a nír a neas. Bei na tríf si gréine is fear an urthar na tíide, a íra se scamala don chodis módan siir agus tan seansan go mé cár cí farhanne an hals was. An teach de Sergi a de ceir chéim diúg agus áit géim diúg Celsius. Agus sinnehil ó chuúsí nuirta agus amsire an teir RT Radio na Gaeltachta don leniu.

Well, na galanta sin agus milliscail lochtaí siúrta cinnte warran fadar vrathni a bhí on in sin a bhí se canú ag Piaras Ó Lárcain le ble na háige Piaras Ó Lárcain ceoltar den Sky ó nnéith ó deisgirt ard watha agus leoc an galanta sin ag de warran fadar vrathni. Well, go gasta an seo mar ghil an chlog sna Celtí orm Fógrí an Deisgirt Róm. Bei féle an óí, gúgan bara agus bel an ghechi, well, agrihe ag córchomann a fáirbrathe wasgrí gófart le dainscal an óí, bei sér siúl idir an daru le agus an ceathú le da mi dhéru fóvar, mi dhéru fóvar siúgan. Má ta chiriuolis í alart cur rífarsht ag síl ag moscrí.org ná cur scart ar nimni ort trí, dá a nimni a sé, a dá a trí a chuig a sé. Nish Munchart Don Scalvian shot the egg Ninra T Walton La Kalyart Fitak She Mata to get it to all the shell Kerskarch Ervarian egg Nimi Art a Shart Ni a Kara Tree Ni a Shart Art a Tree Nish by Crucy Gaelic the Rini Fleste Shul Ni Raha and Fowishot Tá art gursa dhéag a dariscin si level éagsla agus an eitine ar fud cantar í rahé sa fid chiliú álais el agus cléirú ar an sif idir lín briur.ie agus go gasta caihi ma súl ar schedule TG Cahar da nort ag a léni seart Cora sa poeda go dóhi as an varaki condan na gáliv a vesi Cora la Martin Tom Henning ar an chléir a nort ag art hlogginsin ag lárg na fíriñe ta karu is físikuig blian kacho sin yu koin tu inyan hiesta a ma ta hen ta lárg faik ag na trobla gi ar watcher an tushkirt agus ag ilhenyin li an bala chen sile nik honanli ar rastur hon chiliu olis a el a ma fuin choran idar an Spain agus Morocco equeta etcha hasan bala ard idar an Afrik agus an Orop well ta jiru an chlai sritcha agin yin eisiu charge mo Yes, Steve League, I say,

Mala gari, agus war gaid fáil sa seach di clara le cool bín on na bán agus tá near ceo agus near stóra an amsaghib a dísta nocht idir seo agus an leichlog. Sulang guana se blom agus anu ta sulang guana se bsása as clár na hiche an nocht. Agus na hefrachí tangwala na cúgi hín, cúgi cúgi trí, hocht gara ní, hocht a hocht, sinid na hefrachí teiks agus an nifir WhatsApp, náid a hocht a seacht, náid a trí a dó, cúgi cúig, a cúig, a cúig. Nú seol rífas ta ceol bín ag RTE.ie agus míle fáil sa rúb ar nú tangwala hín a lín ar na meon hóis jelta fresin, damid ar Facebook, ar Instagram agus ar X agus míle fáil sa rúb, balacha be a dogrosha, bagus anu mar dima, súlanga manisib tanib as clár na hiche an nocht. Well, Tronona is raid the glor the Hollywood couple pishin le John Murphy banach deal an anam. It's him a win early in the fashion it did on the shakata and show log of even forward. Agus an hollet hein. Agus eri rohir pip agus er Phil Murphy mar hiulteri er an orgán bail agus is omishin keol a chas siad agus ag siad amach tafid bra rin blianta siar dar tedil the trip to Collinstown agus is conishin a chum Phil Murphy ahir John agus pip fiach se cuma rin wa keol agus tashi sin le clostal er an tafid the trip to Collinstown agus coni will antor e keulteri in the tida ora ohen. Eistimuid dús lahub agus tá Phil, John agus Pip in seo ond Luíasca the trip to Collinstown agus píxín bag deas in seo ha cabhúin ar Dr. The Shepherd's Love Dream.

An deas sinna John Murphy bannacht déile sinnéannacht lena ahad fil agus i ráthir pip agus sin písí tala fáil sem alachán The Trip to Collinstown hug sead amach le chéile sem lén nídeag necha hían cholamid The Shepherd's Love Dream in sin ar dús agus in sin an a polki Pete's Polka agus the Happy Polka in sin ar dera. Rinne John tafad in yannach leis an grúpa The Sandwich The Tin Sandwich Kaylee Band, no, but by hook or by crook at Ted Delavier, agus na janta vi Binnie McCarthy, agus vi Pip Murphy, agus Donal Clancy, agus eishtu midin chale John Murphy in eish banach zeilish, agus a casa in yanach le Donal, a tur chanla conro, agus an real vira oshin, the Mason's Apron.

Sin an dá chuan fipa a cholamid in sin, the Pope's visit agus the Green Castle in sin on Tin Sandwich Band agus píosín bhain eile an wab. In iarraidh sé casadh Thomas Clancy's ibid a hian agus ibid a dó.

Tomás Clancy's ifir hian agus ifir a dó cholamuid in sin agus horíl eir sin a tala fáil eir an maluchan the Tin Sandwich Band by Hook ar by Crook agus hannig sé sin amach sa mlíon chóvíle agus a dó iéag agus an vörstráhir John agus Pip Murphy le clostalad in ianach le Binnie McCarthy agus Donald Clancy agus bannach dé le anam John Murphy a dimmer lín na fídine de dóna siacate bannach dé lenne leis agus dianamuid cofrón ó chríl an a vantchéle Trisa agus freisin lenne chod drárachí Nick, Pat agus Pip agus freisin arnú beig a leor dini ele a caha in a ghe ó híf a chórde agus chórde kjólvara agus chúrsaní agus a ghuilta ar fad. Bes a ghaóra, nó tá se ghaóra loch na huire in sin a garagavano ag gundé loch garman on cairgadín hochta chlog agus curar i grén a kille a maricha bannach dé lenana. Nis tad Louis Ganu, da ki mach ag ban in a sir, si ni lasirina ni chanela, agus mo roisín dov an tana mata aike ed maluchan, agus mo roisín dov an tana mata ed an oran a chlasus muid inis wachach.

Port na bóki a chola méidin sin ar dús agus Sean O'Dwyer, Sean O'Dwyer in sin Port na bóki agus sin le fáil ar hafadug seamach fín tedal Béra, Tína a Dó agus Port na bóki agus chola méid a hén a chur sís ar in sin ar dús agus nach rá an ghaelge a bhí aige bannach déile an anam agus chumse rínt ceol freisin agus chola méid ríl in sin a chumse ar a dug se the triple jump backwards agus camera a géist Leis, gúil canál cosalachtaí éidir an canál ceol a bhí se choma agus a bhí chol cehar finbar a choma de cá chuid gan na nótaí agus an canál na PC céna agus na rihim céna a gweil chríd an ríl sin agus a bhíach ag finbar lena chuid comadúrach da hain a chol cehar arnau. Éiste muid le píisi eile in Seneisiwai agus tá sé sin ar na dromaí in seo. Seo bhí sa tafa do hall i Gamden Town na London sim léon 1969 agus casa inéanach lena chalcethar Finbar Dwyer agus éiste muid in Seolahob.

Sinna Sean O'Dwyer a chwilamid in chin agus an fling a chum se hain ed a dugse de Dublin, Cork, Train to Killarney agus sin le fáil ed an walachan bedag ceol the Irish Trad Concertina from Beara. Seol píisín beag eile inis a chumse agus is bhil sa tánse ed a dugse a seidí se hain a chuma agus tá Joe Dunn há hinlacan an seo ed an mandola.

tegel dúse agus fólam muid ceol a chumse héin agus ceol a chumse héin ar fad e tá sa malachan seo The Morning Mist agus Dancing at the Pier a chólam muid in sin wai Stevie Don. Ceoltar gansco ed un manjo agus ta se sin le fáil freisin le íslódal agi inis ar Bandcamp stevedon.bandcamp.com in sin ceol an deas cumta ar fad ege héin. A rin twaag geisteach lein ni tá Karen Fleming lein agus spanach dé le Sean Dwyer de si ceol an jazz in chin a méan a Karen agus Martin Breen a geisteach lein banach déile anam John Murphy in chin far uasal dílis a dúr te agus suifnis siri ó a méan a bhertan míle buich a slat is a teachtaracht tá Francis Flannery lein freisin Tránúna agus Noel Riley tá Myron Bretthals lein Hall America Des Blessing lein Steve Sweeney a Entur Cluaschuin agus Thomas Rhain a chéile, Lilis O'Leadalin agus tá Carmel Gunning i hén a tur Cluaschuin Tránúna inniuv agus anu sulangúd si bair fada bant taniuv as a glóar agus mat si ba gara tada a rólin chorba is feitil hib teig sa chare cúgi hén a cúgi trí nó hochta cara ní a hochta hochta anna sé chondé anna vir WhatsApp ná náid a hochta seacht náid a trí a dó cúgi cúig a cúig a cúig nón rífas kjólbín ag RTE .ie Fannam weid le Stevie Don agus a chuid comodoracht ceol agus siod cwpl pís a Ellen Ishwai Memories at the Crossroads a hugan siar a geitian an seo agus The Hidden Flagstone ed an dara ceon.

Sinné muireann ní hé a cholamid in sin na casar a bíbalin agus gol na mán san áir in sinna ceisin le fáil ar bhhealachán na thug siise amach a fiche fiche trí fin teadil éistigí lom sa seal in sin agus pleisí héin agus Aisling Lions agus Becky Nealathe bancha seaige bei siad áclancha seaige sna hiide sahran seo thugain agus bígi bílom bí in sin stoilum tá siad a thuirt ar an tafad cineacha sé ríist bí lom bí Aisling Lions Becky Nealathe agus muireann ní hé agus bei siad a Pat Duggins in inis tímón a gondéan chlóir sanniche de híine. Anu is downshir gan Scohi Becky agus gasan siir a gansur tín freshen agus ag siile an comortas step in sin a fiche cúig a gerachtas na gaelge agus glasin mwyd in isi damsi agus si cwynyol step in sia le Rau Jo Duran a chasa ag Diarmad O Mahar le tionlach an o Brian McGrath. Scohi Becky.

Na lagadé Becky in sin na cuinneall step le Diarmuid O'Mahaid agus Brian McGrath agus Ní Lara. Si bheith súplálta go maith go dtíobhann le step a cuinneall in sin le Diarmuid O'Mahaid. Becky ní éalaithe in sin agus I hain agus muidan ní hé agus Aisling Lines ar stáitse agus bí bí lom bí an teidil a thacab éad na ceolchar amach éad sin. Pat Duggan san inis tímón sinnichi de hína agus san orclan chasárge in indrafán sinnichi de sáfrin. Agus fe líb ticid áll gyn in tafetra link tr.ee/b.lom.b. Sinné, gwaig eisteach yn sin agos i effeisio ddicaid agos ar nŵs beisio bynnan ddicaid olyg y doros ffresin Thomas Cynta. Bíl o'n bí, Aisling Lines, Becky Nealaha agos Mwyrion Ní Hei. Nis se hiel as rin an nichan eile in China Sharish, tegus Pishin Ella, owned Louiska Moro Shindov. Louiska has a she half of their do, some Lian Havila, Agason E. Dig, Achmayal at a band name, Agason Corona begging to IDS, Agus Fanach Tamil, Agus Visha Tamilin Solon Yahashi, Erashirish, the studio, Lahi Tafet, Ayana Irish, tegus Ta and the Horancha. Agana, lover, love, la sihir nu eg la sirina agus na sian oran kasulishan kashtiach baon agus maroshin dov agus ta se chin tiv la PC ta komta eke hain ar nus imel orga agus rasher isht agus a kiancha o chlishis muid inish le tinlikan o Steve Coney kiancha chom si hain

Lasarín lan iach níl a chualamaid in chin agus hár farga a chualamaid. Wa hagus si hén a chumas in agus Steve Coney a bhí an na tanta in chin ed an gitar. Agus morosín dov an tedil a thá ed an tafad nú ta se la fólagi ed Bandcamp in chin. Lasarín la ed bandcamp.com agus ta enw hain arnw in cho ed lasarín la a sin a sir in ilan orin. Agus ag si mach an raki in olin agus flame o wine agus one penny portion revisha agus frishin ta si la clustal ed skonain arnus the banshees of in a sir in chin frishin agus fug si hin agus samuint di chonel a mach tafad frishin in chin agus comodorach da a hahar dara o chonel a la clustal ar sin mar sin galior tafad dientag lasarín Balaiera. Ní é sin, bhí mu de géisteach le tafad nó tá taí maith ag Victoria Adai agus ag Dáthí Sproul. There but for fortune an tenim atá acu bed ag na gitáir tá siad a casa agus ceol nuachama ar fáidir sin freisin the Queen of Hearts a dó a chuala muid in sin. Agus éiste muid le pí sin eile bhuathu bint seo. Ceanna dtugann siad an teach bán.

An tap on chola midin sin ceol nóchama agus é caste in sin ag Victoria Adai agus dohi sprawl. There but for fortune tanamata ed an tafid nu. Tá sé sin a hén le fálagi ed Bandcamp agus le íslódal in sin agus ceol an jasad na gitár ag Victoria agus ag dohi sprawl. Bernadette Spain agus Paddy Spain tá sé déanaine géisteach lína agus san ceola tainnachta lob fáil tear ais idir siad agus maisib súil an gúisib a cuneal go maith hí san sin a gun dé i bháile agus Aisling Lindsay héanaine géisteach lína glacha buíochas as a tafad nú a chas a ghin tronón agus míle buíochas Latein Aisling agus Canadi Latein agus le Moidan agus le Becky agus na ceol chairimachí Julian Mac Scologa a héan lín tronóna tá Declan Clark lín Moradio Stein, Maureen ní chasalín agus Mick Foster, tá Francis Flannery lín freisin agus Noel Riley agus Isabel Fortin lín agus Cahal Johnson, Thomas Rín na chéile hén lín agus Lilis O'Leid a tuair cloish chúin agus freisin tá Seanine Chrick a hén a géisteach lín o jasin sin a gundé an chlóir agus sulín gúile ceola tainachta líb gomáta sé tarn jan nínu meid gannúi inis agus Dermot Byrne a hén a géisteach Stachlin dear Honel Tronona Inyov Gustirsha Ra and Fishin Kyolen Le Paddy Keenan Agus Manam Gowil a Dermish Agus Hasamwid Pishin Le Paddy Keenan in Cho Agus Mila Falsa Hasam Nahul Paddy Erfuna a Lohard Nahuir Agus Gohirmwid Armanach de Chafadalish Agus a Gove Bishachid Gulua Le Kona Day Shot Pishin Kyol a Tafido a Studio Huan Fiche Fiche Tri at an Ochtula de Gawar Paddy Keenan, agus in Yanachlish, tá Dermot Byrne, agus Alan Burke, gas a siad the Spike Island Lassies, agus Lord MacDonald.

0: RTE, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

Bhain nua can agus portlight in shaw RTE ar na gcéan a curtis le clár na hí hanocht agus we're gaid fáilte sé shaw é Cillian de Burca agus Emma ní Carol live le rira ar na gcéan mar is gre gaidí an jaí clog anocht le scoighin ciall ó chairt if gheal na hern agus ar clár na hí hanocht a Emma ní art le play agin tadu hí an ar aisiríos don cedar.

0: ó bhí electric picnic an dáin cí mar sin de fáilte ó tar leis agus tatú bio látas daoine. Bio Reagan go dtír a é. Well, céim an lóirt ar cursaí sheolcharmathe go generálta ar a chlárnaí hí hanacht mar tharlaíon fásta.
1: Sin é, beimid a chaintear Zara Larsen atá dul ar chamchuairt idirnáisiúnta, beimid a chaintear Bhall Mariall ar Dolly Parton na duimigh ar Lena Fearna le chuip seachtain nuas, agus Mariall ar an gcéad James Bond eile freisin beimid a géisteacht le ceol le Fontaines DC a bhí ag an picnic electric. Audrey Hobart, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, agus Tame Impala I measc na gcéiltóirí eile atá an seinnas a nochtach tosómad le Olivia Dean, seo Baby Steps.

0: An é Shakira agus Burna Boy le Dai Dai in seo ar RTÉ ar na díd ar a roimh sin thula sibh an cinis díana de thuid Fontaine DC agus Marianne agus seo I Cillian agus Emma Liv. Ná sé Emma Costas na dicid í gug generalta tá sé ag ardú a ríthe náma. Is gom go dhéta tú cáin sé ar a bhí rinne. Bíú sé ina cheolchar amatha clíhí pela, cabí go dé. Maithaonn sé níos deacra agus níos deacra teachtar thicke dí ón ghéaltóir ar dús speire. Go minicin is tá daoine gáil go síomhanna agus cólaachtaí tríú páirtí chun thicke dí eil agus rud eile a churann price na dicid dí sin suas go mór mór.
1: Sin é, tá go leor daoine ceannach ticéad cinál dar lámh do bhair gur gá do bhair go bhfuil bats agus go cólaachtaí agus daoine aonar freisin ag dul ar líne nuair atá ceolchoirm ar bhfuil éilimh More air, legger fader low can all bulk buying in a brand of ticket shogs eat a yell or hostess niece irda. August Toshishin lefekal ga train egg gak in a low cut a mar dare to. Octo hostess na ticket tree he leg dolin irda like need some futsa ach ni heim chomene kene a gig in a hillet or fina could a bega date of egg, you know, fish euro as dinakin on it. Bheag imlach lia áta nachtú gioch beidir cúig dig cúpla bliain ó hin. Agus an sin na cínsa trí arena tá si dig tosú ag 8 euro bhí you know, céad fithe massam a bhí go lúar dana gioch as na ticéid Fontaine's DC a bheith cosin slain an bliain se chúin gaman a sgil.
0: Well, sgil ar bheag in cibéir a bheasar na ticéid dí sin go fáil níos ógum?
1: Ia, tá si dín ar díl hana féin agus tá si idir neach a hain massam gan a chuid a Shasiv Generalta agus tain siad sus co fada le gachéid rud ag an euro. Agus an sin is féidir da le campol cean gada hiant a freisinach tatu I gach seachta cúig euro in aion dinna seachas in aion phobal agus tu a chursin le costas na dicaid chumá so deita bheag gach you know cerichid cúig euro as burt dun dair seachtana agus is mór a meida sin
0: ta ma smunch you fast there are a few oasis in Saoirí seo caatia fi cad jeith hogan siad orthu ie isé an dynamic price in a hug siad air agan am rada chélein na gynardin price na dicaid nur a tannis mó dini I gyrir iad a chanacht mar sin rúin na dála níl is agat gajira cavéra tatu a gola bheigíach.
1: Sin a rud agus gaminic ní fó grítar chusnes na dicaid, so fanan siad gadi gul tu air Ticketmaster tatu fihin oor sa scúnia tá cinál prán leis tatu fatach go gaila tu na dicaid mar a gianín tu loirachir agus an sin fecin tu gul cage euro air an rud atá wet nir chiaftu go meidur go mech caig anu siasca agus gaminic sin nomad sin cani an dino an dicaid few Murwell and Tarrigan sin aca nu Murwell and Luch sin airs.
0: Agus few take a G electric picnic at a Gilta Ma da Eilan na Blaenas yo hugin agus Nila Sugin ke vis few your line up go foil.
1: Is stocha ach Neil tu a gilchas ni kiltor is stocha sa gashin ach an test veris umlaan ach ta siid anach hostas ach fos you know gane trike d'euro agus bitter gane trike d'euro ele ar fubal ma tu du gala glampal ni kabeira day
0: go forest
1: 8 euro ar skaloga skanlach
0: tó glas an airfryer an cadair a leam an ní bhain bheith sin agus
1: hef flog alas jacks a tipi
0: go fóil a chat in seo ar arn na gí a fa ciola ginn Gracie Abrams ag chat in is Ariana Grande fásta a Seán Istíra Sarah Larson ní hín agus Midnight Sun ar arn na gí

0: Sam Fender agus Olivia Dean bunny rain me in and shot her RTE RNG. Agus her noya Emma le couple of shastinus fur much drushgiel gur cowlu dolly parton tess ogin groshi chinner fye tamling agus vi she or fye tamling towards Ustati da Lochlan Yuna, Fanakut Slancha, and Shin Jirisha piece of a Q and Negus and Jin fur much a marker, cowlui, mushin harter, kekishinish, or fur much and skiel. Tá Dini Ohen, a cáncer hi, a Kelleru, tá Codjwai da Codjoran, a Rashri and Snakarcha. Agus, anish, is that he go gadarlo si shawa ni smanik fasta? Tá Dini gala ve Kelleru, a Codjkiwai la Felcha or lai?
1: Yeah, agus masan go well otter le ag muintir na hirin gadali an or gri, vi si ar cwrt an sio couple about tá muintir na hirin an tóca le ciol tíra agus ciol folk agus an cinol stíla vi eke agus marsin vi ma digúni an tóca le agus mar cwrt gyn comora agus celora tó ian a verlina ar a sail agus na rodi ag súla a hóla vi galor vi sean a chol hart gan treib sir a chasí i gíirí agus iste tí fádaí hé agus ag casa ceolan sin agus you know ag tarn piontaí na cibéirad ach tug a lór fí sean freisin o chomórtas Dolly Parton na hit amach a gíirí freisin in 5-5-3 agus tuis gaint ar seo a rachtal a rís mar gur landol cúpla céad duine iste is rád bhaile gléiste mar Dolly Parton féin agus más an gmech an a crack ann agus willis ad bhí díma orm níor chúl amach óran amháin Dolly Parton an dúirseach na rafáda ag Electric Picnic chiap me go mag gach duine á chasa creidim gan earna sí mar sé bhí me gobar ag an amsaní acha mé ach chiad más an gur an tionchareicha ar an gheol lena mion wad ag éisteach sa tír seo agus tá mé ag súil le freastal ar cúpla céan gan na hócáidí ceiliúrtha seo
0: sé nuair arcan dúir le hidí Ted Fest a chasa amach i hinta bhig blianta fad ó an hocú leis an rud seo ag gíirí a bhéin a rud blíontúil amach an seo agus ag fás a an bhíon ní bheh agat ach go fála teacht an seo ar na GKB tá Gracie Abrams ag teacht níos agus be muid a cáin sé gin cúpla bomanse Air Bond, James Bond, Marthishta Kurtu, Eishtur, Nua, Dun Roll, Ape Mojiplation, Egin Couple of Bomacha, Seanish Jira, Afa Dolly Parton, Agus 9 to 5, or RNG.

0: love I have for you.
1: Sfriarshin ar a gudge den ihen nocht a fiche vigeistacht la rira ar arnagi lomse killian de burka agus la hemini carol agus pemager ashrist and sin ihen mara onani la chili coil o church if you on the heron.
2: Sinéi mé gan ihe nach dach nádé ní darmar go féidir bheith géisteach le radio rira amar be áitir be ar do go han cliste ar do rira sa gcóir sa gistean ar dí happy ag or punca í nu ar an app tar fáil sir nasce ar Apple agus ar Android. Bé mar ráis ihe mórach le tuilleadh ceol ó chuirtige i fiúil na héire nach fágamh slán le bhe nacht le téim an pala seo loser ar rira ar ornaigh.

RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioach le scan na mórta gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sé an glór ar is sinéir. Chréile an chlár se hána. Ní féidir teangolí an leis a glór faoi láid, chuidir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 16 méid éag chéisi nuí, tá tú géisteach le in sinéir. Palaiari éid maidin, tú géid fáilti, bé mi sé mi hélatú hula cunial cúla dörle bennus gomé sé kéru héis éid dje. Oil vi múd a laurt le Evelyn Dwiley, sé teachtan sá kaitse fóin tráid nú gan dráma is maari chéile múid a hossa dje reidio na gailachta sá inyé agus dýna a laurt lan fúisin trunóna inyé agus idra aga vantia dán sásas agus a gira mola a hiúrt go Evelyn Mariala agus mola talseg Evelyn go divin Mariala ach vi múd a laurt an lahána frasin trahúl go ljór fúi chodig an chaint sa víxna dráma isin agus fáhala ar am kaint leis fúisin agus túr tsúnta sa dér sælum gann fokkóla súdaði fokkóla sérna klostur an vinnig ní smú nás ní maður ágúlega súdaði eftir bæðir sér verð rámi sér kæðleis góð divin agus níli sam bæðna fokkóla ta emi nú bæðna súdaði ta emi ekki ní klostur an fokkóla an vinnig kærka ljóra góð divin mátta hann hann okkóld mar sér nægði sér nokkóld þess agi vins hún vikla klostur agus náhúl ní smú agus góð divin bæmúdi pleina vokkóla rís bæmúdi Dianus Lourdes fyn ffoglwch mae ta'n anocol ag eisiau agos hen i'n slyb agos nachlostur nis minig na bych andro golori a chwyd chyffadlin agos lwhamwyd eidio leira gydifin ach clor yn leiniwf cedda fe sain ydy'r dwyl bai mwyd a Lourdes fyn har eich tatiaci yn y tiwrwch i dat y cwig o gordi fwy gwyn y mi'n drwgwi eidio'n par

0: Pimutigeisteacht chun nusla parach check agus brú de vallachain. Tacht de hannig isteach agus bainan chas meid de vilar agam no kai fui forta gaile vini kiel ebe e diel at marsin agus ganton uvasach tiche ta angaile ken fa na chuilin chuilin conde agus carach a cunial coid gantala agus tiche e yndan agus caint chuilin la e ganton tiche segundi xeistuach isteach sin gorma hait xeistuach. Ach sjól fyrr klár fyrir kartún og gæði vega hefikjúl trunúna á máliach agus gulljóru í mjögti hann að grú að bæði fóðna gærach arnú agus marchuð gunnýli fyrsinn bæði rýns í mjögti eilbónd ysti innan að sýr agus heisjók láð ný láð með lærðar með gí og hæsti na fyrir agus ég að kellúra djemlíana
1: Sé an jehu blin de féle cartoon na Galive agus tan tarin gwil or sena agus noi in a sir mar parched in féle so chule blin le sé no shach blin an us agus tagu chi the macher nilan ar fa tri la eg jera an féle agus bin galore okaji agus crack agin agus is féle an simule o hev gamin alintori agus cartoony o ar fud na crinia balia hele kele galive agus tagu chi the macher nilan ar trip
0: Chéad cheanna na stiúrmaid deimléana chun úláthach í go leortachaí é d bhéile bhfuil dún se fanta go bheith nóir é múna céanana agus a bhí sena thosa se.
1: Is sóid nuair a thosa sé de bliana hen is féle beag a bhí an í gáilemh ní cuioinm go dtíúch an céad féle hen a bhí an ba an céad cúpla blin bhí sé só beaggus tá sé itá sé ag méadú blin ar blin agus tá ní smó galeries agus onadaí agus imochtaí is sóir siúil agus sinna méadú blin ar blin agus mínta clár Intoch an chovi marola tein you know shantakum chulachort a leavi gert imagine martan mage ag tarlo sa feile imlin leis de galiv or noi bim shed jiru stach or mage ta tarlo agin in ar sein or in sir but ta alintori or fud na crinna o America o Cuba on you know o

0: Urhurna Europa, Éirne and Vratan, Alban, agus thagann siad le céile agus tá clúgas cáilir chuig leagan na tír héine ó heamh nuachtán nó magazines nó peanra dé héin agus tá sé just iontach idir fad eicáil le teach le céile agus ar nóí bíon craic ag éis le cartoon is an rud tá té fíorcháin ná is stóí Eglinicht, agus a bheith glíneacht rodí gúil ag rár rodí agus gohondúil bíon siad granmúr únta bíon siad politicúil but chúrin sé an inchin ag smuína
1: Go gaid an tseanín sin smuínú go dhéfin ach a stói o láucht hún siad an isco bhúil an éile fáitsa níos láids agus zínta chorad a siad go éile begú siad a neartú agus a tessú lab ach stói leis sinu tseanú teag an dúchláin gus tá gúin níos múa grú le díl agus níos múa bóis le díl le hérreitach máach
0: Tá kuste Íntach te fíor de féle cartoon na Gáilíve agus aibrin siad an chrú a harm línar fad aibrin siad go John na chrnói agus is hosi siad amach stói gan ach John ta si bioch bídioch stói o cahar cordi cahar na Gáilíve ach an nish ta siad a fall stói nis mo mwenu ta just cahar me ard mullo hwrst an kushta mar ta sam is mar dhwrs me is obar John na chienan siad a hienan siad agus ta siad mar a year ta siad gosúle Inel gwil olahe gama agus ta job fwile eg chule dinna tuan chit ar ma o hefan loostin agus na halin thori a taig chaat na hona da taan na skolan na cairdlin a yenan chit chule hort a fan leis an feile agus chrunche gamor le siil agus kultur na galiav agus ar noi chrunche gamor le ar clor in ar zain chule blin agus gamor le siil an ilan mar jenna chit galor har timpel an ilan freshen
1: agus on teim onus ta mliana ga ikan ken teim o ta lakri macha mliana
0: well irwarm sa chula blin kon cartooni yin agus dir men kesh kain agus dors me ken teim atan mliana agus dors are you having a laugh agus an fragra vi amsana are you having a laugh but anyway shinan teim ata amsa but bin ta spontasi eg sula ar shula chu ar noi tan ta spontasi ata ar shula na prif kin ata ar shuli galiv and so in can more ata anna ta kinol 10-year retrospective or shul to museum igaliv ta chulablin jelen chi don freedom wall fresh and bala and sirsha eg aglish san nicholas and shin igalia agus is fader le dini chart agus alien hainacher and falishin bin cardlin skulla bin club and fela who fresh and jelen chi kainchina and can them lean another round table discussion by the kind of satire care day satire so ta galore le fall agus is féidir é all chula all is all ta number control agam le leva mach ag an Galway Cartoon Festival .ie
1: agus ce chi bhúil se a dtíh dinóga a dar an shúgal leor dinóga úd síma cab sna cartoon agus a dhéanan cinál se pectúd agus a cinál se rada gúnaí bhúil
0: tá agus fair play go féle cartoon na Galway a mar tagan siad amach ag an chula blín agus an tanam i gónaí chula blín atá ar an féle agin na tarin é in ghaelge agus chuid na halin thori seo ar fud an daun agus an tír seo agus an vrat an skuilaj jenin si cartoon speciálta in ghaelge agus bíin se le fecal int ar gallery but a tractor rásho the cash fi an é sóg mar hampla jenin si cardlin cartoons na skullaní agus I know ag obar le OPT an mionloch bai si the jenin cardlin an sin sa gael skull ar mionloch agus bai si the ar noi jenna Cardlin Linna is na skolana or in a seer shin or jaloon on Kuigula agus an shin ta gha alin thar kona agin turn mit koniacht ta partneric agin le koniacht le fela cartoon na galiv as by gha cartoonist agin amlina Dean Patterson agus Brady is a Quiduro Rodriguez o Cuba agus sorry a kind fin a gasur reish by show an Specialta an Igor Nagasur agus sin Glenn Marshall can't draw. Now is cartoony den sco a Glenn Marshall, but gon se istach agus bin se le grúpa Jim Nagasur, Amin Pian Louis agus Pop Barachu agus Jen an se preisach de chule léir od Jen an se agus bin ar Nagasur múna dó chun a sé Harren G. Garth. So is tag drámicht agus orchlanicht an a stói freisin so by piece of man sin agus samadig súl gamorla sin.
1: Agus Ardu is bealach an cartoon ach nid leis an leis an léhe oidach tunas agus an cinál sinud is bealach íntachas do hílehi sáuleacht gásu is chodi gabuid?
0: Cintia cintia I mean ní léin rílacha sin néin rút is fair I mean Rick Covert has me hain ag jenna leiroji I gór

0: fighting words Connemara agus an rud faoi ná ní raim sé aon smaoineí ina chorb é mar bhí na gasúra teach sós lena Ivana bhí sé de gíre orm an pictur yenna bhí gorn scéal a bhí sé de scríamh. So bheith, you know, rud éigin gasúla corplón agus cligin zebra agus rubble alligator sin éon príomh character a bheith an agus bheith siad ag caithe tomatoes ar a céile an rud a cinn. Well, Jesus, an a bheith a méid glumdur am a sian sin le ma piano lúi agus ma paints ag jen e sin chul imagin agus hít sin ag tórchna na ideas dum. So ni léin ríle chan sa ta sé ta sauliacht ínta chan ag na gasúr ta sé dhanan, you know, an inchin oskul sús agus kibirad ta sé de gíri ina e chur sís ar papir.
1: Aha, na himacht tín sin a taibu na in a sír vi tukar le a lua kajaka bachin.
0: Yeah, well, thagan si, ta si da chaktamach ar an donach ar an carola da saun agus ba si da chaktamach ar a civil agus thagan si da mach ar maajan agus an sin bín sesiún achu i Chined nor atá chuladin atá sa pub bín thúru popper agus pian agus pian lúi dhob agus bín just currently the ichler chula dinna gan if a fatter sort of picture yena agus chula blin ma hulan tuish dach and shin bin chula dinna sa pub bin chida sketchal agus bin chida gehe loan or gol piontan or whatever but bin pauper agus pian nacho agus bin chula dinna jenna eirucht and shin mar dhoch me ar an thonach freshen ag a cahara clog ta an Glenn Marshall can't draw igor na dini oge agus me kepa Beidr ní just díni óga, beidr gafiach díni fásta gyrí sísdach ar sin freshen mar capan gamai crach mahan. Sóin sin tana trí, tad kinol trí oskalt agin óhef alin óhef taspantas. Tha taringa ing ngailge yena mwch chula blín, so bain na cartooni ta pórtrak sa feile ag dyn na cartoon as gailge. An tegil ata ar imlina na gags as gailge. Agus bai na cartoons ashtar gajin gailge agus bai si da lig crochir an fala. Agus an sin bai ar gha alin thor conaha Dean Patterson agus Brady Rodriguez o Cuba. By chuid sihir agus obair le feicáil ar na bálaí freisin tréis a mí a bhaid chatteach ar cóíocht ling an áras éna. Bíon Dean Patterson tá obair déint ag igor Private Eye, The Phoenix agus The Critic, tá Brady Rodriguez mar dúirt mé hana tá sé cúiglín déag mar cartúní i Cuba tá sé mar cartúní igor an Cuban News, El Toc, an Le Joven Cuba. Agus ashe marbal the cartooning for peace and cartooning movement. So tha an tahi or idir na siúnta. An sin by sesiún alien or siúl an sin an ihe sin a rís is I G Ned agus le pein dina tha as dian agus jay lún an sin by na cairdlin sna scola. So sin an trí lá mai si dhar in a sír agus amu jay súl gamor leis agus tugan siad sprí agus glondúr agus chuile hort mar sin chuig gan ilan ar fa cúpla lá.
1: Tugan siad. Agus bhfuil ticéid testa le hí na himachtaí sin a dearan.
0: Níl, tá chuile hort sír in eisce.
1: Chuile hort in eisce. Agus dátaí nélan sin íst?
0: Well, tá an féile ón céad lá go dín séo lá de mí saun agus bai siad linar in a sír ó dhidóni an cahrú lá go dí an lúan na Sheolá, yeah, law journal. So I creichlin si dhan feilin linn am wihar in a zir.
1: An chéad lag go zin Sheolá go vi Zedifover?
0: Sorry, Gerifover, vi mar an saun an sin Maleshka Gormagad Michal. Gerifover. Yeah, agus mar dhúrch me the gach olas le fall o www.galwaycartoonfestival.ie.
1: Tara, bheada, ta ma bwoy chut hiacht steach gazi mwint ed maidin agus gwneud ila shuvil.
0: Gormir maad vihal.
1: Dara begin sin ó chaiste éile cartún na gaiilih. Buitsúid anna ticéad go chrán chorat a agrú ag paig pobl na talaí a sin ó flaharta a gaiil rúa ó ardachas letsa a sin. Sin é a maid zim uíoch stafuid an chláid ón dólan an technoid parach o maianín a bhí bian amach chúrsí fuamme unni i laharta bian amach chúrsí rúnaíochta agus sí aileen ní chahán a léide an chlár. Dí a maid zim maidach, gudnú iddi chib.
2: Geist RTÉ, Radio na Gaeltachta. Gmanna díl ríba gus úr gaeltfáltisteach ag a glór cuidachta cúl, lumsa Evelyn's Wallis, bair Melbourneish, Glenyart cúl agus óráin. Walls an chéad stíl cúl chlúsismuid ar glór ar maidin, ongiúltúr Martin O'Connor.